0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Vilken dubbel. En dubbel, dubbel, dubbel, dubbel. Åh. Hallå. Kom. Alltså, yes. Man blir ju bara så glad när man kommer hit.
1: Nej men,
0: varje morgon i detektivbyrån så liksom, får vi det här.
1: Det.
0: Välkomnas vi av hela det här gänget. Det är helt underbart.
1: Vi skulle vilja säga välkomna. Välkomna till Hörnes detektivbyrå. Är det någon som är för första gången idag?
0: Ja, ganska
1: många. Många. Okej.
0: Så roligt ju.
1: Alltså extra välkommen till alla, men synnerligen välkommen till er.
0: Alltså vi skulle ju vilja unna alla som arbetar, precis som du och jag, att välkomnas av en sån här folkskara varje dag man kommer till sitt arbete. Det hade varit någonting.
1: Det hade verkligen varit någonting.
0: Det är någonting man kan lägga fram till chefen kanske.
1: Ja, kanske. Mm. Jag vill ha en skara.
0: Ja, ja. Ge mig en skara.
1: Men alltså, hörni.
0: Är det någon som har varit och tagit ett morgondopp idag? Någon? Inte många? Det är ju väldigt, väldigt fint väder. Det är ändå sommar och vi är ju på Hörnö.
1: Ja, vi har det som en liten metronom, tänkte jag säga här.
0: Att jag
1: metrolog. Nej, jag menar att vi känner på filthatten ungefär vilken temperatur det är. Så idag är en varm dag.
0: Ja, inuti är det ännu varmare kan jag säga.
1: Det är det.
0: Ja.
1: Men hörni, för er som är för första gången och för alla er andra också. Det här är alltså Hörnes detektivbyrå.
0: Yep.
1: Och jag är agent Vivi och det här är min kära kollega.
0: Agent Mimmi.
1: Ja.
0: Yep, så
1: och
0: är det.
1: Vi är ju här för er. Alltså vi är här, vi öppnar ju upp en vecka varje sommar. Och vi löser problem.
0: Yep.
1: Alltså vi är ju detektiver.
0: Japp. Yep. Det är vi.
1: Och vi har ju löst många fall den här veckan.
0: Ja, både den här veckan och genom åren så har vi ju
1: genom tiderna
0: så har vi en väldigt, väldigt god, vad säger man?
1: Statistik.
0: Statistik var ordet, ja, statistik.
1: På uppklarade fall.
0: Ja.
1: Nöjda kunder, 100%.
0: Ja, så är det.
1: Nöjdhetsgaranti, det har vi.
0: Men det är ju viktigt hur man kickar igång sin dag. Det var ju det jag skulle säga, det här med morgondoppet.
1: Och
0: att det ändå är sommar och vi är på Hörnö.
1: Ja.
0: Därför har vi ju också våran morgonlåt.
1: Ja.
0: Som en del av vi börjar nu att kunna, för den är ju ny för i år.
1: Exakt.
0: Ja, ja. Det är ju detektivernas sång. Så jag tänker att vi ställer oss upp allihopa. Och så vaknar vi upp nu till detektivernas sång.
1: Ja.
0: Det är sommar på Hörnö.
1: Åh, är ni med?
0: Vi sträcker på oss.
1: Bra.
0: Stretch ut. Och in kanske också.
1: Är ni med?

0: En applåd till alla barn. Wow, wow, wow. Alltså, vilket gäng vi har att göra med idag,
1: Vivi. Otroligt.
0: Alltså, helt otroligt. Och vilken bra start på dagen.
1: Ja.
0: Underbart. Ja.
1: Ja.
0: Det är, men vi får väl börja arbeta.
1: Eller? Nej.
0: Jag känner annars att jag är lite redo på att...
1: Nej.
0: Vad ska vi göra då?
1: Var är de?
0: Alla våra kompisar är ju här. Ha? Minidetektiverna, ja, var är de? Har de försovit sig nu eller?
1: Alltså, nu är jag så taggad för alla de som är för första gången och ska få träffa våra eminenta sommarjobbare kanske.
0: Ja, man kan kalla dem för det. Ja. Men ska vi inte bara kicka igång den här sången som gör att det blir fest i hela lokalen då, eller?
1: Precis. Står du upp tillsammans med oss?
0: Ställ er upp så sjunger vi. Då får vi se om minidetektiverna är på gång in här.
1: Här kommer de! Yes. Minidetektiverna!
0: Här kommer de!
1: Är ni med?
0: Give it up för minidetektiverna! En applåd!
1: Ja.
0: Är ni med?

0: Nej men alltså. Va?
1: Underbart. Nu är vi samlade här, hela detektivgänget.
0: God morgon hela gänget, hörni. Ja.
1: Har ni sovit gott? Ja. Nu, underbart.
0: Vet ni vad? Nu har vi en liten grej.
1: Ja, vad tänker du på då?
0: Ett sätt för alla som är här. Att liksom, om man har ett problem, man behöver råd, man vill ge råd ibland. Kan vi få lite fina råd?
1: Ja, våra rådlåda.
0: Jajamän.
1: Oj.
0: Här i hörnet.
1: Ska vi öppna den?
0: Ja. Det är lika spännande varje morgon, man vet aldrig vad som har skett.
1: Nej, men gode tid.
0: Käraste, vänta. Jag är med.
1: Nu kommer jag liksom inte ner alls.
0: Nej, förlåt. Kommer du? Ja.
1: Så, tjena. Här fanns det grejer, vet du.
0: Ja.
1: Oj. Oj.
0: Titta så. Okej.
1: Nej men titta här. Börjar du med den teckningen?
0: Nej, men nu ska vi se här. Till detektivbyrån från Greta 3 år. Här har vi en minidetektiv, vuxendetektiv och detektivernas hus. Oj.
1: Underbart.
0: Alltså att få dem.
1: Ja, de är så fina.
0: De är så glada.
1: Här har vi ännu en.
0: Här är från Nomi. Underbart. Tack Nomi.
1: Oj.
0: Nu blir det allvarliga grejer här.
1: Lyssna noga.
0: Ja.
1: Min gosedjurstiger är borta. Kan ni hitta den? Och så är det en bild på den. Är det så att man ser den här gosedjurs... Vad var det?
0: Tiger.
1: Ja, det var lite svårt att läsa bara. Jag ser ju att det är en tiger, tydligt. Om det är så att man ser den här tigern, lämna den i detektivernas rådlåda så att den kommer fram till rätt person, rätt ägare.
0: Det är inte kul när de försvinner, de där favoriterna.
1: Nej, det är lätt hänt alltså.
0: Nu ska vi se här då.
1: Oj.
0: Här har vi nästan en liten kommentar till...
1: Hej detektiverna! Här kommer en hälsning i efterskott. Eftersom att alla Karins vänner var på scoutlägret så kunde hon ha flyttat kalaset till scoutlägret. Ja, vi hade ju besök av kalaskarin här häromdagen som hade lagt sitt 30-årskalas samma datum som scoutlägret och ville ju att vi skulle liksom
0: avblåsa hela scoutlägret.
1: Då kunde ju faktiskt kalaskarin också fått höra fler låtar av Arvingarna.
0: Ah, så Karin skulle liksom ha haft sitt kalas på scoutlägret?
1: Det är Edith och Lisen, 12 år, som har skrivit här. Det kan ju Karin och ni andra som också kanske planerar en 30-årsfest eller 40 eller 50 eller 60. Ja.
0: Alltså, kan vi sammanställa det med årets scoutläge? Man kan alltid kolla.
1: Arvingarna var ju tydligen scouter också, så att det hade ju varit toppen.
0: Där har vi den.
1: Och här har vi bara ett litet kärleksbrev till dig och mig. Detektiverna är bäst. Från Laura. Alltså, man kan ju inte annat än att gilla sådana brev. Ja, men underbart. Fortsätt med de här breven. Vi älskar ju dem.
0: Ja. Vi blir väldigt, väldigt glada och så blir vi också, vi får ju mycket tips.
1: Ja, vi får ju det.
0: Men hörni, vet ni vad? Nu är det faktiskt så här att vi är ju en detektivbyrå. Vi har ett rykte att upphålla. Så nu får vi sätta igång och jobba, va?
1: Nu får vi jobba. Börja jobba, minidetektiver. På era platser.
0: Uppställning.
1: På era platser.
0: Och se polerad ut.
1: Nej, hörde vi fel eller?
0: Jag vet inte. Ja. Va?
2: Hallå?
0: Vänta,
1: jag hör en röst.
0: Är det ett spöke?
2: Och jag behöver verkligen hjälp. Men någon kanske kan hjälpa mig.
1: Vad är det, en gammal tant?
0: Det är en liten tant.
2: Ja, absolut. Här är jättemycket barn. Då går vi in här.
0: Ja,
2: okej. Jag får gå fram.
0: Kom.
2: Oj.
1: Oj. Hallå, hallå, här är vi.
3: Hej. Ja, där.
1: Här är vi.
3: Ja, ja, ja, ja, ja. Nu. Oh. Oj, så många. Oj, oj, oj.
1: Oj, ska vi ta... Ska vi... Oj, det är en tant på elsparkcykel.
3: Oh, nej.
1: Det är den värsta sorten, vet du. Oj. Kom. Kom, kom, kom, kom, kom. Oj, oj, oj, oj, oj.
3: Hej.
1: Hej, men hej, kom in.
0: Oj, kom in.
1: Vad massa påsar och väskor och grejer du har.
0: De har backat lite från mig.
1: Hallå.
3: Hej. Alltså, jag behöver verkligen hjälp.
0: Va? Du behöver hjälp?
3: Ja, jag behöver hjälp.
0: Vi såg här att du kom på ett väldigt snabbt fordon. Men du körde inte in här?
3: Nej. Det heter något strömmen gick.
1: Strömmen gick. Laddningen tog slut liksom. Men du är ju... Vad cool du är!
0: Ja.
1: Alltså, tänk om man får vara så cool när... Hur gammal... Får man inte fråga en dam hur gammal hon är.
0: Men, hur gammal är du då?
3: 75 plus kanske.
1: 75 plus, ja. Men vad heter du? Vem är du?
3: Jag heter Märta.
1: Märta.
3: Men jag ska berätta snabbt.
1: Ja.
3: Alltså, jag tog färjan till stan
1: för
3: att jag skulle köpa garn. Och
1: köpa garn?
3: Jag hade ju då min rullator med mig.
1: Såklart.
3: Såklart. Och när jag kommer tillbaka och har köpt i garnaffären i Torslanda, så är min rullator... Jag ställer den där alltså.
1: Du ställer den där på färjeläget? Ja.
3: För jag har jättebråttom på symötet.
1: Du skulle på symötet? Ja.
3: Men där står ju den elsparken där alltså.
1: Ja.
3: Så jag tar faktiskt den. För jag har ju bråttom.
1: Till symötet?
3: Ja, till symötet.
1: Men du åker alltså, du har bråttom in till garnaffären i Torslanda för att köpa garn.
3: Ja.
1: Så du ställer rullatorn på Pinans färgläge.
3: När jag kommer tillbaka.
1: När du kommer tillbaka?
3: Ja. Nej, jag måste ha min rullator.
1: Nej. Jag fattar.
0: Vi är med.
3: Ja.
0: Och du kommer dit.
3: Ja. Och så har jag ju jättebråttom.
1: Ja, jag har bråttom.
3: Jag är ju redan sen.
1: Så du hinner liksom inte gå med rullatorn till
3: syret? Nej, den går för långsam. Nej. Så jag tog den.
1: Du tog den?
3: Eller jag lånade, kanske. Lånade gjorde jag. Jag lånade elsparken.
1: Ja.
3: Körde till symöjet.
1: Ja.
3: Och så körde jag ju tillbaka sen. För att lämna tillbaka den lånade elsparken.
1: Ja.
3: Men då var ju rullatorn borta.
1: Jaha.
3: Så jag behöver hjälp.
0: Ursäkta, jag bara... Ja. Märta.
3: Ja.
0: Vad kan vi hjälpa dig med?
3: Hitta rullatorn.
0: Hitta rullatorn.
1: Såklart.
0: Och den var bara putsväck alltså.
3: Ja, fanns inte. Jag letar överallt.
0: Men varför är elsparken här nu då?
3: Nej, jag bollar ju den.
0: Ja.
3: Jag körde hem med den.
1: Ja, så du ställde inte tillbaka den du hade lånat? Nej.
3: Nej, jag behövde ju den.
1: Ja.
3: Ja.
0: Ja, det var det,
3: men... Det var fel kanske.
0: Nej, det är inget, vi vet inte.
3: Vet inte heller.
0: Jag vet inte hur det är att vara 75 plus, tänkte jag säga. Det kan vara andra regler. Men Märta, vi ska göra allt i vår makt att hitta den här rullatorn. Och vi ringer dig.
1: För vi förstår ju att det är ju angeläget. Du behöver ju din rullator.
3: Ja. Men, ja.
0: Så går du hem.
3: Jajamän.
0: Sticka på.
3: Jajamän.
0: Så ringer vi dig.
3: Hej då med er.
0: Hej då.
1: Går det bra där?
3: Ja.
0: Går du försiktigt nu när du burnar hem här?
3: Ja.
1: Men laddningen var slut.
3: Den är urladdad.
0: Ja. Den var urladdad.
1: Hon har ju kört runt på den nu, så hon har laddat ur den till och med.
0: Vänta. Ja. Hej då, Märta.
1: Hej då.
0: Okej, det här
1: är ju allvarliga saker. Dels har vi att göra med en 75-plusåring som kör runt på den där.
0: Ja.
1: Och sen så har vi att göra med ett fall av låna.
0: Ja, låna.
1: Är det så vi jobbar?
0: Jag vet inte det. Och sen så är det en rollator som är borta.
1: Ja, det är tre viktiga saker vi har att jobba med här.
0: Jag blir stressad.
1: Ja. Jag blir också lite stressad.
0: Ja.
1: Det är viktiga saker.
0: Vi har en stund på oss här nu och lösa detta.
1: Ja.
0: Hörrni, minidetektiver, det är dags för oss att spänna våra detektivhjärnor.
1: Ja.
0: Och ut och söka efter ledtrådar.
1: Och ni får hjälpa oss. Vi behöver söka, vi behöver leta, vi behöver spana, vi behöver speja för att hitta ledtrådar. Så varsågod och stå upp.

0: Det är inte lätt, alltså. Vi har ju inte jättemycket att gå på här, Vivi.
1: Nej.
0: Jag kan ärligt säga att jag har liksom inte någon mer ledtråd än att det var ju pinan färgläget. Det var ju stickkaféet där och...
1: Det enda jag har att det är några andra 75-plussare i lokalen. Jag vet inte om de ingår i något nätverk.
0: Ja.
1: Det är en möjlig väg att gå.
0: Oj.
1: Vet inte.
0: Nej, men jag sa ju det. Det är inte lätt att handskas med dem.
1: Nej, det är det inte.
0: Nej.
1: Har ni hittat någonting?
0: Nej. Nej, alltså vi får ju ta fram den största ledtråden av dem alla.
1: Ja, det gör vi.
0: Vilken är den största ledtråden? Bibeln, säger de.
1: Bibeln. Jag tycker vi tar den.
0: Ja.
1: Vi kör.
0: Vi kör den. Jag tar fram Bibeln. Varsågod och sätt er. Hitta en bra plats, kompisar. Sätt er till rätta. Spetsa öronen. För gång på gång så är det ju så här att Bibelns bok hjälper oss, vägleder oss genom livet och liksom får våra ögon att se nya saker i de här texterna som är ganska gamla men som talar till oss än idag. Vi brukar ju kalla Bibeln för en levande bok och det är precis vad den är. Guds ord, en levande bok. Kompisar, följ med mig till flera tusen år tillbaka i tiden. Till en plats på ett berg. Är det någon som har varit på ett berg någon gång? Räcker upp en hand. På ett berg ser man långt. På ett berg så står man på ett berg så hörs man ganska väl till väldigt många människor. I den första boken i det nya testamentet, när Jesus gick runt på jorden, så står det om när Jesus var uppe på ett berg. Jesus var uppe på ett berg och predikade om hur vi människor skulle vara mot oss själva, mot varandra, mot Gud. Den här undervisningen som Jesus berättar om på det här berget har blivit så viktig. Både för de människorna som levde under den här tiden, för flera tusen år tillbaka i tiden, men också för oss som lever här idag, långt senare. I Matteus 5, 6 och 7 så står det om massa viktiga saker. Det står till exempel om en regel som är så viktig att den kallas för den gyllene regeln. Så när Jesus står uppe på det här berget och berättar om de här viktiga sakerna i en predikan som sen kallas för bergspredikan, så börjar han att prata om den här regeln. Regeln att allt du vill att andra ska göra mot dig, det ska du också göra mot dem. Jag ska berätta för er om en berättelse. Jesus, han var i ett hus i en stad som hette Kafarnaum. Och i Kafarnaum bodde det en man. Han var helt lam. Det betyder att han inte kunde gå. Han kunde inte sitta. Han kunde inte stå. Han kunde bara ligga. Han kunde inte röra sina armar, inte sina ben. Han var helt lam. Men så hade den här mannen, vi kan kalla honom för Laman. Jag vet inte om han hette det, men vi kallar honom för Laman idag. Han hade någonting i sitt liv som var väldigt, väldigt viktigt. Han hade fyra stycken väldigt nära vänner som hjälpte honom, som såg honom, som fanns för honom i hans liv. Nu hade ryktet gått ännu en gång om att Jesus var i staden Kafarnaum och att han befann sig i ett hus. Och då tänkte de fyra kompisarna att om nu Jesus befinner sig i ett hus så måste vi ju gå dit med Laman. De visste, de fyra kompisarna alltså, att när Jesus fanns på olika platser så var det alltid så sjukt mycket människor runt omkring honom. Så det var svårt att ta sig fram. Svårt att faktiskt få en kontakt med Jesus vid vissa tillfällen för att det var så mycket folk. Så Lamans kluriga kompisar börjar göra upp en plan. Ni vet, i Sverige så är ju de allra flesta husen har ju såna här tak. Eller hur? Många hus har ju såna här tak. Men i Kafarnaum, där var husen helt platta. Eller taket var helt platt i alla fall. Och vid varje hus fanns det en trappa upp till taket. Jag vet inte riktigt vad de gjorde på taket, men så var det i alla fall. Så de fyra vännerna börjar och smida en plan. De lägger Laman på en filt. Och så tar de varsitt hörn på filten. Lyfter filten med Laman på. Och börjar gå mot det platta huset, taket. Och börjar närma sig huset där Jesus befinner sig. De går upp för trappan. Och så är de nu på det här platta taket. De börjar göra ett hål i taket. Får man göra hål i taket? Nej, nej, nej, det får man inte. Men det gjorde de, för de tyckte att nu har vi ett sånt viktigt ärende. Vi har ett viktigt uppdrag här. De gör ett hål i taket och så tittar de ner i taket. Och vet ni vad som finns där nere? Inne i huset, ni vet huset med det där platta taket, rätt nedanför det där hålet som de har gjort, fastän att man inte får göra det, där står Jesus. Rätt nedanför hålet. Och i huset så är det massor folk. De står så tätt så det är så trångt och det är så varmt där inne. Men de ser att precis framför Jesus så är det en liten plätt där det inte står en enda person. Inte ens en liten minimänniska står där. Ingen. Så de fyra vännerna, Lamans bästa vänner, lyfter Laman på filten och börjar och fira ner honom. Ner från det här hålet så att han landar rätt framför Jesu fötter. Kan ni tänka er att det blev knäpptyst i det här huset? Jesus tittar ner på Laman. Och så tittar han upp på de fyra vännerna. Och så tittar han ner på Laman igen. För de fyra vännerna, de visste ju att Jesus är Guds son. Han är kungars kung. Han kan göra mirakel. Och så visste de fyra vännerna att allt vad du vill att andra ska göra mot mig, det ska du också göra mot andra. De var ju bästa vän med Laman. Tänk om det var de själva som hade legat där som Laman låg. Då hade de ju velat att Laman skulle göra likadant mot dem. Men nu ligger Laman på den här filten framför Jesu fötter. Och Jesus, han helar Laman den dagen. Han säger till Laman att så här, res dig upp och gå. Och människorna i huset, de visste liksom inte riktigt vad de skulle tro. Det fanns några människor i huset som tyckte att så kan man väl inte säga. Så kan man väl inte göra. Vem tror han att han är? Men Jesus som är Guds son, han visste precis vad de tänkte. Och så sa han att, men vad är enklast? Att säga dina synder är förlåtna eller att säga res dig upp och gå? Och så säger han det till Laman ännu en gång. Laman, han ställer sig upp, bäddar ihop sin filt och går därifrån på sina egna ben. Tror ni att Laman den dagen tackade såklart Jesus för att han hade helat honom, men också sina fyra vänner för att de hade bärt dit honom och verkligen trott på att Jesus kunde göra under? De fyra vännerna, Lamans bästa vänner, var på riktigt kompisar som hela tiden gick och tänkte på den gyllene regeln. Att allt vad du vill att andra ska göra mot dig, det ska du också göra mot dem. De hade full koll på den regeln och gjorde så varje dag. Tänkte på den och försökte agera efter den. Och göra allt det där snälla och goda mot andra människor som de mötte. Gång på gång, hörrni, gång på gång.
1: Jag har det.
0: Okej.
1: Okay. Jag har det. Du sa det. Ja, det är ju solklart. Allt vad du vill att andra ska göra mot dig.
0: Ja,
1: nu är jag på Märta.
0: Ja, det är viktigt.
1: Märta. Okej.
0: Och jag var så inne på lådan.
1: Ja, jag fattar det.
0: Men nu, där jag. Ja.
1: Tänk så här.
0: Ja.
1: Hon tyckte ju att hon hade bråttom och hade rätt i att låna den här insparken.
0: Ja, precis.
1: Det var väl lite tveksamt.
0: Det var lite tveksamt, ja.
1: Jag tänker bara så här. Att även om vi kan ju hålla på och leta nu efter den här rollatorn.
0: Ja, det kan vi.
1: Men kanske får vi ändå börja med att hon ska göra så som hon hade velat.
0: Just det.
1: Att någon hade gjort mot henne.
0: Ja.
1: Så kanske hon bara, om hon bara börjar med att ta den här elsparken och ställa tillbaka den där hon tog den.
0: Det är inte mer än rätt.
1: Nej. Jag vet inte hur vi ska förklara det.
0: Nej.
1: Men
0: jag tänker att det är det enda rätta att göra.
1: Jag vet inte.
0: Det är den vägen vi får gå.
1: Ja.
0: Har vi någon som kan bara ta och ringa till Märta?
1: Knut, kan du ringa Märta och säga till henne, gå tillbaka till hörnfärgeläge och ställ tillbaka sparken.
0: Ja. Det är den vägen vi får gå.
1: Så kommer det lösa sig.
0: Ja.
1: Så.
0: Hoppas det nu då.
1: Hoppas vi.
0: Alltså, gång på gång så hjälper ju oss bibelordet i våra liksom mysterier. Mm. Och gång på gång så hjälper ju bibelordet oss också i våra vardagsliv.
1: Ja.
0: Vi har ju våra minnesvers.
1: Det har vi.
0: Ditt ord är en lykta för min fot, ett ljus på min stig. Nu ska vi sjunga den tillsammans.
1: Ja.
0: Så varsågod och ställ dig upp.
1: Kom.

0: Vi sätter ihop våra händer och så fäller vi ner våra fingrar. Tack Jesus för att du undervisade och predikade på det där berget för flera tusen år tillbaka i tiden. Om hur viktigt det är hur vi är mot varandra. Hjälp oss och påminn oss om det varje dag. Att allt du vill att andra ska göra för dig, det ska du också göra för oss, Herre. Herre, jag ber om att du ska leda oss, att du ska låta oss få ha en fin dag här idag på Hönö. Och tack för att du har lovat oss att du håller oss i din hand varje dag. Gud som haver barnen kär, se till mig som liten är. Vart jag mig i världen vänder, står min lycka i Guds händer. Lyckan kommer, lyckan går, du förbliver fader vår. Amen! Underbart!
1: Jag är lite dammsugen.
0: Är du det?
1: Vi har en låt som heter Genom allt.
0: Genom allt,
1: inte ja. Våran låt, men vi sjunger den här tillsammans.
0: Exakt.
1: Är det någon som är sugen på att vara med? Ja. Är ni med? Den handlar om att Gud är med oss genom allt. Är ni med? Varsågod och stå.
0: Varsågod och stå.

0: Oj, oj, oj. Tänk vad bra det är. Att du håller igenom allt.
1: Otroligt. Va? Otroligt. Fantastiskt det här, Juvi.
0: Okej, hörni.
1: Ja.
0: Vi jag tänker på Märta.
1: Ja, man kan inte sluta tänka på henne. Hur har det gått för henne?
0: Jag hoppas att...
1: Jag hoppas att hon fick samtalet från Knut också.
0: Ja, exakt. Hon kanske var ute och...
1: Ja.
0: Nu ska vi se. Oj! Nej men. Wow. Nej men. Nej men, jag hjälper dig. Nej men. Otro. Jajamän. Oj, jajamän. Titta, nej men.
1: Nej men Märta. En applåd för Märta.
0: Alltså.
1: Nej men, alltså vi fattar ju här nu att du har lyckats att hitta din rullator.
2: Ja men det var ju någon som ringde.
1: Ja det var det.
0: Ja det var Knut ja.
2: Och sa att jag skulle... Att det var någonting med en guldig regel.
1: Gyllene regeln?
2: Ja.
1: Bra.
2: Åkte ut i färgläget.
1: Ja.
2: Och där stod den. Och så hängde det en jättefin lapp. Jag tappade den på vägen hit.
0: Ja.
2: Och där stod det förlåt.
1: Nämen. Åh.
2: Så det är ordning och reda för
1: ungdomarna. Ja, men verkligen.
0: Men menar du alltså att du ställde ändå tillbaka? Ja, du gjorde.
1: Ja, det var bra.
0: Det var bra.
2: Men det var ju lite synd att den var urladdad.
0: Ja. Men det är bättre urladdad än...
2: Ja, men jag lämnade tillbaka det. Lånade.
0: Ja.
1: Underbart.
0: Nej, men alltså,
1: Men det är ju tydligt att det är din också. Det står ju till och med Märta på.
0: Så nu
2: bor på utsikten, står det.
1: Ja, är det där du bor? Ja.
0: Och nu kan du börna runt med denna då, hellre.
1: Ja. Det känns ju så mycket bättre.
0: Ja, för oss alla.
2: Sätta sig där.
1: Ja. Ja, men det är otroligt.
0: Nej, men alltså, jag kan inte förstå.
2: Jag är så nöjd.
0: Vad är det för dag idag?
1: Vad är det för dag? Solen skiner.
0: Vad är det för dag?
1: Torsdag.
0: Måndag, tisdag, onsdag, torsdag. 4 dagar. 4 lösta fall.
1: Ja.
0: 4 uppklarade fall. 4 nöjda kunder.
1: Otroligt.
0: Ja.
1: Okej. Okej.
0: Okay. Mm. Märta, jag måste säga att vi brukar ta lite hjälp av ett hemligt knep vi har.
1: Ja. Det är inte så hemligt dock.
0: Tunga artilleriet va? Den här boken.
1: Bibelboken.
2: Bibelboken.
1: Det är tur att vi har den.
0: Det är ju nämligen så att vi fick ju en liten ledtråd va? Så tänkte vi att det kan ju vara så som Knut sa där att så som man vill att andra ska göra mot en själv.
1: Ja.
0: Kan vara... Bra, så är det.
1: Så är det.

0: Alltså, vilken dag.
1: Vilken dag.
0: Otroligt. Alltså, jag känner så här nu. Oh. Nu får vi liksom kicka igång den här dagen. Oh. Solen lyser. Ja. Vi ska ut.
1: Yes.
0: Vi ska möta alla barnen.
1: Det ska vi göra.
0: Ja, det ska vi.
1: Så vi ses där ute. Ja.
0: Så glöm nu inte bort den gyllene regeln. Allt vad du vill att andra ska göra mot dig, det ska du också göra mot dem.
1: Mot dem.
0: Vi ses på bygden.
1: Kom. Vi går bak först med tjejerna då och lägger dem.

0: 94,1.
1: Ja, du har lyssnat till sändningar ifrån Hönökonferensen. Mera information om tiderna kan du läsa om på webben på hemsidan hönökonferensen.se. Nu tar Radio ÖKR över etern här fram till nästa samling i konferenshallen.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

har en bön. Så vi ber. Jesus, tack att du är här idag. Tack att du vill tala till oss. Du ser var och en som har kommit hit idag och vill bli bemött av dig och få möta dig, Herre. Öppna våra hjärtan och våra sinnen så att vi kan ana vad du vill säga till oss genom Gunnar. Jesus Kristus, välsigna denna stund och välsigna denna dag. I Jesu namn. Amen. Vad ska vi sjunga nu, Birgitta?

Tack så mycket, Birgitta. Gamla evangelistkompis. När var det, Birgitta? 1987? Ja, det var ett tag sedan det var det. Jakobsbrevet. Idag är det näst sista kapitlet. Kapitel 4. Den odelade troheten och när Gud kallar sitt folk tillbaka. Vi har också roat oss med den titeln några gånger. Jag ska faktiskt förklara kort, bara med en liten stund, vad jag menar med den och varför jag har den. Jag påstår att i kapitel 4 så fortsätter samma tema som

varit hela vägen. Här betonar han att man kan inte leva med två lojaliteter. Jakob säger att man får välja. Gud eller världen. Högmod eller ödmjukhet. Kontroll eller förtröstan. Våldets väg eller fridens väg. Ni har sett lite olika sådana här sammanfattningar, men det här är en fett typ av vad jag gjort i alla fall. Kapitel 1, tron prövas. Det är inte när allt fungerar som tron visar sig vad den är, utan när livet sätts på prov. Det visar sig om människan är hel eller splittrad, om man är, fick det grekiska ord, dipsychos. Och jag ska förklara det, det är psyche, är själ, psyke, psykolog. Då vet ni vad det ordet kommer ifrån, grekiska ordet till själ. Di är två. Så två själar, ett alldeles fantastiskt bra ord som beskriver precis det Jakob tar upp där. En dubbel själ i en person. Kapitel 2. Tron måste bli kropp. Den kan inte stanna i bekännelse, formuleringar och fromma ord. Och så det som ni kommer ihåg alla. Tron utan gärningar är död. Inte därför att gärningarna ersätter tron, utan därför att tron, om den är levande, gör någonting med människan så att hon gör. Kapitel 3. Tungan avslöjar hjärtat. Man kan inte välsigna Gud och förbanna människor som är skapade till Guds likhet. Och sedan kom kontrasten mellan de två sorternas vishet. Och ni kommer ihåg, va? Vishet ovanifrån är det vi kallar för vishet. Den är ren, fredlig, mild, foglig och full av härtighet. Men den nerifrån som vi kallar vishet är jordisk, oandlig och ondskefull. Och nu i kapitel 4 ska vi se vad som händer när visheten nerifrån får härja i en gemenskap. Paulus talar om köttets frukter i Galaterbrevet. Det är väldigt likt det som Jakob kallar för en vishet nedifrån. Även här kan vi notera att Paulus, han börjar inte med en teologisk utläggning och diskussion om det som finns uppe i huvudet, utan om det som finns nere på marken. Varifrån kommer striderna och konflikterna ibland? Alltså, varför bråkar ni? Det är uppenbart att man bråkade då som nu. Men han frågar sig, varför ser gemenskapen ut som ett slagfält? Och då kommer Jakob med sitt förslag att folket måste välja väg. Och vi vet alla vilken väg Jakob föreslår att vi ska ha. Och det är ju relaterat till hans namn. Vi såg i texten igår, va? Jakob den rättfärdige. Och jag har ju, som ni har hört flera gånger, alltså jag tycker mig höra en röst som har en klang ifrån Jerusalem och det första århundradet. Mer än en klang från någon annan plats under andra århundradet. Alltså, ju längre tid jag sysslar med det, ju mer känner jag en tendens till att hjälp. Tänk om detta är ett tidigt brev. Tänk om det är ett av de äldsta. Det innebär att då ser man inte Jakob som en abstrakt moralist. Och man ser inte Jakob som en kyrklig korrekturläsare av Paulus. Utan han står på egna ben. Jag kan inte bevisa att det är så här. Men jag tycker mig se ett eko från en speciell tid och speciell plats. Men samtidigt blir jag både varm och kall. Har ni blivit det någon gång? Eller är det en ålderstecken? Klimakteriet tror jag det kallas. Jag började med bältros när jag var 18. Sen har jag rivit av alla kvinnosjukdomar utan att vara gravid. Men man kan bli både varm och kall. Alltså det, man läser en text och så tänker man, kan det verkligen vara sant? Och varför stannar jag till vid det här brevet på det här sättet?
Jo, för det finns andra texter som har samma effekt. Och jag ska berätta den som ger mest den effekten för mig. Och det är Romarbrevet kapitel 11. Jag har läst det många gånger. Jag har översatt det många gånger. Jag har undervisat om det många gånger. Jag har predikat över det många gånger. Men varje gång tänker jag, kan det verkligen vara så här? För så ska hela Israel bli räddat. Står det framåt slutet i kapitel 11. Kan det verkligen vara så att Paulus menar vad han säger? Hela folket Israel. Då blir man både varm och kall. Det är för stort för att ta in, men det är svårt att bortse ifrån att det ser ut som det faktiskt är så det står i texten. Kommer ni ihåg den här bilden? Ni som var med första dagen. Det är ett sätt att illustrera Nya testamentets text. Det längst upp är ju naturligtvis en tidsaxel, va? Och ni ser det börjar med år 0 och slutar med år 70 i Jerusalems fall. Och vad jag vill visa, det är att vi hos Matteus så har vi en berättelse som löper över 3 år. Alltså vissa valda nedslag som Matteus vill berätta. Sen har han lite grann om Jesu födelse och lite vise män och sådär. Sen kommer Markus, han har ingenting om Jesu barndom överhuvudtaget. Han börjar med Johannes och Jesaja. Pang på. Lukas, han har ju julevangeliet. Och Johannes döparen. Maria lovsång. De 3 vise männen har vi inte där, men vi har herdarnas sång. Eller sången för herdarna som inte var sång utan var rop. Men julevangeliet står ju där, Lukas. Så vi har ju information och sen dyker det upp faktiskt. Jesus stannar 12 år i templet, där den lilla pluppen där. Den gröna. Sen är det väldigt tomt efter det. Vad Jesus gjorde från han var 12 till han var 30. Johannes har ju också information från Jesu verksamhetstid. Lite information om Jesu födelse framförallt. Tillbaka var när ordet fanns hos Gud en gång i första historien. Sen har vi Paulus, han ger lite inblickar i olika sammanhang genom sina brev där Paulus adresserar olika situationer i församlingar. Vi har alltså en berättelse med många luckor i det jag vill ha sagt för er. Och den frågan jag har ställt mig och ställer mig fortfarande är, hur kommer det sig att delar av den här väldigt viktiga historien, att vi saknar information kring den. Jag hade väldigt gärna haft en utförlig beskrivning. Och som ni minns så sa jag, hjälp, kan det vara så att Jakob ger oss en inblick i det? Ja, kanske. Jag tror faktiskt till och med det. Men hur kommer det sig att vi har så lite information från den första tiden? Hur kommer det sig att det, om man är snäll, säger att det följer glömska? Eller om man är mindre snäll, säger att det har aktivt blivit fördolt? Kan det vara för att det är alldeles för judiska partier i den här första historien? Ja, efter år 70, det pratade vi om på frågestunden här, så sjunker de judiska aktierna snabbt i värde. Vad hände då 70? Det var Jerusalems fall. Vet ni va? Det är Titus. Det var det stora upproret. Och så föll Jerusalem och templet med det. Och den kristna församlingen av Jerusalem, ja, i stort sett försvinner ut ur historien. Man hör inga direkta belägg för den efter det här. Så efter år 70 så var det inte riktigt lika coolt att vara jude eller att vara judekristen, för att den identiteten gick från att vara helt självklar till att vara någonting som inte var fint, till att vara någonting som verkligen inte var fint, till att vara någonting som var verkligen negativt. Kan detta möjligtvis ha med Jakobs död att göra? Jakob dödades enligt traditionen år 62. Vi ska se en text sen som faktiskt
beskriver Jakobs död. Som vi såg också så skymtade ju Jakob fram på flera ställen. Paulus visade sig inte för någon annan. Han såg ingen annan än bara Herrens bror Jakob. Okej? Okay? Men så kommer det igen, va? De som ansågs vara pelare, då har vi Jakob, Petrus och Johannes. Och tänk nu på att under Jesu tid, som det ser ut, så var inte Jakob med. Utan han var snarare en motståndare. Men Jesus visade sig för sin bror efter uppståndelsen. Och där sa jag att där hade varit skoj att vara med där. Se hur det gick till. När bråket är i Galatsförsamlingen så kom det några ner ifrån Jerusalem och det står några kom från Jakob. Alltså de kallar hela församlingen för Jakob. Och så minns ni Apostlagärningarna 15. Där det blev bråk i den unga kristenheten om omskärelsens vara icke vara. Så de bestämde att åka upp till Jerusalem, till de äldste i Jerusalem, för att få frågan utredd av dem. Men som vi ser så var det inte mycket till dem när de kom till domslut i frågan, utan det var ett jag, va? När de hade slutat tog Jakob till orda: mina bröder, hör på. Simon har berättat om att Gud såg till att han vann ett folk åt sitt namn bland hedningar. Därför anser jag att vi inte ska göra. Det är ganska i singularis och det är lätt att det går förbi om man inte sätter ihop det med de andra texterna som jag visar här. Då får man en lite mer förklaring för vad det är som händer här. Det är nämligen så att Jakob var den som ledde gruppen. I kapitel 12 vet Petrus när han kom ut ur fängelset. Han bad dem tala om det för Jakob och de andra bröderna. När Petrus släpps ur fängelset till hjälp av en ängel. Först gå och berätta det för Jakob. Varför det? Varför det? När de kommer tillbaka efter missionsresorna runt i romarvärlden. Kommer tillbaka. Paulus lämnar över de medel de har samlat in till de fattiga i Jerusalem. Nästa dag gick vi tillsammans med oss andra hem till Jakob och dit kom också alla de äldste. Alltså det finns indikationer på att Jakob hade en väldigt viktig roll. Och jag tycker mig se den liksom glimta fram i texterna ibland. Det glimtas inte fram lika mycket när det gäller texternas omfång. Jakobsbrevet är ganska litet jämfört med de andra. Så det finns inte riktigt jämvikt mellan det som ser ut att vara Jakobs historiska roll och antal texter som är tillskrivna eller producerade av honom. Så då kommer frågan, va? Hur kommer det sig att delar av den viktiga perioden i kyrkans historia föll i glömska som är snällt eller blev aktivt fördolda mindre snällt? Och den fråga jag ställer är, kan det vara för att de var alldeles för judiska? Och då måste jag förklara vad jag menar med det. Och det är att efter år 70, efter Jerusalems fall, så skedde en ganska omfattande omvärdering inom den kristna tron, inom församlingen, inom kyrkan. Och det ser man spår av i texter som är skrivna sannolikt efter år 70. För det börjar dyka upp mer och mer negativa utsagor. Vi ska få några exempel från brevet till magnesierna. Ignatius brev till magnesierna. Låt det inte föras vilse varken av villolärare eller gamla värdelösa myter. Palaios. Och i sammanhanget så pekar det mot att det är inte vilka gamla värdelösa myter som helst, utan det är alltså judiska ideologiska inslag i tron. Ignatius säger på ett annat ställe: det är orimligt att tala om Jesus Kristus och judaisera, judaitsein. Så här är en form av, kanske inte ny ton, men den är betydligt mer explicit ju längre tiden går, som man skulle kunna kalla för att vara antijudiskt. Justinus Martyren, dialogen med juden Tryfo: ty från Abraham kommer omskärelsen, underförstått, enligt kötten, givet som ett tecken för att ni ska vara åtskilda från de andra folken och från oss. Alltså omskärelsen är inte ett tecken som visar att man tillhör förbundsfolket, utan omskärelsen är för att vi ska kunna putta bort er. Vi ska kunna veta vilka ni är och ta avstånd från er. Origenes,
Vi säger med säkerhet att de, det vill säga judekristna eller judar, aldrig kommer att återställa i sin forna status. Det var således nödvändigt att denna stad där Jesus led döden blev fullständigt förstörd och det judiska folket bortdrivet, och den kallades efter salighet som hade fått av Gud fördes över till någon annan. De kristna. Ett embryo till det som vi idag kallar för ersättningsteologi. Någon annan har tagit deras plats. Den här är alltid jobbig att visa, men jag måste, och det är vår kära Augustinus. Så skiljer heller Jesus mellan sina trogna och sina judiska fiender så som mellan ljus och mörker. Den har ni inte läst av honom innan, va? Titta. Det finns översättningar av Johannestraktaterna som gör en liten justering. Är ni med? Så skiljer Herre Jesus mellan sina trogna och sina fiender. Så som mellan ljus och mörker. Men det står alltså judaios, judiska fiender. Och i de älskade bekännelserna. Det som är fiender till ditt ord hatar jag med det starkaste hat. Jag önskar att du med ditt tveeggade svärd kunde hugga ner dem så att de inte vore dess fiender. Det är hårda ord. Och den värsta av alla är väl Johannes Chrysostomos. Det betyder guldmunnen. Vi hade en lärare, jag ska inte citera hela citatet, men den läraren sa att det har kommit mycket ur den guldmunnen. Så får ni fylla i vad ni vill. Det är det. Synagogan är inte bara en bordell och en teater utan också en rövares håla och en vilddjurens viloplats. Men ändå säger judarna att de, också det tillber Gud. Aldrig någonsin skulle jag sagt så. Ingen jude tillber Gud. Eftersom det finns några som betraktar synagogan att vara en helig plats är det nödvändigt för mig att säga några ord till dem. Varför vördar några den platsen, vilket är tillbörligt att se ner på frakt och vända sig ifrån? Det är på grund av detta jag hatar och föraktar synagogan. Judarna offrar sina egna söner och döttrar till demonerna. De ignorerar naturen. De glömmer födslosmärtorna. De nedtrampar barnaskötseln och river upp släktskapets lag från sin grund. De är mer bestialiska än alla vilda djur. Så vad jag kan se så sker det en utveckling efter Jerusalems fall fram till Konstantins tid. Den fortsätter även förbi och Konstantins tid här hör hemma i den här rörelsen tyvärr. Det finns en tendens till en tydligare negativa ord om judendomen och med det om judekristna. Vi pratade om Eusebios, jag tror det var på frågestunden där, jag visade en bok igår. Hans ärende var ju att skriva om kejsar Konstantin när han blev kejsar i Romariket och där de fick en kristen kejsare, och det var ju en fantastisk steg från de värsta förföljelserna av kristna till att helt plötsligt vara legitimerade och faktiskt en påbjuden religion i hela romerska riket. Så ingen ska säga att det inte var något positivt som skedde naturligtvis, men allt har en baksida. Och det jag försöker säga att den här omvärderingen av kristendomen i romarriket skedde på ett väldigt långt avstånd från Jerusalem. Jag dristade mig till och med på frågestunden säga att år 325 så var det kyrkomöte i Nicea, och det skedde också på långt avstånd ifrån Jerusalem, både geografiskt och ideologiskt. Så i toleransediktet 311, 312. Gaio, var sitter du? Vad såg han förut? Det var du. Är det 11 eller 12? Är det någon som vet det? Toleransediktet. Det står nämligen i olika böckerna. Då nöjer vi oss med att det är ett av de två åren. Precis som Jerusalems första fall är 586 eller 587.
Så nu får ni två år på detta med. Så det var ju att man skulle betrakta, eller inte längre liksom förfölja kristna. Och man fick inte längre använda korsfästelsestraffet av respekt för den som blev korsfäst en gång. Nämligen Jesus. Va? Så man tog bort det straffet. Men man införde också förbud emot äktenskap med judar. Förbud mot att judar skulle ha egendom där de kom och bestämde över kristna och så vidare och så vidare. Så den utvecklingen tycker jag ser ut som att den kom igång ganska fort. Jag har bara använt Jakob som ett tolkningsnyckel. Vi ska återkomma till tolkningsnyckeln alldeles strax. Men jag tycker mig kunna se en tendens att man kan använda Jakob som en förklaring för varför vissa delar föll i glömska. Och varför vissa delar kanske till och med aktivt glömdes bort. Och jag ställer frågan, blev mordet på Jakob början till slutet? 62, ni vet, är det 8 år innan Jerusalems fall? Så är det något som är mitt eget bidrag i allt det jag pratat med, så är det det här. Jag tror att Jakobs död är väldigt viktig och att den kan kopplas ihop med Jerusalems fall. De flesta är med om att Jerusalems fall förändrade mycket. Så här skriver Josefus, antikvitatus. Ananos kallade samman domare och lät föra in Jakob, bror till Jesus som kallades Kristus, jämför några andra. Han beskyllde dem för att överträtt lagen och så dömde de till att stenas. Det är så det står skrivet. Så Josefus nämner också här Jesus som kallades Kristus och Jakob som var hans bror. Men det blev inte riktigt som Ananos hade tänkt. Men det som verkade att vara mer sansade noga med lagen i staden tog illa upp och skickade ett hemligt meddelande till kung Agrippa och bad honom befalla Ananos att inte göra något mer sådant, till de hade heller inte handlat riktigt. Det var ju något för sent för Jakobs del, för han blev nämligen ihjälslagen här. Antingen stenad, nedslängd ifrån tempelmuren eller ihjälslagen med en klubba. Eller alla tre. Det finns olika beskrivningar av det. Dog jorden oavsett. Den här texten har vi redan sett. Det är den med knäna som alla kommer ihåg. Jakob den rättfärdige som stod i templet och bönade och bad för Israels räddning. Men den här texten är inte riktigt lika väl uppmärksammad. Eusebius citerar Hegesippus, alltså en tidigare författare. Så berättade Hegesippus utförligt och samstämmigt med Klemens. Så underbar var Jakob och så omtalad av alla för sin rättfärdighet att också insiktsfulla judar ansåg att denna händelse, alltså mordet på Jakob på 62, blev orsak till Jerusalems belägring kort efter Jakobs martyrdöd. De blev drabbade enbart på grund av blodskulden genom Jakobs död. Så här kopplas alltså mordet på Jakob ihop med Jerusalems fall. Mordet på Jakob tämligen okänt, Jerusalems fall väldigt känt. Men här görs en koppling emellan. Vad jag vet till? Detta drabbade judarna som hämnd för Jakob den rättfärdige, en bror till Jesus Kristus, eftersom judarna dödade honom trots att han var en mycket rättfärdig man. Så vad kan det här mordet på Jakob, kan det ha fått några speciella följder? Ja, jag tror det. Jag har någon gång föreläst om temat Jakob, början till slutet tror jag kallar det för. Och det är precis det. Den punkten när Jakob dödas är början till slutet för vad då? Jo, för den judisk kristna rörelsen. Den kommer att försvinna. Jag är benägen att tro att mordet på Jakob var en utav kristenhetens stora trauman under första århundradet. Det jag har mot mig, det är att väldigt få texter nämner det här. I stort sett ingen. Men jag passar också på att påstå att vi fortfarande lider sviter av det här. Så Jakobs död och Jerusalems fall ledde till en omorganisering, också ideologiskt, av den kristna rörelsen för att hantera denna förlust.
Vad menar med det? Jo, vem var Jakob? Vi har hört det ett par gånger redan, va? Han hade en rätt känd bror. Alltså, han var ganska viktig. Det var ju så Jesu bror ledde den kristna rörelsen. Alltså, när de tar livet av honom, det är inte liksom vardag. Utan det är, tror jag, att det var ett enormt dråpslag som drabbade den kristna församlingen. Sen följer Jerusalem. Och det sa jag en gång tidigare här, att Jerusalems fall påverkade judendomen, det vet du, men jag tror också den påverkade den kristna kyrkan mycket mer än vad vi är medvetna om. Så både Jakobs död och Jerusalems fall tror jag inte vi har förstått riktigt konsekvenserna av. Och jag tillägger, notera att evangelierna nämner varken Jakobs död eller Jerusalems fall. Trots att de anses vara skrivna efter händelsen. Alltså att inte nämna Jerusalems fall är ju ett allmängods. Det vet vi att det är ett problem, för att det har nämligen att göra med dateringen av evangelierna. Och de allra flesta menar att evangelierna är skrivna efter år 70. Och det är frågan, hur kan de lämna ut en sån viktig sak som Jerusalems fall? Då måste ha en orsak att göra det. Och det finns inte jättebra svar på det. Men kan det vara så att de valde att inte ta upp det på grund av den utvecklingen som satt igång? Kan det vara så att man har valt att inte ta upp det? Man har valt att inte ta med det, inte ens i apostlagärningarna. Det borde kunna omnämnas, men det gör det inte. Så när det gäller Jerusalems fall så har vi redan problemet i knät. Man har inte tagit med en väldigt viktig sak. Min fråga är, kan det vara samma sak med Jakobs död? Man har valt bort att nämna det. Kan det vara en krishantering som har gått snett, som vi fortfarande lider av? Så ni kommer ihåg den här bilden? Eller hur? Om man nu ska fylla de här luckorna med innehåll, så bör man väl fylla det med någonting som passar in med tiden och med sammanhanget. Tänk om Jakob kan vara den förlorade länken som förklarar varför dessa luckor finns. Och kanske kan vara en del av innehållet vi ska fylla upp det med. Och då kommer texten. Kan Jakob den rättfärdige vara den tolkningsnyckel som både låser upp innehållet i dolda partierna och som förklarar hur de blev dolda? Och på grund av det här så vill jag nu be om ursäkt. Men jag har faktiskt lånat en titel från en kristen sång en gång. Som rubrik på en artikel. Någonstans bland alla skuggorna står Jakob. Jag hoppas att jag är ursäktad för det. Så jag tycker mig se Jakob som ledaren för Jesusrörelsen i Jerusalem under tidig period, i en tid av fattigdom, social spänning, religiös hetta, för att uttrycka det försiktigt, romersk ockupation, överklassens maktsmissbruk och växande revolutionära drömmar. Jesus var inte den enda Messias pretendenten, det fanns flera av dem, och Josefus nämner några stycken av dem. Guds rättfärdighet kommer inte av våld, avundsplittring, manipulation, skvaller, högmod och ekonomisk självsäkerhet. Guds väg är en annan. Tror jag att det är temat för den text vi ska komma till nu. Kapitel 4 består av fyra delar. De ser ut så. Jag behöver inte läsa dem för er. För ni kommer strax att märka det. Det är olika block av en felriktad bön. Att man ska välja att stå mot djävulen, ödmjuka sig. Att Gud är laggivare och domare.
och sluta leva som om vi kontrollerade morgondagen. Begäret säger jag måste få. Skvallret säger jag har rätt att döma. Högmodet säger jag vet bäst. Affärsplanerna utan Gud säger jag äger framtiden. Men Jakob svarar nej, ni tillhör Gud. Och så kommer vi till texten. Och det första nu som händer, det är som vanligt i Jakobsbrevet, att han låter oss inte gömma sig bakom ord, utan han för det tillbaka till verkligheten och till marken. Varifrån kommer all kamp och strid ibland er? Är det inte från begären som förkrigar era lemmar? Ni vill ha men får ingenting. Ni dödar av aveln men uppnår ingenting. Ni kämpar och strider, ni har ingenting därför att ni inte ber. Ni ber men får ingenting därför att ni ber illa. Ni vill bara tillfredsställa era egna begär. Det är väldigt lätt att göra församlingskonflikter heliga. Man kan sätta rubriker på dem. Jag gör så här för att jag kämpar för sanningen. Man kan säga jag gör så här för att jag är en trons försvarare. Man kan säga jag gör det här för att jag står upp för rättfärdigheten. Man kan säga att jag gör detta för Guds rikes skull. Och lite försynt så frågar Jakob, är du säker på det? Är verkligen visheten ovanifrån, det som Paulus kallar för andens frukter, är det verkligen det som driver dig? Eller är det något annat som driver ditt handlande? Jakob frågar, drivs nu stället av begär, avund, prestige, makt, sårad stolthet, det som Paulus kallar för köttets frukter? När vi läser de här orden så tror jag det är bra att försöka tänka sig in i situationen så som den var i hela landet före år 70. Det var väldigt spänt. Alltså ord om strider, om krig, om att döda tillhör den verklighet man levde i. Alltså när det stora judiska upproret satte igång på 60-talet som resulterade i Jerusalems fall. Det var krig. Det var vardagsmat med folk som dog. Titus belägrade Jerusalem, omringade staden. De drevs till kannibalism. Varje natt togs mängder av judar och korsfästes eller hängdes upp på olika sätt utanför stadsmurarna. Det var en väldigt brutal tid. Så den här texten kan mycket väl höra hemma i en miljö där faktiskt våldsamma lösningar låg nära till hands. Zeloterna var bara ett steg bort. Och det här tror jag gör texten ännu starkare. Jakob säger inte bara, var snälla mot varandra. Han säger, låt inte Guds folk dras in i världens sätt att skapa rättvisa genom avund, våld och kontroll och hat. Och återigen, det här är viktigt för vår helhetsläsning av Jakobsbrevet i det sammanhanget vi tror. Och det vi, jag vet inte hur många gånger jag har sagt det här, men jag säger det igen. Brevet står nära bergspredikans Jesus. Saliga är de fridliga. Älska era fiender. Vänd den andra kinden till. Den som griper till svärd ska dödas med svärd. Alltså Jakob säger ingenting annorlunda än det Jesus sa. Men vi är ovana med orden. Sen säger Jakob någonting mycket avslöjande om bön. Ni har ingenting därför att ni inte ber. Och ber ni så får ni ingenting därför att ni ber illa. Alltså de ber på fel sätt. Alltså man kan be på fel sätt. Man kan be fromt men ändå be fel. Man kan använda Guds namn i sin bön men ändå söka sitt eget. Man kan be om seger med det man tänker på. Det är hämnd. Man kan be om framgång, men egentligen så menar man makt. Därför tror jag att kapitel 4 hör ihop med kapitel 1.
För i kapitel 1 sa Jakob, om någon saknar vishet ska han be Gud, men han ska be tro utan att vara splittrad. Visst var det så han sa. Så här ser vi den negativa bilden. Ni, de ber, men de ber splittrat. Därför ber de fel och det blir inget resultat av de bönerna. De ber utifrån sina egna begär och de ber om att bli tillfredsställda av Gud. Och är inte det en fruktansvärd möjlighet när vi förstår att vi kan använda bönen som en religiös förlängning av vårt eget ego? Han går vidare. Ni trolösa, vet ni inte att vänskap med världen betyder fiendskap med Gud? Den som vill vara vän med världen blir fiende till Gud. Här låter inte Jakob som Jesus, utan det här är ju som de gammalt testamentets profeter. Det är Jeremia vi hör här, eller Jesaja. Han säger inte, ni har gjort små misstag mina vänner, utan han säger att ni är otrogna. Och återigen så behöver vi gå till texten i sin ursprungliga form. För när det står ni trolösa så står det egentligen alltså äktenskapsbryterskor. Så här ser texten ut i ett lexikon. Moichalis adulteress, alltså äktenskapsbryterska. Så han använder ett väldigt starkt ord. Ni äktenskapsbryterskor, vet ni inte att vänskap med världen betyder fiendskap med Gud? Det som fanns i församlingen var någonting som har med världen att göra. Det betyder inte skapelsen som så Gud har gjort den, utan det är den delen av skapelsen som är vänd emot Gud. Det vet vi, det känner vi igen också från Paulus. Ett system av begär och makt. Och det säger Jakob att man kan inte vara vän med den världen och samtidigt leva i troet emot Gud. Det är ett ord som var vanligare att man sa förr än idag. Men det står här, skrivet på detta sätt. Men även här finns en koppling till kapitel 2. Kommer ni ihåg Abraham? Det kallades Abrahams för Guds vän. Och Abrahams rättfärdighet blev synliga i hans handlingar, alltså när han bar Jakob fram till altaret. Och nu frågar Jakob, vem är du vän med? Vem låter du påverka ditt eget liv? Och nu för att ni inte ska somna så ska vi gå till det absolut svåraste i hela Jakobsbrevet. Nej, jag skojar. Men det här är, jag tänkte ni skulle få se bara. När forskare säger att det här är ett svårt ställe, vad innebär det i praktiken? Och ni ska faktiskt få se det nu. För den här versen, den ser ut så. Jag vill inte läsa den på grekiska, men så ser det ut i de biblar vi använder. Där uppe har vi texten och så är det lite konstiga tecken och där nere har vi en fotnot som beskriver hur det kan se ut i olika läsarter. Och med läsarten har ni redan sett två. Codex Rheticus och Codex Vaticanus. Så ni vet redan två handskrifter till Nya Testamentet. Vi har flera tusen. Och det finns små skillnader mellan dem. Och det finns små skillnader med ett ord som står längst bort där som heter katokisein. Eller nere i katokäsen. Och varför blir det svart? Det första problemet här. Tror ni att det är tomma ord där skriften säger svartsut kräver Gud åt sig, den andan har låtit bo hos oss? Vet ni vad problemet är? Vi vet inte vilken skrift han citerar. Han citerar en text som inte vi har. Så vi vet inte. Det står som ett citat, men vi vet inte. Det kanske de hittar imorgon under en sten. Jag vet inte, men de har inte hittat det nu. Det finns teorier. Men det är inte någonting ur gamla testamentet så som vi har gamla testamentet. Så det är ett frågetecken. Vi vet inte vad han citerar. Vi vet vad han säger ungefär, men vi vet inte vad han citerar. Och det andra är något som kallas för itacism. Och ställer inte upp och springer ut nu. Utan itacism är bara att man har hört fel med ett annat ord. Va?
Och det här är lite roligt, för här ser man att de har sagt texten och någon har skrivit den. För man kan se att de har hört fel när de har skrivit. Och det är det som är itacismen, det är att man uttalar massa vokaler, och det vet inte ni vad det är, men det är en slags bokstäver som är mjuka och fina i munnen. Och de uttalas som i allihop. I. Så när katokisen, då är det inget problem där uppe. Och där nere läste jag katokäsen. Det hörde ni skillnad på direkt. Men om man uttalar det med ett mer modernt uttal, då låter det katokisen. Katokisen. För den där bokstaven uttalas som i, nämligen, då vet jag vad itacism är. Man hörde fel. Så någon har hört fel och skrivit fel ord. Okej, men vad får det betydelse då? Ja, men inte så jättemycket. Vi vet vad ordet katt, ojko, ojkos är hus, katt är med. Så det har någonting med hus att göra. Och det betyder att bo eller göra så att någon bor, bosätta sig. Så ordet betyder det ganska tydligt. Men problemet är att vi vet inte. Nu har jag sagt vokal, så nu kommer ni springa ut, för nu kommer jag säga en grammatisk termkvill här. Vi vet inte vad som är subjekt och predikat. Kommer ni ihåg det? Vi kan ta det där borta sen. Subjekt är den som gör någonting i mening. Och här är Bibel 2000, eller inte 81, och det är 1917. Svartsjuk kräver Gud åt sig, den andan åt ett bo i oss. Alltså Gud är den som gör. 1917, med svartsjuk kärlek trängtar den ande som han har låtit taga boning i oss. Så det går inte att avgöra på grammatiska grunder vem är det som gör längtandet. Det kan grammatiskt sett både vara Gud och anden. Förändrade betydelsen på stycket, inte så mycket som vi tror, utan sammanhanget visar att det är ganska tydligt. Så, varför visar jag det för er? Jo, det är för att ni ska inte beredda när någon säger att här finns det ett tolkningsproblem. De allra flesta tolkningsproblem är inte tolkningsproblem, utan de är grammatiska problem, och det går att förstå vad texten säger ändå. Sen finns det en liten andel som faktiskt får stor betydelse. Men det är en annan föreläsning det. Får ta en annan gång. Den har med min avhandling att göra. Jag vill inte säga mer än så. Så det här är exempel på vad vi roar oss med på universiteten ibland. Så roligt har vi. Huvudpoängen är tydlig här. Gud accepterar inte delad lojalitet. Det är vad texten vill säga. Större är dock den nåd han ger oss. Är det inte en underbar mening? Han sätter in mitt i sammanhanget. Alltså han är hård men inte hopplös. Jakob tror på omvändelsens möjlighet. Jakob vet att Gud ger nåd. Och så citerar han Osvårdsbokens text. Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka visar han nåd. Alltså det han säger är ingen nyhet, utan det finns i Gamla testamentet. Jag tror att det citatet är viktigt för hela kapitel 4. Det visar att högmod är inte bara en dålig egenskap. Utan högmod är människans försök att leva utan att böja sig för Gud. Jag tror högmodet kan ta många former. Vi har hört många exempel på att det kan ta en religiös form. Men det kan också ta en politisk form. Det märker vi kanske mest i år. Det kan ta ekonomisk form. Det kan utan problem ta en akademisk form. Men högmodet kan också ta en kyrklig form. Jag vet. Jag kan. Jag äger. Jag styr. Jag dömer. Jag planerar. Jag vinner. Men ödmjukheten, enligt Jakob, säger Gud är Gud och jag är människa. Och sen river han av en hel serie med, och då blir det grammatik igen. Imperativer. Tre stycken har sagt på en gång, så jag har hållit mig hela veckan innan.
Vad är en imperativ? Uppmaning, kom ihåg, uppmaning va? Och här kommer en hel rad med sådana. Och det här är som en gammal väckelsepredikan. Alltså, böj er under Gud. Stå emot djävulen, närma er Gud. Rena era händer, gör era hjärtan rena. Sörj, gråt och ödmjuk er. En hel serie. Och det är inte självhjälp utan det är omvändelse. Men märk ordningen i texten. Först underordna er Gud. Sen stå emot djävulen. Vi gör väldigt ofta tvärtom. Eller vi tänker ofta att vi ska göra tvärtom. Alltså vi vill stå emot det onda först. Sen när det är klart, då kan vi komma och underordna oss Gud. Jakob säger att det finns en risk med det. För angriper vi ondskan direkt så kan det bli ännu en form av självförverkligande. Jakob säger det finns bara en väg ut ur den splittring som han skissar i kapitel 4. Och det börjar inte med att vinna konflikten. Det börjar inte med att vinna i debatten utan det börjar med att böja sig ner inför Herren. Ödmjuka er inför Herren och han ska upphöja er. Känner vi igen det någonstans? Kommer hon Maria lovsång? Vi har sett den och läst den. Ni kan få leta efter den i Lukas 1 när ni kommer hem. Han störtar härskare från troner och upphöjer de ringa. Men det är också Jesu undervisning. Den som upphöjer sig ska ödmjuka och den som ödmjukar sig ska bli upphöjt. Jakob och Jesus återigen säger samma sak. Som i vän, det här är inte Jakob emot Paulus. Detta är Jakob med Jesus. Sista stycket. Förtala inte varandra bröder. Den som förtalar en broder eller dömer sin broder förtalar lagen och dömer lagen. Jag kan villigt erkänna att jag förstår inte vad han menar med att döma lagen. Och du som vet det här får gärna komma fram hit sen och förklara det. Jag har inte förstått det. Men jag kanske får lösningen idag. Men jag förstår sammanhanget vad Jakob vill ha sagt. Han pratar om konflikter, han pratar om det vi säger, han pratar om det vi gör. Kapitel 3 handlar om tunga, men kapitel 4 visar vad tungan gör när hjärtat är splittrat. Dipsychos. Konflikter lever av ord, vet ni va? Avund lever genom ord. Jakob säger, tala inte illa om varandra. Men har vi inte väldigt lätt för att göra oss själva till domare? Nej, inte ni tydligen, men jag har det. Det kommer väldigt fort tankar fram så här är det, så här ska det vara. Så här vet jag att de egentligen menar. Så här vet jag att de egentligen tänkte. Vad jag egentligen säger det att om jag var Gud så hade jag gjort så här. Jakob säger, vi har inte bara dömt vår medmänniska om vi agerar så här, utan vi har satt oss över lagen. Och vilken lag är det? Jo, den kungliga lagen. Vad sa han i kapitel 2? Du ska älska din nästa så som dig själv. Den känner vi igen, va? Vilken bok är det hämtat ifrån? Tredje Mosebok hörde jag en säga, men jag vill att alla ska kunna säga det. Och jag frågade sist hur många har läst Tredje Mosebok och jag kan säga att det var inte så väldigt många händer uppe. Varsågod och läs den ikväll. Agnet tar ledningen. Har en läsekurs för er. Det är en väldigt viktig bok. För den lägger ut lagarna som ges i Andra Mosebok kapitel 20, va? Så vi börjar läsa det och så kommer det spetälska på hus och grejer och blod och offer och så slutar vi, va? Läs vidare och så kommer det till renhetslagarna och lagarna framåt och mitt i står det här, du ska älska nästa som dig själv. Vi behöver bekanta oss med den legalistiska traditionen som finns där. För det finns en risk att den
traditionen levde i det samhälle vi studerar när vi läser Jakobs brev. Kom ihåg vad Jakob sa i kapitel 15. Det har inte jag läst för er. Jag har inte ens sagt det, men den någon kommer ihåg. Ni såg ju att jag har beslutat. Men vad är det han har beslutat? Mötet i Jerusalem. Alla teg. Jakob gick fram och berättade vad som skulle hända. Då läste upp ett brev från församlingen. Därför anser jag att vi inte ska göra det svårt för de hedningar som omvänder sig till Gud. Det är Jakob, va? De behöver alltså inte omskära sig. Men så slutar vi läsa. Det står så här. Vi ska inte göra det svårt för hedningarna som omvänder sig till Gud. Utan bara skriva till dem att de måste avhålla sig från sådant som har orenats. Genom avgudadyrkan. De måste avhålla sig från otukt, köttet av klädda djur och blod. Är det 2, 3 eller 4? Det är inte det viktiga. Utan vad är det han refererar till? Vad tror ni? Jo, helighetslagen i tredje Mosebok. Så läs tredje Mosebok. Det är en viktig text. Jag tror att vi behöver erövra den tillsammans med många andra. Alltså när jag föraktar mig nästa så bryter jag inte bara mot ett socialt ideal. En trevlig stämning i sammanhanget. Utan jag bryter emot den lag som sammanfattar Guds vilja för gemenskapen. Sedan säger Jakob. Där sa han det. Det finns bara en lagstiftare och domare. Han som kan rädda och förgöra, men vem är du som dömer det nästa? Och den frågan behöver vi ställa oss. Vem är jag och vem är du? Och framförallt, vad är vi inte? Vi är människor under Gud, men vi är inte Gud. Lyssna nu. Ni som säger idag eller imorgon ska vi fara till den eller den staden och stanna där ett år och göra goda affärer. Ni vet inte hur ett liv blir imorgon. Ni är en dimma som syns en kort stund och försvinner. Ni borde säga om Herren vill och vi får leva och göra det eller det. Och då tänker ni, jaså, är det där det står? Det har vi hört de äldre säga, om Herren vill och vi får leva. Istället är ni övermodiga och skryter. Allt sådant skryt är av ondo. Men den som vet hur man handlar rätt men inte gör det, han begår en synd. Nu vänder sig Jakob till en annan grupp. Nu är det affärsmän, handelsmän, människor som planerar resor, investerar, tjänar pengar. I stort sett du och jag, min vän. Men det intressanta är att Jakob kritiserar inte planering i sig själv. Han säger inte att det är fel att resa. Han säger inte att det är fel att arbeta. Han säger inte att det är fel att göra affärer. Han säger inte ens rakt av att det är fel att tjäna pengar. Problemet är mycket djupare än så. Språket saknar Gud. Det är det som är problemet. Lyssna på vad de säger. Vi ska resa. Vi ska stanna. Vi ska göra affärer. Vi ska tjäna pengar. Alltså allt är kontroll. Allt är självklart. Vi ska. Men Gud finns inte med i meningen. Min vän, detta är praktisk ateism. Ett liv utan Gud. Man kan tro på Gud i periferin, i teorin, va? Man kan vara med i gemenskapen, säga rätt saker. Men i planeringen av livet så finns inte Gud med. Ni vet inte hur ert liv blir imorgon. Det är en dimma som syns en kort stund och sedan försvinner. Det är vackert, men det här är inte poesi. Det är realism. Människan är en dimma. Hon syns en kort stund. Sedan är hon borta. Tänk alla gånger man har hört det att äldre folk säger livet går så fort. Och jag säger det kan inte gå fort nog till nästa födelsedag. Man får presenter. Och så helt plötsligt så ska man fylla 60 om några veckor. Och så inser man att vad hände?
Alltså, vad tog du vägen?

Vi budgeterar den. Och vi strategiplanerar den. Och nu tänker ni att tänk vad bra att han är fri från det. Om ni visste vad ni har fel. Vad tittar så ingen här. Är Linda här? Så ser det ut. Veckokalender. Alla händelser. I olika färger. Jag lägger in min fru, mina barn. Ser precis när jag är upptagen, när jag föreläser, när jag kör, när jag är var och hur borta, vilken båt ska jag köra, vem ska jag hämta, när jag ska föreläsa, när jag är i stan och så vidare. Alltså så är ju livet då. Vi detaljplanerar allting. Och det är för att det ska kunna få allting att fungera. Så det är inte det felet det är. Men vi detaljplanerar som om Gud inte fanns. Och som om morgondagen är oss redan given. Det är den inte. Jag vet inte om jag står här imorgon. Det är verkligheten. Jakob säger, planera gärna visst, men glöm inte vad du är. Du är inte Gud, du är en dimma. Därför ska vi säga, om Herren vill vi få leva så ska vi göra det eller det. Och den har vi använt några gånger, men Jakob gjorde inte det för att göra en one-liner, va? Utan han ville att vi i vår planering ska vara medvetna om att vår existens är helt beroende av Gud. Alltså inte bara våra planer, resor och framgångar, utan hela våra liv. Om Herren vill får vi leva. Det är den stora meningen. Den som... Därav den som vet hur man handlar men inte gör det, han begår en synd. Ja, men det har vi hört flera gånger nu. Tron ska leda till någonting i våra liv. Och vänder du på det myntet så är det, om du vet att din tro ska leda någonting och du inte gör det, då förstår ni själva. Synd är inte bara att göra det onda. Utan synd är också att veta det goda och låta bli. Och där tror jag att kapitlet knyts tillbaka till hela brevet. Vad ordets görare, inte bara dess hörare. Tro måste bli handling. Den som vet vad Gud vill men inte gör det, han lever inte i trohet. Jag tror att kapitel 4 handlar om odelad lojalitet. Och Jakob beskriver vad följden är av en lojalitet som inte är odelad. Utan en delad själ leder till det här. Den splittrade människan får en splittrad gemenskap. Den splittrade gemenskapen får en splittrad tunga. Den splittrade tungan skapar förakt. Den splittrade hjärtat försöker både be till Gud och kontrollera livet utan Gud. Sen Jakobs förslag på bättring, det är inte kosmetik. Han säger inte kommunicera bättre, även om det är bra att göra det. Han säger inte skapa bättre strukturer, även om det är bra att ha bättre strukturer. Han säger inte ni ska ha en konflikthanteringsdag. Det är jättebra att ha det, men det är inte det Jakob säger här. Han säger inte skaffa er en ny styrelsestrategi. Det är jättebra att ha det, men det är inte det som är medicinen som Jakob pratar om här. Utan det enkla och det vi egentligen alla vet. Omvänd er. Underordna er Gud. Ödmjuka er inför Herren. Det är djupt bibliskt. Det är djupt profetiskt. Och det är helt i linje med vad Jesus säger. Så hur är det nu med Jakob då? Är det han som är igång? Jag personligen tycker att det här kapitlet passar ganska bra med den bilden. Vi har av Jakob där rättfärdig. Han var inte en teolog som satt vid skrivbordet och skrev teorier. Utan han var en ledarstalt i Jerusalem under en konfliktfylld och väldigt spänd tid. Han lever i en stad där fattiga och rika står mot varandra. Där sadukéerna, ni vet,

0: Ni kommer ihåg dem. Prästaristokratin har makt. Det är romarna ockuperar. Det är våldsamma motståndsrörelser växer. Ni kommer ihåg siloterna. Vad heter den serien? Chosen heter den, va? Har ni sett den? Den gör siloten väldigt bra. Där i. Jag har inte betalt för att säga det. Jag kom på det bara nu. Det är en film om Jesus som går på tv någonstans. Jag tyckte den var väldigt bra. Siloten med kniv. Jesusrörelsen är fortfarande djupt judisk vid denna tiden. Det tycker jag stämmer bra överens med texten. Och frågan om rättfärdighet är inte en abstrakt fråga. Och då kommer frågan, hur är det att vara trogen Gud i det här? Och då kommer siloten och säger, ta till våld. Kniven, som han var tränad att göra, och ni ser det i filmen, så fint. Hela hans liv är tränad på det. Och sen får han lägga bort kampen med att lägga bort kniven, inte ta tillbaka den. Saddukeen säger, anpassa dig till makten. Ni måste följa med i tidens strömningar nu. Så här är läget idag, vi måste acceptera situationen. Den rike säger, trygga dig genom pengar. Spara så mycket du kan. Den fromme hycklaren säger, tala rätt, man gör ingenting. Och så kommer den splittrade människan säger, jag vill ha både Gud och världen. Men Jakob säger nej. Därför tror jag att Jakobsbrevet är viktigt för oss. Är Jesus nära judisk, praktisk och förkroppsliga tro där rättfärdighet inte är en idé utan ett liv. Guds folk ska leva i visshet ovanifrån. Guds folk ska vara fredsstiftare. Guds folk ska stå på de fattiga sida. Guds folk ska tala sant utan att döma som Gud. Så vad ska vi säga till slut? Jo, att detta är kanske det mest obekväma av alla kapitel i Jakobsbrevet. Det är väldigt tydligt och det låter inte oss gömma oss. Jakobsbrevet säger till den arge att din vrede kanske inte är av Gud kommen. Jakobsbrevet säger till den fromme att din bön kanske är full av dig själv. Jakobsbrevet säger till den splittrade, du kan inte både tillhöra Gud och världen, eller för att använda Jesus ord, Gud och mammen. Jakobsbrevet säger till den talföre, du är inte domaren. Jakobsbrevet säger till den framgångsrike, du äger inte morgondagen. Och Jakobsbrevet säger till oss alla, det räcker inte att veta det goda. Du måste också göra det. Men kapitlet är inte bara mörker, för mitt i står det, vad då? Större är dock den nåd han ger oss. Evangeliet mitt i kapitel 4. Låt oss stå upp. Herre, hjälp oss att närma oss dig. Herre, låt ditt namn behelgat. Låt ditt rike komma. Herre, låt din vilja ske på jorden så som i himmelen. Ära vare Fadern, Sonen och den helige Ande. Kom, var oss nära. Rör vid oss, Herre. Tack för att du är närvarande från evighet till evighet. Amen. Och nu medan ni står upp så kommer Magdalena att säga något viktigt.
1: Det är superviktigt. För nu får man möjlighet att ställa frågor till Gunnar i det där hörnet för dig som är ny här. I övrigt får ni andra som känner att ni vill iväg och äta, göra det eller gå på andra samlingar. Jag kan också tipsa om att idag startade försäljning av napolitansk pizza också. mellan 16 och 19. Missa inte det. Idag, fredag och lördag. Men nu fortsätter vi med frågestund där borta på en gång.

0: 94,1.
1: Ja, du har lyssnat till sändningar ifrån Hönökonferensen. Mer information om tiderna kan du läsa om på webben på hemsidan hönökonferensen.se. Nu tar Radio ÖKR över etern här fram till nästa samling i konferenshallen.

0: 104,1.
1: Ja, du har lyssnat till sändningar ifrån Hönökonferensen. Mer information om tiderna kan du läsa om på webben på hemsidan hönökonferensen.se. Nu tar Radio ÖKR över etern här fram till nästa samling i konferenshallen.

0: 104,1.
1: Ja, du har lyssnat till sändningar ifrån Hönökonferensen. Mera information om tiderna kan du läsa om på webben på hemsidan hönökonferensen.se. Nu tar Radio ÖKR över etern här fram till nästa samling i konferenshallen.

0: 104,1.
1: Ja, du har lyssnat till sändningar ifrån Hönökonferensen. Mera information om tiderna kan du läsa om på webben på hemsidan hönökonferensen.se. Nu tar Radio ÖKR över etern här fram till nästa samling i konferenshallen.

0: 94,1.
1: Ja, du har lyssnat till sändningar ifrån Hönökonferensen. Mera information om tiderna kan du läsa om på webben på hemsidan hönökonferensen.se. Nu tar Radio ÖKR över etern här fram till nästa samling i konferenshallen.

0: 94,1.
1: Ja, du har lyssnat till sändningar ifrån Hönökonferensen. Mer information om tiderna kan du läsa om på webben på hemsidan hönökonferensen.se. Nu tar Radio ÖKR över etern här fram till nästa samling i konferenshallen.

0: 104,1.
1: Ja, du har lyssnat till sändningar ifrån Hönökonferensen. Mera information om tiderna kan du läsa om på webben på hemsidan hönökonferensen.se. Nu tar Radio ÖKR över etern här fram till nästa samling i konferenshallen.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

Välkomna hit till den här eftermiddagen som vi har här i hallen. Vi ska få lyssna på Sara Spencers fjärde bibelstudium för i år. Nu är det så här att Sara Spencer är född Olsson. Och hon kommer från Lidköping. Det var ett gäst där, det borde vara fler, för jag vet att det är fler här inne. Ja, precis. Men det är så fantastiskt kul när man märker och man ser och kopplar ihop saker och ting. Så här, va? Vi konstaterade det innan jag och Sara, för jag har ju varit pastor i Lidköping, att 5 år bodde hon i Lidköping. Nej, du bodde där längre, men samtidigt som jag bodde i Lidköping 5 år samtidigt som henne. Så där. Och då sprang vi ihop några gånger. Så där. Då var jag ungdomspastor. Ung och dum, nu är jag bara dum. Ja, så är det. Och det är så fantastiskt roligt med de här bibelstudierna, Sara, för du har en sån skärpa. Och du har sån tro

0: Till ordet, och du har en sån kärlek till ordet. Och det smittar av sig. När jag möter människor här ute så vet jag, hör jag att det har smittat av sig. Att det du gör, det gör skillnad, Sara. Du ska veta det. Och nu så ska vi sjunga också. Det är Lasse Fredén idag som tar med oss i sång. Och det gör du ju några gånger under veckan här. Vad sjunger vi idag, Lasse?
1: Idag sjunger vi jubelsalmen framför andra. Halleluja, sjung om Jesus. Vi sjunger tre utav de fyra verserna.
0: Om man väljer själv vilka tre.
1: Ja, det får ni faktiskt göra, annars kommer sex.
0: Ja, precis. Nu ber vi tillsammans. Kära Herre, vi tackar dig för den här eftermiddagen. Vi tackar dig för att vi får samlas så här omkring ditt ord. Vi ber om din välsignelse över Sara och det som du har lagt på hennes hjärta. Vi ber dig för att hon med frimodighet och skärpa ska få ge det till oss, Herre. I Jesu namn, amen. Och så, medan vi sjunger, så finns det möjlighet att ge en gåva till konferensen, och det kommer swishnummer där. Och psalmnummer, vilken, eller versarna kommer på väggen. Varsågod, Lasse.

Underbar sång, tack. Vi ska fortsätta i Saltaren 119 idag. Vi rör oss i den längsta salmen i Saltaren, och du får gärna bläddra fram dit i din bibel. Jag fick frågan igår hur det kom sig att jag valde just Saltaren 119, om det hade med temat att göra. Men det var inte riktigt det faktiskt, utan efter förra årets konferens så åkte vi på semester, och någonstans under semesterveckorna så gick jag och tänkte vad roligt det vore att få predika och lära ut något ifrån Saltaren 119. Och så gick jag och bad det här under hösten bara och tänkte att det här måste jag nog fördjupa mig i. Gud la det på mitt hjärta, och så ringde Anders för att fråga om jag kunde komma, och så berättade han vad temat var. Och då höll jag masken, för jag sa bara, ja, men jag ska fundera på det. Och så la jag på, och så sa jag till Travis, det här kan jag inte fundera på, för det här är Gud redan lagt här. Så jag tror Gud vill göra någonting med oss när det kommer till hans ord. Att det ska få bli en förnyad kärlek till hans ord, en förnyad glädje. Att vi ska hitta det igen på nytt, att det ska bli fräscht, och att vi ska få höra hans ord på nytt. Så jag tror att det är det som han vill göra i mig, och jag tror det är det han vill göra i dig. Vi hinner inte igenom hela Saltarsalmen den här veckan, men vi kommer att gå igenom 6 strofer. Det finns 22 strofer i den här långa salmen, en för varje bokstav i det hebreiska alfabetet. Och i dagens strof så landar vi i vers 25-32. Och då är det bokstaven dalet i det hebreiska alfabetet som varje vers börjar med då. Det syns inte i våra svenska biblar, men den är upplagd som en alfabetisk psalm. Ett väldigt gediget poetiskt verk helt enkelt. En hyllning till Guds ord, och det passar så fantastiskt bra tycker jag. Men vi ber en kort bön. Herre, vi ber att du öppnar våra ögon så att vi ser undren i din undervisning som vi läste igår. Öppna våra ögon så vi ser det underbara och förunderliga i din undervisning. Helige Ande, vi behöver dig för att höra och se det du vill att vi ska höra och se. Och vi ber att orden vi läser idag ska få landa i våra hjärtan, att det ska få vara liv för oss, att det ska få leda till tro, Herre, att det ska få leda till tillbedjan. Kom, helige Ande, och blås liv i det som du har talat. I Jesu namn. Amen. I gårdagens studie så fick vi se psalmisten. Och jag säger psalmisten för att psalmen är anonym. Vi vet inte om det var David eller någon annan som skrev den. Så därför blir det psalmisten jag nämner. Vi såg honom sträcka sig efter Herren för att söka hjälp. Bland annat så bad han om hjälp att orka stå emot prövningar orsakade av andra människor. Och så såg vi honom också be om hjälp för att orka stå fast vid verklig förföljelse. Men sen finns det ju andra typer av nöd. Och det behöver inte vara andra som orsakar dem nödvändigtvis. Och jag har gjort en liten lista som inte är en färdig lista. Men jag ville bara ge några exempel på hur nöd kan se ut. Jag tror att det kan handla om brist av olika slag. När man inte har tillräckligt av det man behöver, då kan det skapa oro, det kan skapa ångest, det kan skapa svårigheter. Det kan handla om sorg. Kanske har du förlorat någon som stod dig väldigt nära. Och sorg kan ha en förmåga att förlama och göra det svårt att gå vidare. Det kan påverka både ande, kropp och själ. Det kan röra sig om fysisk sjukdom. Kanske är det så att den sjukdomen du bett om helande för inte har blivit helad. Eller den anhörige du ber för inte har fått det bönesvaret som är önskat. Det är inte alltid vi får det. Det kan handla om sjukdom som bryter ner kroppen och tär på orken. Nöd kan också vara konflikter som tär på relationer. Det kan vara i familjen, det kan vara på arbetsplatsen, och det kan definitivt vara i församlingen. Det kan vara utbrändhet, när kroppen säger stopp och det inte går mer. Och det kan handla om psykisk ohälsa. Nöd som inte syns på utsidan, men som förlamar så många människor idag.
Det här är ju någonting som ökar väldigt mycket i vårt samhälle, och vi vet att många unga framförallt lider av psykisk ohälsa. Det här är olika typer av nöd, och jag tänker att du förstår när jag gör en sån här lista att den inte är färdig, utan vi kan lägga till saker där. Men min poäng är att det kan se ut på olika sätt. Och jag skulle tro att av er som lyssnar här inne och er som lyssnar där hemma, så finns det nog många som lider av något av det jag har beskrivit här, eller som kanske står som nära anhörig till någon som kämpar. Och i det här stycket nu, i vers 25-32, så kommer vi få kliva ner i nödens mörker. Nu går vi så långt ner vi kan komma idag, innan vi får vända imorgon och dagen därefter. Men det här är någonting jag verkligen uppskattar med Guds ord. Det är äkta, det är ärligt och det rör vid verkligheten. Det är inte verklighetsfrånvänt. Livet är inte en Hollywoodfilm. Det har inte alltid lyckliga slut. Livet är kämpigt, det är fullt av motgångar och vi möter prövningar. Och vi som är troende får till och med veta från Jesus att vi ska förvänta oss det. Så nödens mörker är äkta. Och idag möter vi en psalmist här som inte lindar in de känslorna. Han gömmer inte hur det är i fina religiösa fraser. Utan han kommer att vara brutalt ärlig med oss här. Min själ ligger nedtryckt i stoftet, börjar han. Han kommer börja där, och det är ord från någon som befinner sig på botten, vars krafter är slut. Men det är inte där vi kommer sluta idag, utan vi kommer också få se återigen hur Guds ord fungerar som källan till kraft, källan till hopp och liv. Och jag vill kalla det en livlina idag. Guds ord som en livlina. Och det är väl ingen överraskning kanske i Psaltaren 119 att ordet då står centralt. Jag nämnde någonstans att nästan varenda vers säger någon referens till ordet. Stadgar, vittnesbörden, lagbuden, Herrens ord, domar och så vidare. Det handlar om Guds ord. Det här var sant för psalmisten och det är sant för dig och mig. Så nu blir rubriken för dagens studie Vägen genom nöden. Vägen genom nöden. Och jag tänker vi ska läsa nu då vers 25-32. Och du får gärna följa med i din text, och sen kan du ha Bibeln öppen där framför dig. Så kikar vi lite på versarna, några i taget. Min själ ligger nedtryckt i stoftet. Ge mig liv efter ditt ord. Jag berättade om mina vägar och du svarade mig. Lär mig dina stadgar. Lär mig förstå dina befallningars väg, så vill jag begrunda dina under. Min själ gråter av sorg, upprätta mig efter ditt ord. Låt lögnens väg vara långt ifrån mig och skänk mig nåd, din undervisning. Sanningens väg har jag valt, dina domar har jag för ögonen. Jag håller mig till dina vittnesbörd, låt mig inte behöva skämmas, Herre. Jag vill löpa dina budords väg, för du vidgar mitt hjärta. Amen. Jag vill börja idag med den brutala ärligheten som vi möter hos psalmisten. Och jag tänker att det får bli den första punkten idag. Den brutala ärligheten. I vers 25 så säger han, min själ ligger nedtryckt i stoftet. Och i vers 28 säger han, min själ gråter av sorg. Och det där ordet nedtryckt som det står i min översättning här och i flera av våra svenska översättningar, det kan ju ge intrycket av att någon utifrån trycker ner psalmisten i stoftet. Men i grundtextens betydelse så handlar det snarare om att någon är fastklibbad eller sitter fast vid något. Och så ungefär, min själ klibbar fast i stoftet. I flera engelska översättningar så används ordet cling. Alltså, my soul clings to the dust. Det sitter fäst vid stoftet. Och det lägger vi sen då till att du har ordet stoft i den här första meningen. Eller jord som det också kan översättas. Det är ord vi förknippar med död och förgänglighet i bibliska sammanhang. Du känner nog igen orden av jord är du kommen. Första Mosebok 3:19. Det är ord vi hör i samband med begravning.
Men då växer en annan bild fram av det psalmisten säger. Det är inte någon annan som trycker ner honom, utan han visar att han är fast. Han har blivit ett med marken, alltså den här känslan av att vara nära döden. Min själ ligger nedtryckt i stoftet. Jag är oförmögen att resa på mig i egen kraft. Det är där han befinner sig, det är bottenläge, och det är den nöden han visar på med sina ord i den här allra första versen. Vi vet inte exakt vad det är psalmisten går igenom. Vi får inte veta det här. Det kan handla om liv och död när vi tänker till ordvalet som han gör. Men det kan ju också ha med sorg att göra, för vi hör honom säga att han gråter, hans själ gråter. Så vi vet inte, men det är djup nöd han beskriver. Och det jag tycker om här, det är att psalmisten inte döljer hur läget är. Han döljer det inte för oss när vi läser, och han döljer det inte för Gud. Han gömmer sig inte bakom någon mask här och försöker inte upprätthålla en fasad och säga, nej men det är ganska bra. Fast när han är ensam så tänker han, min själ ligger nedtryckt i stoftet. Han rycker inte upp sig, snyggar inte till orden, utan han säger som det är. Och han säger det till Herren. Han berättade för Herren, vi ser det i vers 26. Jag berättade om mina vägar och du svarade mig. Visst är det fint? Han berättar och Herren svarar. Vi förstår att det är ett samtal som pågår. Och det är ju bön. Att vara i samtal med Gud som hör och ser hur vi har det. Psalmisten både ber och lyssnar. Herren svarar. Och då vet han någonstans, förstår vi från de här orden, att han inte behöver föreställa sig eller låtsas. Och jag tror att det vittnar om en ganska mogen relation mellan psalmisten och Herren själv. Han har lärt sig att hit kan jag komma och vara äkta och vara ärlig. I just det här så vill jag säga att vi får syn på Jesus igen i Saltaren 119. Samma kväll som Jesus fängslades så gick han till trädgården som vi känner till som Getsemane. Och han gick dit för att be. Och i Matteus evangelium så återberättar Matteus den här händelsen. Och han skriver att Jesus var gripen av sorg och ångest. Och när han är där så har han sina närmsta vänner med sig, Petrus, Jakob och Johannes. Och till dem säger han, min själ är djupt bedrövad ända till döds. Stanna här och vaka med mig. Detta är Matteus 26. Och jag tycker att känslan i de orden, det påminner ganska mycket om vad vi ser psalmisten säga här. Min själ ligger nedtryckt i stoftet. Och Jesus som säger, min själ är djupt bedrövad ända till döds. Och sen går Jesus lite längre in i Getsemane, faller ner på sitt ansikte, skriver Matteus. Alltså ner på marken i stoftet. Och så ber han i Matteus 26 och 39. Min fader, om det är möjligt så låt mig slippa denna bägare. Min fader, om det är möjligt så låt mig slippa denna bägare. Vi vet inte om Jesus gråter ut de här orden eller om de knappt kommer ut för att han är så förtvivlad. Vi vet inte om han skriker eller viskar. Men vi ser den här brutala ärligheten från Jesus. Han döljer inte hur det faktiskt är i det ögonblicket. Han har ingen fasad som han ställer till med för att han vet att lärjungarna som ser till honom som mästare och lärare tittar på. De somnade visserligen sen, men så länge de såg. Han tänker inte, jag måste visa att jag är stark här nu i den här nödens stund. Jesus gör inte det. Han försöker inte vara stark och duktig. Utan istället ropar han på sin far, pappa. Om det är möjligt så vill inte jag det här. Har du tänkt på att det är detta Jesus säger? Om det är möjligt så vill inte jag. Otroligt mänskligt, otroligt äkta, ärligt och genuint. Vi lämnar Jesus lite där. Och så får vi fundera på en fråga som både psalmisten och Jesus väcker till liv här. Hur är det med dig och mig?
För jag tror att det kan vara svårt för oss att vara ärliga till och med inför Gud. Någonstans har vi lärt oss att vi behöver vara duktiga och visa oss starka för att det på något sätt hör ihop med tro. Tro handlar om tillit. Att våga vara öppen och genomskinlig och säga precis som det är inför Gud. Han blir ju inte förvånad. Han vet exakt hur det är, exakt hur vi har det. Han behöver inte ens att vi berättar, det handlar inte om det. Ändå verkar vi tänka att vi behöver vara välformulerade när vi ber. Att vi behöver ha de rätta orden och säga på rätt sätt och kanske hålla armarna på ett visst... Ni vet, vi föreställer oss. Men det psalmisten visar, det Jesus pekar på, är att när vi kommer inför Gud behöver vi inte föreställa oss. Vi får vara äkta, vi får släppa alla de där maskerna och säga hur det är. Beroende på hur det är med dig och hur du skulle svara på den frågan, vågar du vara ärlig inför Gud? Så säger svaret någonting om gudsbilden du bär. Och det här är såklart inte en fråga att svara på nu i stunden, men kanske ta med den och fundera lite över det. Förstår du att Gud älskar dig och vill dig väl? Eller är det så att du kanske ser nöden, prövningen, svårigheten du möter som ett tecken på att han inte bryr sig? Guds ord vill visa oss på hans stora kärlek. Korset är det ultimata, det slutgiltiga beviset på Guds kärlek till dig och mig. Vi kan ibland behöva bearbeta vår bild av Gud, vad den har formats av och fundera på varför vi döljer oss inför honom som älskar oss så mycket att han gav oss sin enda son. Kanske är det Johannes 3:16 som skulle bli bibelordet du bär med dig under lång tid. Tuggar på, memorerar, funderar över och så ber du den helige ande, öppna mig för undren i ditt ord så jag ser hur stor din kärlek är till just mig. Så att jag inte behöver föreställa mig längre när jag kommer inför ditt ansikte. Vår gudsbild formas ibland av allt annat än det som är sant. Det är värt att fundera lite grann över det. Jag tror också att svaret på den här frågan säger någonting om hur vi tror att en kristen ska vara. För visst har vi en hel del bilder kring hur en kristen ska vara. I frikyrkan kan vi vara lite väl präktiga ibland. Jag minns vilken otrolig frihet det var att vara del i en stadsförsamling i Portland, Oregon, där alla såg ut helt olika på olika sätt. Vi kunde komma en söndag morgon och bredvid mig sitter en kille i tredelad kostym och bredvid honom sitter den andra mannen med hawaiiskjorta och shorts och flipflop. Och det var ingen som tänkte något om det. Friheten att bara vara den vi är. Det kan vi behöva jobba på. Att inte polera våra fasader. Våga säga ena söndagen när någon frågar, hur är det? Ja, den här veckan har varit ganska tuff. Jag tror vi är rädda för att svaret vi ger i den stunden på något sätt ska forma bilden av oss för resten av livet. Och så blir det nästa gång de ser mig. Nu kommer alla tro att jag har jobbiga veckor jämt. Och ändå vet vi ju var och en att livet ser ut så här. Det går upp och ner. Och ingen besparas från att livet är på det viset. Det här tror jag vi behöver fundera över. Att våga vara mera mänskliga. Dela svagheter och dela även när det går bra. Och tala om för varandra när vi har sett Gud gripa in. När vi har sett något fungera väl. Och så gläder vi oss tillsammans och vi gråter tillsammans. Som ordet säger till oss att göra. Det jag tror den här texten säger till oss idag, Psaltaren 119, det är att det alltid, alltid är en god idé att vara ärlig med Gud. Han vet hur du har det. Så det handlar inte om att du behöver berätta för Gud så att han, ifall han skulle missa att ha sett just din situation. Det är inte det. Men när du öppnar upp ditt innersta rum, där det ligger dammbrotter och högar och grejer som du inte orkat städa undan. Och så säger du, herre du får komma in här. Då gör du dig öppen för hans vidrörande.
Då blir det möjligt för Gud att börja verka i dig. Han tränger sig inte på vår älskade Herre. Men när vi är ärliga så blir ärligheten befriande. Den brutala ärligheten befriar oss, för nu kan Gud möta oss där vi faktiskt är. Det är min första punkt i detta, men det är också bara första steget. För psalmisten stannar inte bara med att konstatera, jag är på botten, jag ligger i stoftet, utan när han erkänt, jag är oförmögen att resa mig upp i egen kraft, då sträcker han bildligt talat ut sin hand för att be om hjälp. Och där har vi min andra punkt, livlinan i Guds ord. För förutom att vara ärlig så vänder han sig till det som han vet hjälper. Det bör ju inte överraska att han ser på ordet så, för som sagt, Psaltaren 119 hänvisar hela tiden till Guds ord. Men tänker vi så om Guds ord, det är hit jag vänder mig för kraft och hjälp i nödens stund. Men det är vad psalmisten gör nu. Han vänder sig till livlinan och han drar i den, bildligt talat. Och förväntar sig att Gud som talar de här orden han vänder sig till kommer att stå i andra änden och hålla fast. Det är som Hebreerbrevets författare skriver, att vi har ett själens ankare i himlen. Gud håller i andra änden. Han förväntar sig ett svar. Och så ber han i vers 25 och 28. Efter att han säger jag ligger i stoftet, så säger han, ge mig liv efter ditt ord. Och i vers 28, upprätta mig efter ditt ord. Bibel 2000 översätter samma rader. Skänk mig liv som du har sagt. Res mig upp som du har sagt. Alltså, handla med mig, Herre, i enlighet med den du är. Du har avslöjat vem du är genom ditt ord. Och nu håller jag i den linan och jag drar och ber om hjälp utifrån. Gör med mig som du har sagt. Och det är mycket möjligt att psalmisten drar till minnes nu saker han har läst om Herren. Kanske tänker han på hur Gud i livets början skapade allt. Och att det är han som är livets ursprung. Och att han gör människan av stoft och gör henne levande genom att blåsa sin livsande in i hennes näsa. Tänk om han tänker på det i den stunden och så ber han, gör med mig enligt ditt ord, blås på mig igen. Eller så kanske han tänker på hur Gud uppmanar sitt folk i Moseböckerna att välja livet. Gång på gång får de höra, välj idag livet. Det handlar om att välja Gud. Han kanske säger det med sitt rop, jag väljer dig, Herre. Nu drar jag i linan. Eller så kanske han tänker på hur Gud har sagt att han ensam har makt över liv och död. Femte Mosebok. Jag vet inte vad han minns för ord, men han tänker att det är värt det att dra i livlinan som är gömd i hans hjärta. Så han klamrar sig fast vid orden som Herren har talat där han befinner sig på botten. Och så ber han också att Gud ska fortsätta undervisa honom. Det här ser vi flera gånger i de här åtta verserna. I vers 26 säger han, lär mig dina stadgar. I vers 27, lär mig förstå dina befallningars väg. Eller som det står i den engelska översättningen, make me understand. Få mig att fatta. Tycker jag var en bra översättning. Lär mig fatta, få mig att förstå. Och i vers 29 säger han, skänk mig nåd i din undervisning. Eller graciously teach me. Alltså ge mig nåden att förstå. Så han ber om ett Guds perspektiv över det han står i. Han ber Herren skina sitt ljus över hopplösheten, över nöden, så att han kan förstå den, acceptera den, leva med den, ta sig igenom den. Det är det här han ber. Herre, lär mig, få mig att förstå, visa mig nåd så att jag greppar vad det är som händer. Skin ditt ljus över min situation. Och så ber han till och med i vers 29, låt lögnens väg vara långt ifrån mig. Det är en kontrast där i texten. Lär mig, låt lögnens väg vara långt borta.
Guds väg och lögnens väg är olika vägar. Och det är som att han säger, låt nu ingen eller inget leda mig på fel väg. Alltså låt inte mina känslor tala osant om dig, Herre, eller om min situation. Och låt inte heller någon annan människa säga vad som är osant om dig eller min situation. Alltså han ber om beskydd. För visst är det så att när vi är på botten, när vi går igenom någonting som är riktigt svårt, när vi är svaga, det är då det är som allra svårast att höra sanningen. Vad lätt det är att lögnens ord dyker upp. Gud ser inte dig. Han hör inte dig. Han vet uppenbarligen inte hur du har det. Han svarar inte på bön. Jag tänker på Jobs vänner också som ville hjälpa Jobb, men som slutade med att tala osant om både Jobb och hans situation. Psalmisten ber, beskydda mig från lögnens väg. Täck för mina öron så jag inte hör det som inte stämmer överens med din sanning, Herre. Vilken bön. Vi såg det här igår och vi bad det här i början. Öppna mina ögon så jag ser undren i din undervisning. Hjälp mig se din väg och förstå den så jag kan acceptera var jag finns och befinner mig. Leva med det och ta mig igenom det. Jag tror att psalmisten tänker så här, att när Gud gör sin del och skiner ljus över det han står i, då kan han göra sin. Om Gud bara visar honom att han är med, att han påminner honom, jag är med dig, jag ska visa dig vad det är som händer, då kan psalmisten göra sitt och uthärda. Då kan han uthärda. Vi ser också det här i vers 27. Först börjar psalmisten med att säga, lär mig att förstå dina befallningars väg. Och så vänder det, så vill jag begrunda dina under. Alltså Gud, gör din del så vill jag göra min. Och vad är det han säger att han ska göra? Jag vill begrunda dina under. Och det för mig till den tredje punkten jag har idag. Det aktiva valet mitt i mörkret. Det aktiva valet mitt i mörkret. Där i den djupaste nöden, efter att han har bett om hjälp, så fattar psalmisten ett beslut här. Han uttrycker det med sina ord där, jag vill begrunda dina under. Och det är som att han säger, istället för att begrunda och meditera och tänka på det jag står i, att jag ligger på botten och inte vet hur jag ska resa på mig, så vill jag begrunda dina ord. Han säger att han vill fylla sitt sinne med det som är av Herren. Och vad händer när vi fyller vårt sinne med det som är från Herren? Han förnyar våra tankar och det påverkar hela vår varelse. Jag vill begrunda dina ord, säger han. Det är som att han erkänner att jag behöver din hjälp, men jag vänder mig till det enda jag har kvar just nu och det är min vilja. Den använder psalmisten på botten. Det kanske inte förändrar situationen här, men han vänder sin vilja till Herren. Jag vill begrunda dina ord. En liten bild för att illustrera hur livsviktigt det där viljebeslutet kan vara, att inte stå och bara vela, utan faktiskt fatta ett beslut, även om det bara sker på insidan. Föreställ dig att du har fallit över bord en stormig natt. Och du ligger där i vattnet och guppar och du kippar efter luft. Och du känner hur kläderna tynger och drar dig ner mot botten. Och vågorna driver dig bort från båten och du ser att det här är en omöjlig situation. Min kraft håller på att ta slut. Och vad händer då? Ja, det är klart att fokus hamnar på den omöjliga situationen. Att bara hålla sig över ytan, det är det enda som pågår i tankarna då. Men så kastar någon ut en livboj och den ligger precis inom räckhåll. Den ligger så du kan ta tag i den. Men du måste ändå i det ögonblicket fatta ett beslut. Ett livsviktigt beslut att inte fokusera på det omöjliga, utan sträcka dig mot räddningen.
Det börjar med viljan och dyker upp i händerna som tar tag i livbojen eller livlinan som vi talar om här. Det är inte en perfekt bild, men jag vill på något sätt illustrera hur viktigt det är att med vår vilja också vända oss till Herren. Där kan Gud verka. Filipperbrevet 2:13 så säger jag, ska be få slå upp det så jag citerade rätt. Så säger Paulus, det är Gud som verkar i er, både vilja och gärning, för att hans goda vilja ska ske. Han verkar i vår vilja och i vår gärning. När vi vill, då förstärker Gud den viljan med sin närvaro i våra liv. Därför blir viljan så viktig och han hjälper oss att vilja ännu mer det han vill. Psalmisten fattar det här viljebeslutet och säger, jag vill begrunda dina under, inte mina omständigheter. Och så väljer han att klamra sig fast vid Guds livlina. Och det är ordet som ger honom hopp och kraft. Och vi kan faktiskt höra vad det här gör med psalmisten i verserna som följer. Tonen förändras i vers 30 och den blir klarare på något sätt, den blir starkare. För jag tror det har hänt någonting i psalmistens inre när han säger, jag vill begrunda dina under. Och så säger han, och jag läser igen, vers 30. Sanningens väg har jag valt, dina domar har jag för ögonen, jag håller mig till dina vittnesbörd. Det är proklamationer, bekännelser. Jag har valt sanningens väg, skulle vi kunna säga. Jag har valt att ha dina domar för mina ögon. Jag håller mig till dina vittnesbörd. Han liksom reser sig upp inombords och säger vad han vill. Det hebreiska ordet som är översatt här med håller mig till i vers 31. Det är exakt samma ord som vi stötte på i vers 25. När psalmisten säger, min själ ligger nedtryckt i stoftet. Nu står det, håller mig till dina vittnesbörd. Och om vi då tänker att ordet betyder kling eller vara fastklibbad vid, klamra sig fast, då ser vi en vändning här. Han har gått från att vara fastklibbad, fastklamrad vid stoftet och döden till att klamra sig fast vid Gud och hans livgivande ord. Ser ni vändningen? Och den här vändningen möter vi också hos Jesus i Getsemane. Om vi går tillbaka dit. Vi lämnade honom med ansiktet mot marken, fylld av sorg och ångest, och så ber han att få slippa. Men det slutar ju inte så där heller. Efter att Jesus har ärligt utgjutit sitt hjärta inför far, och så har han gråtit ut våndan och kampen inombords, då kommer Jesus beslut. Och så ber han de här orden som förändrar hela världshistorien. Matteus 26 och 39. Men, vändpunkten, inte som jag vill utan som du vill. Han har precis sagt, Herre, jag vill inte, men inte som jag vill utan som du vill. Där mitt i det djupaste mörkret så överlåter sig Jesus till faderns goda vilja. Han överlåter sig till och klamrar sig fast vid Guds plan. Alla de ord som nu ska uppfyllas genom Jesus Kristus. Jesus överlåter sig till det och säger, jag vill inte, men inte som jag vill utan som du vill. Och så kastar han sig i tillit på Fadern. Och med det säger han, jag litar på att de orden du har talat är viktigare. Att jag håller fast vid än det jag känner just nu, det jag genomgår just nu. Jag håller fast vid dina ord, för de kommer leda till liv. Och det ser vi ju sannoliken när det rör Jesus. För Jesus uthärdar korset, skriver Hebreerbrevets författare. För glädjen som låg framför honom. Samma glädje du och jag kommer att få leva med i evigheten. Att vara tillsammans med Herren för evigt. Det är så oerhört starkt att se Jesus göra detta viljebeslutet, för han vet vad som ligger framför. Han vet exakt att lidande och död väntar, men ändå gör han det aktiva valet i mörkret. Herre, jag håller fast vid dig. Jag klamrar mig fast vid dig istället för att klamra mig fast i stoftet. Det är ett viljebeslut. Och så når vi den sista versen
Och också min sista punkt här. Och nu möter vi en psalmist som har en annan energi. Trots att han kanske fortfarande är i stoftet. Jag vill att vi ser det framför oss. Det är någonting som händer på insidan i honom. Men vi når ett genombrott och det får bli min fjärde punkt. Psalmisten säger i vers 32. Jag vill löpa dina budords väg för du vidgar mitt hjärta. Vilken kontrast. Den här ärliga bönen som han har utgjutet inför Herren och det här aktiva valet att fortsätta på Herrens väg no matter what, vad som än händer, det har befriat honom från mörkrets förlamning. Han är lyft från stoftet på det viset att Guds ord har gett honom lusten att springa igen. Ser ni det? Jag vill löpa dina budords väg. Han kanske inte kan springa där och då, men anden har förändrat honom. Jag vill löpa dina budords väg var jag än befinner mig. Och så har Herren mött honom där i mörkret. Psalmisten erkänner att den här fortsättningen är bara möjlig med Guds hjälp. Han säger, för du vidgar mitt hjärta. Det skulle lika gärna kunna stå, när du vidgar mitt hjärta. Nu väntar han på Gud. Det har vänt för honom där i mörkret. Han väntar inte i hopplöshet. Han har ropat till Herren, lär mig, få mig att förstå. Jag vill löpa dina budords väg. Nu kommer hoppet. Han väntar fylld av hopp. Han vet att Gud kommer gripa in för han känner honom som håller i andra änden av den här livlinan. Jag tänker på profeten Jesajas ord när jag läser detta. Han adresserar exakt den här känslan av den här känslan som nöden kan orsaka i dig och mig. I Jesaja 40 och vers 27 så säger han: hur kan du Jakob säga och hur kan du Israel klaga? Herren ser inte till mig, min Gud tar sig inte an mig. Det är precis så där vi lätt kan tänka när vi hamnar i nödens mörker. Det där är lögnens väg som står i stark kontrast till hoppets väg, Herrens väg. Men så fortsätter Jesaja. Vet du inte, har du inte hört att Herren är en evig Gud som har skapat hela jorden? Han blir aldrig trött och svag. Ingen kan utforska hans förstånd. Han ger kraft åt den trötte, styrka åt den svage. Unga kan bli trötta och utmattade och unga män kan falla. Men de som hoppas på Herren får ny kraft. De får vingar som örnar. De springer utan att bli trötta, vandrar utan att mattas. Vad händer med den som hoppas på Gud? De får ny kraft, de springer utan att bli trötta. Och det är det här psalmisten verkar ha fått möta när han utbrister. Jag vill springa dina budords väg, jag vill löpa på Guds väg. Det har hänt någonting in i hans inre. Han har mött Gud i nöden, livlinan höll. Att vända sig till Gud och hans ord höll hela vägen. Vägen genom nöden handlar om egentligen något väldigt enkelt som är oändligt svårt. Kan man säga så? Det går ju inte ihop, förstår ni. Men det är enkelt fast det är svårt. Och det är att hoppas på Herren. Att lita på Herren. Som Gunnar uttryckte, att inte vara delad i var jag sätter mitt hopp. Att inte vara en delad människa. Jag hoppas på Herren. Som kristna är vi inte immuna mot varken prövningar eller nöd. Utan vi kan hamna i stoftet. Vi kan hamna i situationer som vi inte kan ändra på. Men det är därför vi är kallade till att lita på Gud. Och lita på hans ord. För det är ord som håller. Det är livgivande ord. Det är sanningens ord, för det är sanningens Gud som har talat till oss. Och när vi gör det så kan han gripa in.
Och då kan han ge oss ny kraft så vi kan resa oss igen, så att vi kan uthärda nöden, ta oss igenom den, räddas från den. Och jag självklart vill stryka under att jag vet inte alls hur den här räddningen ser ut. När och hur Gud räddar oss ur djup nöd, det kan bara Gud svara på. Och jag vill inte förminska hur det är att vara i det mörka. Hur det är när det är riktigt svårt. För det blir ju inte alltid som vi har tänkt. Men här får vi fästa vår blick på Jesus som uthärdade nöden, uthärdade döden på korset för att leda till en seger som du och jag får ta del av. Vi har ett hopp som sträcker sig ända in i evigheten. Och det är precis det jag tror vi kan behöva hålla fast vid extra mycket. Herre, om du inte räddar mig ur nöden jag befinner mig i nu, så vet jag att evigheten är den platsen jag kommer vara fullständigt fri. Det här är vårt hopp. Det här är ett evigt hopp. Och ibland blir det som att vi tror det känns litet för att just nu är det så tufft och ser jag inte en förändring nu. Vi är vana vid att saker ska ske snabbt. Men jag tror att Guds ord vill lära oss att vänta på Herren och lita på Herren, att hans vägar faktiskt är för oss. I Romarbrevet 8 så säger Paulus att Gud är den som kan vända även nöd till gott. Det är inte exakt så det står, men det är andemeningen av det. Det betyder inte att allt som händer oss är gott, men Gud kan vända allt som vi möter till något gott. Gud är med i nöden. Och han vill hjälpa oss och resa oss. Och det börjar på insidan. Och sen kan han resa oss och föra oss ut ur nöden så här. Och han kanske gör det över tid. Eller så räddar han oss för evigheten. Det jag vill att du kommer ihåg och det jag vill skicka med dig nu, det är att du inte är ensam. Innan Jesus lämnar den här jorden så samlar han sina lärjungar. Och han säger, all makt har givits åt mig. All makt i himmel och på jord. All. Det betyder att inget saknas där. All makt i himmel och på jord ligger i Jesu händer. Och han säger, jag är med er alla dagar till tidens slut. Det är hoppfulla ord. Det är ord som ger liv, det är ord som ger kraft, det är ord som gör att vi kan resa oss upp och springa med Herren utan att tröttas mitt i nöden. Jag är med er alla dagar till tidens slut. Jag skulle vilja läsa några rader ur en välkänd hymn som avslutning idag. Och den sjöng vi faktiskt igår och det var så fint att vi gjorde det. Det är nummer 84. Och den skrev faktiskt av en son som ville trösta sin mor som just då genomled sorg och prövning. Den engelska versionen är lite svårläst så den har jag inte valt. Jag väljer den modernare versionen här. Men bilden är densamma. Att gå till Jesus med allt. Det är det vi ser psalmisten göra. Han vänder sig till Herren i nöden. Drar i livlinan. Håller fast vid orden han talat. Jag skulle tro du känner igen sången. Du får gärna blunda och bara lyssna till orden. Vilken vän vi har i Jesus. Vilken vän vi har i Jesus. Trofast, kärleksfull och god. När vi frestas, när vi prövas, så vill han ge oss kraft och mod. Ofta tyngs vi ner av oro, glömmer att vi har en vän som har lovat vara med oss, hjälpa om och om igen. Har du sorger och bekymmer, är du modlös, trött och svag? Jesus hjälper dig att bära dina bördor dag för dag. Han som gråtit våra tårar ser vår ångest och vår nöd. Den som sörjer vill han trösta, den som vacklar ger han stöd. Och är du bitter och besviken, har ditt hjärta djupa sår, säg till Jesus vad du känner. Våga tro att han förstår. Han som bar vår synd och plåga i sin egen kropp en gång, älskar oss och ger oss vila, tänder hopp och föder sång.
Vi ber tillsammans. Herre, jag tackar dig att vi får komma till dig med allt som vi bär på. Med allt som tynger. Du har själv upplevt det djupaste mörkret. Och du har gått djupare och längre ner än någon av oss någonsin behöver göra. Jag tackar dig, Jesus, att du är med oss i vår svaghet. Jag tackar dig att du vet hur det är när det smärtar. Du vet hur det är att ha ångest. Du vet hur det är att sörja. Du vet hur det är att vara i alla typer av nöd. Du har blivit prövad, du har blivit utsatt och du har genomlidit allt för att vinna en seger som vi får gripa tag i som ett halmstrå, en livlina som bär ända in i evigheten. Herre, jag tackar dig att du möter oss när vi vänder oss till dig. Jag tackar dig att du möter oss och för oss igenom det som är tungt. Du håller vår hand hela vägen och jag tackar dig för dig, Jesus. Och Herre, jag ber att din helige ande som är sanningens ande, vår hjälpare, att du ska komma idag över var och en som lyssnar, över vår konferens, Herre, och påminna om att detta är sant. Vi behöver att du bekräftar dina ord i oss. Vi behöver att du, helige ande, bekräftar sanningen i oss så att den blir bergfast i våra hjärtan. Så att det bör få landa och bli till ord som ger liv, Herre. Så vi ber, kom helige ande, befrukta dina ord som vi bär. Påminn oss och lär oss dina vägar. Få oss att förstå hur stor din kärlek är, hur enormt mycket du håller av oss, Herre. Att du är med oss i nöden och du för oss genom den ända in i evigheten. Kära Jesus, tack att detta är sant. Tack att ditt ord vittnar om det. Tack att vi får hålla fast vid det. I Jesu namn. Amen.

0: kristna vänner när de såg mig. Egentligen inte gå dit, men det var en flicka från Syrien, Dodo, som bad mig efter ett möte, ett förmiddagsmöte. Kan inte du gå med på öppen himmel ikväll? Jag sa, jag går inte dit och åbäcka mig liksom med halleluja och stå där liksom och låtsas om helande och grejer. Jag gör inte det. Men så bad mig, för min skull så kan du väl gå med? Okej, jag sitter i mörkret i något hörn liksom så. Så när mötet är slut och jag har lyckats sitta nästan lite gömd, så kommer upp en, och det här, Johannes Dynberg heter han, som är med i vår samling. Så säger han, hej Leila, är du här? Ja, jag är här på ett vis, men inte här heller, så jag är inte andligt i alla fall. Och så säger han så här, tar han min kofta, så han, är det en blå stickad kofta du har på dig? Ja, så är du inte färgblind, så är det faktiskt det. Ja, då säger han, och så tar han upp sin telefon. Jag säger, men va? Tar du upp din telefon när jag liksom säger att jag sagt upp bekantskapen med Gud? Och då så säger han så här, Leila, sa han då, jag har ett budskap som jag har fått av Herren innan vår samling här. Och detta då, så började han läsa innan till, för han hade skrivit ner det här budskapet. Och det var ju på pricken min situation. Jag ser din ångest, jag ser din aggression, jag ser din belägenhet och att du då inte vill ha med mig att göra. Men jag vill ha med dig att göra och jag vill återfylla dig med min frid och min kärlek. Och jag vill att du ska gå ut till människor som du brukar göra med detta. Och så liksom så får jag säga, Johannes, vill du ha det som ett sms? Ja tack, jag har bett om Guds telefonnummer så det passar mig utmärkt. Så har jag nu det som sms i telefonen. Ett sms ifrån Gud. Men jag bara känner alltså, man är ju så förundrad över Guds omsorg. Och att han ser oss som individer. Alltså det är bara, jag bara säger halleluja.
1: Har du något att kommentera på det, Sara, där? Utifrån psalm 119, ja, som vi har...
2: Ja, men jag tänker det är fint att vi kan få vara så ärliga med Gud. Och att han, när vi beter oss eller känner som jag tänker som barn. Alltså när man som ett barn får ett utbrott så hindras inte relationen med föräldrar av det. Alltså att det kan få brista och läka är precis det som stärker till Guden. Att se att Gud står kvar. Att man har han står kvar. Det är det som får vara bilden och den fungerar väl. Men Gud står kvar. Och det är fantastiskt. Det är den tillgången som vi snabbt utvecklar på.
1: För du sa så här, Sara, att den brutala ärligheten befriar oss. Och det är ju lite det vi fick höra här. Vi fick höra om en brutal ärlighet, till och med att man, det är ju ingen som kommit till mig som pastor och sagt...

0: 104,1.
1: Ja, du har lyssnat till sändningar ifrån Hönökonferensen. Mera information om tiderna kan du läsa om på webben på hemsidan hönökonferensen.se. Nu tar Radio ÖKR över etern här fram till nästa samling i konferenshallen.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst på ett nytt topp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Då är det min glädje att ännu en gång få hälsa er välkomna till ännu ett avsnitt av Studio Hönö i Hönökonferensen 2026. Och vi kan säga att de där bilderna som ni ser, de ljuger inte. Det är precis så, och musiken ljuger inte heller. Det är ungefär så vi har det nu på Hönökonferensen. Och igår, ni som såg, ni såg att Ellie testade. Hon testade att bada. Jag kan lova, hon satte igång en trend. Det är många som har testat att bada idag. Så vi är precis där vi ska vara, i nuet, i full gång, allt är igång och vi är här i nuet, och nuet är ju som vi vet allt vi har. Igår så fick ni förutom en rejäl reklamdos för Öckerö kommun också träffa några utav de 17 medarbetarna i mediateamet som är här och gör en otrolig ideell insats för att ni ska kunna ta del av allt som händer i konferensen. Och idag ska ni få träffa ytterligare en, till att börja med min första gäst, ideellt arbetande person i konferensen. Så jag säger varmt välkommen till Eva Grönlund. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Jag vet ju lite vem du är, men för de som inte vet, vem är du?
1: Ja, Eva Grönlund. Jag kommer här från Hönö och växte upp i Hönö missionsförsamling och varit med på Hönökonferensen alla år sedan jag var liten.
0: Jag känner att du antingen du vill eller inte, så får du lite grann för mig nu och för oss symbolisera den här ideella insatsen, den här personen som jobbar ideellt. Det är ju väldigt många som gör det, och jag vet ju att du har varit engagerad. Dina föräldrar var och är engagerade, både dina morföräldrar och farföräldrar var det, och kanske rent av generationen före också.
1: Säkert.
0: Det är knappt så jag vet, men i alla fall, och då undrar vi. Jag vill ändå fråga, varför är du med och hjälper till?
1: Ja, men som sagt, jag har ju varit med i alla år sedan jag var liten och växte upp i den här församlingen, och då var ju Hönökonferensen var ju en naturlig del och ingick ju i arbetet i församlingen. Och jag fick följa med mamma och pappa från att vi var pyttesmå och vara med i konferenskaféet och i köket och fick liksom springa med. Och fick lov att vara där och synas.
0: Är du med för att du alltid har varit med och känner att jag måste vara med, för att annars så kommer någon att säga varför är du inte med? Eller är du med? Vad är det som att du ändå kommer hit?
1: Då? Ja, nej, men jag såg ju redan då, så hade jag ju, tyckte jag ju det var så roligt. Och för man såg att man var del av någonting stort. Och det är ju det som har fått mig att fortsätta också. Att man ser att, ja, men dels är det en sån viktig del av vårt församlingsarbete. Det är ju någonting som... Men vi brinner för och har, och jag ser att ja, men det ger så mycket, kan man ju se hos folk man träffar och så. Och att,
0: vad är det just du gör? Ja. Vad gör du för grejer i år?
1: Ja, men det gör jag ju som många andra i vår församling, att skriva upp mig på olika pass inför året som kommer. Så i år så är det mycket kafé, eller en del kafé och kök, konferensbyrån några dagar också. Och det är också väldigt roligt.
0: Ja.
1: Träffa folk i dörren.
0: Känns det meningsfullt?
1: Ja, det tycker jag att det gör.
0: Det gör det?
1: Ja.
0: För att det är ju många som skulle säga, om man hade den typen av uppgifter som många har här. Man står i disken, man plockar tallrikar, man städar, toaletter och allt möjligt sånt där. Och jag skulle känna att, är det egentligen meningsfullt? Känns det roligt? Och jag tänker lite grann på, det är en hel del forskning kring att folk upplever livet ganska meningslöst. Och jag tror att han har kommit fram till att det har inte så mycket att göra med vad man gör.
1: Nej.
0: Kan du relatera till det?
1: Ja, men det tycker jag att jag kan. Och förstår, jag tycker också att vi som församling är duktiga på att lyfta det. Att alla delar är viktiga. Att har vi inte städ på toaletterna, och har vi inte kök och disk, och har vi inte så rullar det inte. Utan alla behövs, och det känns som att även små saker bidrar.
0: Det lyfts ju ofta det här. Vi talar om det, och man... Tack till alla ideella som gör en fantastisk insats. Är det lite risk också att den ändå är lite så där idealiserad? Att alla tycker det är så roligt att hjälpa till. Det måste väl gnissla lite
1: ja,
0: då?
1: Ja, men så kan det väl vara. Att det är ju inte bara att alla tycker att det är helt fantastiskt. Så att man bara... det är klart, när det ska skrivas upp på de här listorna. Alla ska ju kolla hur vad funkar, och med semester. Och ska jag ta semester för detta? Och det kan ju vara lite klurigt. Men därför så tycker jag det funkar så bra också nu med... Att vi har öppnat upp mer och mer för att ta hjälp. Att inte vi måste rodda allting själva, utan att man kan be konferensare kan få skriva upp sig på listor, och att vi hjälps åt och rodda den här konferensen.
0: Och det är ju intressant. Och jag tänker också, våra förväntningar har ju ökat. Jag tänker, backa till nu, jag är en generation äldre än dig, men när vi var barn, liksom alla, man bodde i tält och... Alltså, Man kunde gå till någon dusch. Nu vill vi ju bo bekvämt och äta bra mat. Och församlingen har verkligen svarat upp. Alltså den maten som serveras där borta, ja, som är från Tullhuset, fantastiskt. Mm. Det finns finkaffe till humana priser. Från och med idag är det som pizza. Och då är det inte sån här från ICA i frysen, utan det är ju så riktigt bra. Mm. Men känner du av de förväntningar? Känner man av det att folk är lite mer, ja, kräver mer?
1: Både och, ja, det kan man väl känna av, men jag tänker väl också att vi som församling, jag tycker på våra församlingsmedlemmar och konferensledning och så, också är ju liksom med i det och hela tiden vill, hur kan vi utveckla, hur kan vi göra så att det blir ännu bättre och ännu mer i tiden? Och att det är ju inte så där att det tar stormsteg varje år, utan man tar lite i taget, så man hänger med och ändrar små saker hela tiden och så blir det enklare.
0: Det är roligt att vi ändå, då kan vi ändå tryggt ändå säga det här. Det ger väldigt mycket att få vara med i någonting som man gör för andra. Mm. Och det stämmer ju vad jag hör från de här andra rönen också. Nu har du egna barn som också är med.
1: Ja.
0: Som är, jag vet inte hur gamla de är.
1: Nej, de är 13, 11 och 9.
0: 13, 11 och 9, okej. När du ser dem, känner du det exakt som när du var med? Eller är det någon skillnad lite hur de agerar och tänker och...
1: Nej, men jag känner nu så på min stora då som är 13, som jag också, ja, där kan jag ju se att hon ber ju själv att kan jag få skriva upp mig på pass i år? Kan jag få stå i köket? Och kan jag få, för hon har tidigare fått springa med och servera lite och bara göra lite sånt där, lite utöver, lite extra. Men nu kan man se då att jag har testat på, jag vet att det funkar och jag vågar prova själv. Och vill också gå på ungdomsmöten eller möte 22.
0: Så det är väldigt likt som du upplevde det?
1: Ja, jag tycker det.
0: Och om du tänker en tid framåt, tror du de kommer också känna när man blir lite äldre så att jo, men vi vill fortfarande vara med? Eller märker du, är det någonting som är annorlunda i hur vi ska locka och engagera?
1: Nej, men jag hoppas det. Och jag tror ju att det är en nyckel det här att man får vara med från att man är liten. Att man får se redan som liten att vi... Ja, jag behöver, nu är det här som mamma och pappa ska iväg på eller så där, att man får följa med och att man får men att man får vaggas in i det tidigt och se att det är inte så farligt och det är roligt.
0: Det är inte farligt.
1: Nej.
0: Bra. Du, en sista fråga då. Har du något tips? Säg att jag är en konferensare. Vad kan jag som konferensare göra eller agera för att du ska känna vad trevligt?
1: Ja. Ja, men dels är det ju fantastiskt med de konferenser som har tid och ork och vill vara med och hjälpa till som volontärer. Men sen också, om jag tänker och ser till att jag står i konferensbyrån så ibland. Alltså det här vänligt ansikte, att man är liksom att man förstår att det här är en ideell. Vi gör det här ideellt och att vi gör det här så gott vi bara kan. Det kan vara saker som strular eller inte funkar, men att man har förståelse för att det här görs ideellt och att alla gör så gott man kan.
0: Ett leende räcker långt.
1: Ja.
0: Tack Eva för att du kom. Tack. Nu vet jag att du ska tillbaka och du har säkert massor att stå. Men tack för att du slet dig loss och kom hit. Ha det så gott framöver.
1: Tack, tack.
0: Då mina vänner, då är det lite så här med att vi ska få testa igen. Eller rättare sagt se vad det Ellie är på gång. Så här kommer S:1A:5 av Ellie testar.

0: Hej och välkomna till Eli testar. Igår fick jag äran att bada med Johan, så jag blev inbjuden att testa på tekniken idag. Så nu ska jag testa bildmixa. Ska se om det är någon här inne. Guten morgen. Nu sitter vi här med Noah som inte vet vad.
1: Vi tar mig inte vi längre.
0: Ni har stängt av.
1: Ja, det hoppas vi, annars blir det här jobbigt. Ja. Så du kör ju så här.
0: Yep.
1: Får du välja
0: bild. Kan vi zooma in på marknaden?
1: Så får du se.
0: Det var de pastor. Det här är vad teknikerna håller på med. Det är Ottos fel. Vad äckligt. Ja. Här inne sover alla tekniker. Det är sleepover hela konferensen. Så nu ska vi göra room tour. Här borta. Vad har vi här inne då? Den här går inte upp eller? Jo. Här är dass. Och här. Här inne sover alla tekniker. Det är riktigt cozy. Så här har vi Elliot, Joel, Otto, Noah, Harry, Albert, Gabbe, vilka jag glömt, Hannes och Johan, Emrik och Alfred. Nu kommer jag, se upp. Hur är det med er? Hej!
2: Du sitter i senaste.
0: Varför då?
2: Men bänk. Det var ju
0: det. Vi filmar Elitistan och nu säger Ola att jag ska sno glass.
3: Bra Eli! Tack för att du kom och hjälpte oss.
0: Mm. Ja, men yoghurt
3: är
0: gott.
3: Det var det.
0: Mm. Men ska jag göra den? Skriva yoghurt?
3: Ja.
0: Till mig då?
3: Ja.
0: Det är bra. Får man sked?
4: Ska du fortsätta, Joel också?
0: Ja. Skall. Hej!

0: jättebra.
1: Allt kommer att bli bra.
0: Tack. Det är med Martin.
2: Då är vi tillbaka i studion och vi har lämnat Ellie med hennes tester där hon håller hus. Hon kommer säkert tillbaka med något nytt imorgon. Nu står jag här med, jag vågar säga, en legend. En legend på många ställen. Välkommen hit, Peter Sandvall.
3: Tackar.
2: Om du skulle beskriva vem du är och vad du har för koppling till Hönö, hur säger du det då?
3: Då säger jag att när jag var 6-7 år kom mina föräldrar hit med mig och min bror. Jag var här i 10 år, sen kom jag tillbaka 10 år senare och började spela på konferensen i 16 år. Ledde sången, och de sista åren där så var jag till och med körledare. Undrar om inte du var med och spelade där någonstans.
2: Vi kanske återkommer till det. Du var, jag ska säga hur det var, Peter. Du var körledare första året. Sen sa du till mig i slutet på det, eller efter, så sa du: du Christer, jag orkar inte vara körledare. Du får vara körledare, jag spelar.
3: Det kanske var så.
2: Ja, sa jag. Det var ju Peter Sandvall som sa det, så jag köpte ju det.
3: Ja, precis.
2: Och vi skulle kunna prata mycket om det, vad jag fått. Men vi är så många som har fått så mycket genom det du har gjort, Peter, genom året. Jag tänkte idag så hade jag tänkt att hålla i ena handen en LP-skiva eller en CD, men helst en LP-skiva, en vinyl med Befriad, den gospelmusikalen. Och i den andra handen har jag här en ny bok, helt ny från pressarna, 101 Songs, This Is My Story. Den här boken, är det så att du känner nu, Peter, vi rör oss från 1973 till 2026. Mm. Knyter du ihop säcken här?
3: Ja, det kan man säga. Jag börjar egentligen där det börjar. Den här boken...
2: Och vi ska komma till den som är så småningom.
3: Ja, men... ja, okej.
2: Okay. Så att vi kan...
3: Men det kan man väl säga, det är ett litet avslut. Du nämnde att den heter This Is My Story. Och så står det ju tankestreck This Is My Song. Mm. Som många känner igen från den engelska texten på Saliga Visshet. Mm. Blessed Assurance. Vi sjunger Han är min glädje, han är min sång. Men grundtexten står det This Is My Story. Mm. Alltså mitt livs... min livshistoria. Så därför är det här min sång. Det är det som är bra inskrivet i den där sången. Och det passar ju bra. För, så det är det ju sångerna, tycker jag, de svarta gospelsångerna verkligen handlar om. Att sjunga om sitt liv här och nu. Och varje dag är en ny vers på min sång. Mm. Och för mig passar det ju bra att det här är också någon slags sluttestament på min historia.
2: Vi ska återkomma till det här lite, men vi ska börja. Vi måste ändå på något sätt starta lite grann med det här Corona och Befriad. Alltså, varför skrev du den musikalen? Hur kom det sig? Det var ju lite av... Ni var tvungna att göra något.
3: Ja. Det var ju så här att jag var pianist i koralerna, som många känner till som en av de första gospelkörerna och kanske den första i Sverige. Och fick introducera mycket av gospelmusiken. När vi hade gjort det några år så kände vi att vi måste börja översätta dem här till svenska. Och sen kände vi att vi ville utvecklas mer. Och bestämde oss bara för att vi ska göra en musikal. Det var ingen annan som hade testat. Och jag fick... 1600 kronor i handen och skickade de kören skickade iväg mig till USA för att leta efter en lämplig musikal. Jag kommer hem efter en månad och har inte hittat någonting som det var för amerikanskt, va.
2: Ja.
3: Det passade liksom inte oss i vår gospelstil där. Och vi hade redan bokat Göteborgs konserthus 7 april
2: 1973. Ja. Så ni var tvungna.
3: Och när det närmade sig jul då 72 så visste vi fortfarande inte vad vi skulle göra med den här konserten. Något skulle vi göra. Då säger en annan av medlemmarna, Lars Mörlid, vi kommer ju från samma plats i Småland, från höglandets Nässjö. Då säger han när vi är hemma på jul och jag tycker du och jag skriver en egen musikal. Och på det jullovet där så skrev vi de första sångerna.
2: Ja.
3: Och så levererade vi en... ny sång varje körning, varje onsdag under en tid. Och sista veckan satt jag och skrev orkesternoter till musikerna som skulle vara med på scenen. Men ja, så tajt var det alltså.
2: Att det var en grym press. Och hur gammal var du?
3: 22.
2: 22 år gammal. Ja. Och man lyssnar på den här. Och jag tycker jag kan höra. Man kan höra Leonard Bernstein, Blood, Sweat and Tears. Man kan höra svensk visa, koral, Bach. Man kan höra Bacharach. Man kan höra lite Jesus Christ Superstar. Ja. Indisk raga, alltså allvarligt talat, Peter, hur tänkte du när du skrev det här?
3: Ja, det kan jag säga, för du sa, det var rätt allt det du sa.
2: Utom...
3: För det var sånt jag lyssnade på. Jag tänkte så här, att vi har, Lars kom med förslaget att vi gör någonting på Johannes evangeliet. Jag hade redan skrivit en sång som heter Män åt alla dem. Det är en historia för sig själv, för den blev till i Chicago en gång i tiden. Och då sa han, vi har ju den, och den är ju från Johannes 3:16, vi kan bygga vidare på det. Så där var det. Och när vi kommer till nästa stycke i Johannes evangeliet, då heter det Se Guds lamm. Jag kan bara inte komma förbi barocken. Jag tänkte, vi kan inte stå och sjunga gospel med Se Guds lamm. Alltså, då kunde jag inte få in det. Så då bestämde jag för att bli barock. Och så tänkte jag, men kanske skulle det vara så att alla sångerna har någon stil som någon i publiken gillar. Ja, för... Och så kom vi till slut och näst sista låten, en Bacharach-låt.
2: Ja, för jag tänker egentligen, alltså, du var 22.
3: Ja.
2: Alltså, det borde inte blivit bra. Det borde blivit att vilja man inte kunna. Det borde blivit pretentiöst. Men alla jag pratar med, alla vi som har, och när vi lyssnar på den nu, den är ju aktuell. Så, det är så bra.
3: Ja.
2: Alltså, så att liksom, jag kan tänka lite hur du fick, alltså, att du fick till det så ändå.
3: Nej, men till exempel Johannes Döparen, den blev jag väldigt inspirerad av, lite aggressiv soulmusik. Mm. Och jag lyssnade mycket på Aretha Franklin, och det fanns en arrangör som hette Arif Mardin som hade två trompeter, två saxar och en trombon. Tänkte jag kopiera det, och så skrev jag det, så fick man liksom det styrket på den där. Ja. Så det var hjälp, men jag tänkte inte vidare, utan man bara skrev. Och jag tänkte nu efteråt, det är ju faktiskt 50 år sedan, att man vågade.
2: Ja, nej, jag var helt orädd. Jag tänker, och vi tänker, att du vågade, men det var väl för att du inte tänkte.
3: Jag ska säga en sak som är en hemlighet. När vi spelade in den här på skiva så blev den ju mycket, mycket bättre. Då får jag Sveriges Radio Symfoniorkester som kom och spela stråk. Fick 27 stråkar. Jag fick gott om utrymme och jag fick skriva precis vad jag ville. Ja. Och när vi skulle mixa den så säger Lennart Sjöholm, som var den stora guden och som producerade oss, att han var inte riktigt nöjd med soundet på mixen, så vi avbröt den. Och så här, jag känner en kille som finns på Metronom Studio. Mm. Det var den stora... den bästa musikstudion då. Och han som satt där var ingen som visste vad han hette, men han hette Micke Tretow.
2: Ja, det säger det, allt.
3: Säger allt, men det visste ju ingen. Han hade inte tagit det där sista steget i karriären. Och jag sätter mig ner och han håller på att lägga upp mixen, och det tar kanske en tre kvart en timma. Mm. Och jag tycker, hur ska det här gå? Ja. Och så skjuter han upp reglarna. Det öppnade sig bara en horisont.
2: Och där är ABBA-soundet.
3: Ja, det finns ju där också. Men alltså, han hade ju en musikalitet som var enorm.
2: Du?
3: Så jag vill bara lägga till det, så det är inte bara jag.
2: Nej, det är inte bara du. Det hänger nu på det också. Jag tänker så här att inga liknelser i övrigt, men lite som händes med Sias, man hör att det är ju musiken från himlen. Jag tänker så här, Peter, om du kommer till himlen för mig, så vill jag att du lovar mig en sak. Och det är att när du sätter dig med aposteln Johannes och ni pratar om detta, han fick vänta 1900 år på att få det tonsatt, sen fick han det. Du får inte ta det innan jag har kommit hit, lova det.
3: För okay.
2: jag vill sitta med på det samtalet. Vi ska gå vidare med gospel. Och vi ska titta lite grann närmare på den här boken. Men vi ska först gå ut och titta lite på byn. Vad är gospel för någonting? Varsågoda.
1: Tack för det. William heter jag. Och idag har vi gett oss ut på stan för att fråga folk om vad de har för relation till gospel. Häng med så ser vi. Om jag säger gospel, vad säger du då?
4: Härligt stämning.
5: Här är, gospel är ett budskap om Jesus och Guds frälsningsplan. Det är gospel.
4: Wow, säger jag. Älskar. Jag känner good vibes.
1: Halleluja, säger jag
6: då. Då säger jag, det svänger gott och det är... Alltså det är en särskild känsla i den musiken som gör att... Alltså man tänker musik och budskap hänger ihop. Så upplever jag det. Det är liksom någonting med de här... kombinationen av dur och mollklanger som motsvarar livet och evangeliets verklighet i vår värld.
7: Glädjemusik.
8: Svängigt.
9: Mycket glädje, mycket sång, mycket Gud.
10: Oh, jag säger skön musik.
1: Tack.
11: Nästan så jag skulle börja sjunga på en låt, men det ska jag nog inte göra.
1: Jo, men vi har tid, vi har tid.
11: Det vill ni inte, men musik tänker jag på.
12: Ja, då är det gospel på Hönö, definitivt alltså.
1: Hallå, om jag säger gospel, vad säger du då?
11: Musik.
7: Glädje.
8: Ja, okay. Då säger jag musik. Ung musik i synnerhet. Men jag växte upp med det också, men den har förändrats med åren, gospeln. Det är väldigt mycket rytm nu. Väldigt mycket rytm, men det är jättefint, det är det. Och ibland så hör man texten. Vi har en jättefin gospelkör här. Har ni hört den?
13: Det är trevligt att lyssna till.
14: Jag håller ju med. Det är ju det glada evangeliet på ett bra sätt. Tack vare musiken, tycker jag. Det är fantastiskt kul att sjunga i gospel. Olika åldrar.
15: Vi sjunger Gnosjö gospel.
14: Ja.
8: Vad härligt att höra.
15: Jätteroligt. Helt fantastiskt.
8: Och där har vi lite tankar om gospel här från stan. Vi tackar för oss och lämnar över till studion.
2: Ja, räcker det som definition, Peter? Eller är det en början i alla fall? Eller vad är det?
3: Det är en början, och det är intressant, för där är de flesta idag. Ett ord som dyker upp ofta här var glädje. Mm. Och sen tycker jag det var förnuftigt, det är Jan Eriksson.
2: Ja, det så han heter.
3: Han med hatten där.
2: Han med hatten.
3: Ja, han sa att det har förändrats. Och det är ju helt riktigt, för gospeln som jag startade med då 68 någon gång. Låter ju något helt annorlunda jämfört med vad många tänker idag. Men det jag tycker man skulle behöva lägga till här, det är en start som du säger, men gospel är inte bara glädje. Och gospeln kommer ju, nu ska vi definiera bara en grej, de flesta här tror jag pratar om svart gospel, afroamerikansk gospel. För idag finns det också mer känt än något som heter southern gospel, som är den vita gospeln som är country orienterad, bygger på countryn och som har gitarr som basinstrument, som grundinstrument. Mm. Medan gospeln har keyboard som har piano, ser det med också Hammondorgel. Det är sådana viktiga definitioner. Men när den har förändrats så tycker jag också att Jansson har blivit mycket mer rytm. Och han menar nog att den har blivit starkare och sådär, va? Skränigare. Jag vet inte. Rytmisk har den ju alltid varit. Men jag tycker att det har förändrats till en grad där jag inte känner igen grundelement som jag var med och uppleva i Chicago. Ja. På plats. För det är blood, sweat and tears. Och när en väldigt vanlig fras i texten i gospel är: God is able, he put food on the table. Det är en strid på kniven. Har jag mat imorgon till barnen? Mm. Och så skrivs den sången där. Och när man sen då säger God is able, på förhandet, jag har ingen aning om vad det är man... Och så det här med glädje är ju en del. Men det är lika mycket motgång. Ur slaveriet in i frihet, ja. Men även i friheten så finns det liksom en kamp för livet.
2: Så om du ska svara på varför denna bok som finns på bokbordet borta i kyrkan, ska vi säga. Och jag har tittat i den här. Och det här är en encyklopedi av liksom gospels historia. Mm. Och det är 101 sånger också. Så att om du skulle försöka säga, vi ska strax lyssna på gospel om några minuter här bara. Mm. Men varför finns den här boken, Peter?
3: Jo, det som jag nämnde nu, jag tycker att många behöver upptäcka rötterna till gospel. Den här handlar om gospels ursprung. Och rötterna. Utan den sekulära bluesen och utan den sakrala spiritual som ju var slavtidens andliga sånger, hade vi inte haft gospel. Och den är skapad i stadsmiljö, i det urbana, i nordstaterna. Så det, men jag har skrivit den för att jag tycker vi har tappat mycket av innehållet. Och det är ju, som vi hör av Gunnar Samuelsson, så är det ju gör och inte bara sjung.
2: För när jag tittar på den här så tänker jag, det är lite som när Solmans lexikon kom för många år sedan. Alltså man kände, den där skulle man ha i sig. Alltså, det här är, och det finns något som heter Real Book som vi växte upp med. Det finns något, this is the gospel book. För här är det ju inte bara 101 sånger, det är ju hela den historien som är beskrivet. Och den är inte så enkel som att det var bomullsklockare och sen så vart det gospel.
3: Nej, precis.
2: Det finns ju flera strömningar där. Kan du nämna något om det när vi säger gospel?
3: Ja, alltså jag vill bara säga en av de viktigaste grejerna. Jag har forskat på det här, och för jag tycker det har varit lite för enkelt att bara säga att den kristna musiken som har sitt ursprung då i Jerusalem i den första församlingen kommer till Rom och sen upp till det lutherska norra Europa och så, och sen med anglikanska kyrkan över till USA, så kom det några slavar som var rytmiska och så hade vi plötsligt gospel. Jag undrar, var kom den här rytmiken ifrån och var kom all wailing ifrån? Hur kom det sig att Mahalia Jackson redan på 30-talet sjunger så likt Whitney Houston på 90-talet och att det är så likt gregoriansk musik som har rötterna i husen? Så jag började leta efter, och då ser jag ju att det finns en lika stark tråd som går genom Afrika till västkusten där slavarna köptes.
2: Och allt
3: intressant.
2: Det här,
3: så jag,
2: de här ända är, från Jerusalem genom Afrika, det är mycket mer kring detta
3: mer,
2: som vi behöver egentligen ha del av.
3: Så är det.
2: Så spännande. Om man vill få tag på den överhuvudtaget.

0: berättelser som liksom sitter vägg i vägg. Och det är likadant i alla fyra evangelier. De här två berättelserna, de hör ihop. Och det är berättelsen om två kalas. Det ena är Herodes, en lokal potentat som har en födelsedagsfest. Och så berättar Markus om det kalaset. Så jag ska återberätta det kalaset. Och sen kommer nästa kalas. Då är det Jesus som förvandlar 5 bröd och 2 fiskar så att det mättar 5000 människor. De här bägge kalasen, de berättar Markus om precis sida vid sida. Och det är för att vi ska fatta att det är liksom två kalas som pågår samtidigt. Och du har nog en inbjudan till bägge kalasen. Men poängen är att du ska välja rätt kalas. Och det tror jag du förstår, att det kalas som Markus menar att vi ska välja är det kalas som Jesus inbjuder till. Så varmt välkommen. Ikväll ska jag säga någonting om två kalas.
1: Då vet vi lite vad vi har att se fram emot alldeles strax. Och det kommer att bli en hel del rytm och spännande saker i början. Och när sen Malin drar igång kören och ni tänker, åh, här är gospel, då ska ni veta, det finns ett djup i detta som alla är betjänta av att få en känsla och förståelse för. Tack Peter för din gärning genom åren kring det här. Vad du har betytt för så många av oss som idag håller på och musicerar. Med det säger vi tack, välkommen tillbaka imorgon och nu över till hallen.

flera år har jag fått höra att det inte finns något hopp om framtiden. Inget hopp om fred, inget hopp om vår planet. Men något har hänt. Jag har själv fått se det. En ny generation reser sig och något nytt ligger framför. Vi vill vara en generation av hopp. I Jesaja står det: glöm det som har varit. Bli inte kvar i det förgångna. Jag ska vara en väg genom vildmarken och strömmar i öknen. Nu gör jag något nytt. Det spirar redan. Ser ni det inte?

0: Wow, tänk, du är så varmt välkommen hit ikväll. Och vi har redan sjungit välkommen till Jesus, för det är han som är orsaken till varför vi är här ikväll. Fantastiskt varmt är det också, tror jag, överallt. Och nu är det många som kommer till konferensen, nya kanske för idag. Och jag tycker det är så viktigt, hälsa på någon bredvid dig och säg, vad roligt att du är här. När vi kommer samman så här, när vi kommer samman inför Guds ansikte, då är vi systrar och bröder. Och det är viktigt att se varandra. Men nu är du varmt välkommen hit ikväll. Du som kanske sitter och lyssnar någon annanstans via webben, du är också varmt välkommen. Och du som kanske tittar i efterhand. Ikväll kommer Niklas att predika. Malin, vi är så tacksamma för din ledning och för dina musiker och den fantastiska kören. Det är fest. Ja, det är värt en applåd. Och det är många andra som gör att den här kvällen är möjlig. Jag heter Linda och ska leda den här gudstjänsten. Nu vill jag läsa Guds ord tillsammans med dig. Och jag vill läsa om den stora gudstjänsten en gång i evigheten. Tänk dig att alla Israels 12 stammar är där. Det är dunder och brak skulle jag säga, men det är mängder med människor som står där. Du har säkert sett den där tavlan hos mormor och morfar eller hos någon äldre person om den vita skaran inför lammets tron. De ropar med hög röst, frälsningen finns hos vår Gud som sitter på tronen och hos lammet. Och alla änglarna stod kring tronen och kring de äldste och de fyra varelserna. Och de föll ned på sina ansikten inför tronen och tillbad Gud och sa, amen. Lovsången och härligheten, visheten och tacksägelsen, äran och makten och kraften tillhör vår Gud i evigheters evighet. Och en av de äldsta sa till mig, dessa som är klädda i vita kläder, vilka är de och varifrån kommer de? Jag svarade, du vet det, Herre. Och han sa till mig, det är de som kommer ur det stora lidandet. De har tvättat sina kläder rena och gjort dem vita i lammets blod. Därför står de inför Guds tron och de tjänar honom dag och natt i hans tempel. Och han som sitter på tronen ska slå upp sitt tält över dem. De ska inte längre hungra och inte längre törsta. Varken solen eller någon hetta ska träffa dem. Ty lammet som står mitt för tronen ska vara deras herde och leda dem fram till livets vattenkällor. Och Gud ska torka alla tårar från deras ögon. Vi ber tillsammans. Och Herre, tack för den här kvällen. Tack att vi får vara här. Du är här. Tack att lovsången pågår kring tronen. Den har gjort det i evighet och den kommer fortsätta i evigheten. För du är värdig all ära. Lammet, du som har tvättat oss rena. Tack att vi får förena oss med den lovsången denna kväll. Nu är vi så tacksamma att du är här. Tack att du lever. Tack att du är densamme igår, idag och i all evighet. Och du har stämt möte med oss denna kväll. För ditt hjärta, det längtar. Det längtar efter var och en utav oss. Nu lägger vi den här gudstjänsten i dina händer, Herre. Välsigna oss. Helig ande, kom. Din är äran för allt. I Jesu namn. Amen.
1: Jag tänker att vi står upp tillsammans. Det kan vara skönt att få lite luft här och var. Och sjunger, lykta för min fot.

0: Vilken start på ett 19-möte. Jag vill tala om för er att ikväll så stänger kaféet klockan 23.00. Det är alltså inget nattkafé ikväll nu. Och det är det inte någon mer kväll under konferensen. Och anledningen är att Nimbus öppnar nu och kör nattkafé. Så det kommer bli hårt tryck på Nimbus. Någon här i bak undrar var Nimbus ligger. Ja, alltså, ska du förklara kanske? Ja,
1: det ligger på Öckerö.
0: Ja. Det är en annan ö. Ja, sen är det så här att vi behöver fortfarande hjälp med lite volontärsarbete. Speciellt på lördag. Och då har man chansen, vet ni, att få bre några 100 räkmackor. Det är ju stort. Ni fattar, man får ju säkert smaka också. Helt plötsligt blir det fullt på volontärslistan. Och sen har ni väl märkt, ni som varit förbi kyrkan idag, att nu är pizzan igång. Vilket är väldigt bra. Kolla här. Här borta sitter en kille. Kan du ställa dig upp? Och så gå här åt med kameran. Ser ni här? Han filmar mötet här. Och så bakom honom just nu så sitter en tjej. Och hon matar kabel till honom. Nu kommer hon i bild. Det här är Noah och det är Nomi. Det är så fantastiskt. För det är unga killar och tjejer som sköter all teknik. Ja. Ljus och bild och webbsändningar och så det här med kamerorna då. De är så otroligt duktiga på detta. Så jag tycker de ska få en rejäl applåd. Ja, nu räcker det. Nej, jag bara ska. Och så ska jag be en person komma upp här som heter Jakob Wall. Jakob Wall kommer inte från Öckerö. Han kommer från, nu ska vi se, du ska få en mikrofon. Det hörs bättre om du har en mikrofon.
2: Tack.
0: Ja, du kommer från Gillsta, va?
2: Jag kommer från Gillsta. Ja, ni hör.
0: Är hela Gillsta här.
2: Det skulle man kunna tro.
0: Ja,
2: så är det.
0: Jakob, jag vill ställa en fråga till dig.
2: Okej.
0: Och den är så här. Du har varit på konferensen många gånger.
2: Några gånger.
0: Ja, men jag träffade en man häromdagen som sa att det var 54:e gången han var på konferensen. Det slår du inte.
2: Nej. Nej, men jag kan skryta med att min pappa var här 1949.
0: Så där, ja.
2: Så det tycker jag ändå kan vara lite. Han sa att han skulle aldrig åka mer tillbaka. Men det gjorde han 2017.
0: Okej.
2: Så är det.
0: Vänta nu, nu ska vi vända detta, Jakob.
2: Det kommer att vända.
0: Det kommer att vända. Jakob, jag vill att du berättar för alla de här vad konferensen har betytt för dig.
2: Ja.
0: Och vad du tycker.
2: Det ska jag göra.
0: Så går jag ner och sätter mig och lyssnar.
2: Ja.
0: Fint.
2: Hur lång tid hade jag på mig, Anders, tänkte jag?
0: Vi sa 48 minuter, va?
2: Mm. Jag tänkte lika länge som Niklas.
0: Nej.
2: Nej. Okej. Okej. Du kan gå och sätta dig.
0: Ja.
2: Vänner, ungefär för 20 år sedan så bestämde sig jag och min fru oss för att köpa en husvagn för att vi skulle kunna åka till Hönökonferensen och bo där under den här veckan. Och man skulle kunna tänka sig att jag gjorde samma reflektion som min pappa. Att jag bara skulle vara här ett år och aldrig mer igen. Pappa var 7 år när han var här, så det kanske är vändningen, Anders, att han inte var så förståndig. Oavsett vilket så kom vi tillbaka. Vi har varit här varje år. Och det har varit helt fantastiskt varje år. 2 år var vi inte här och då var det pandemi. En anledning till att vi var här, det var för att vi ville visa på ett större sammanhang. Just Gillsta, där jag kommer ifrån, där har vi en liten ekumeniaförsamling. Vi är 28 medlemmar. Jag råkar vara ordförande. Vet inte om det har någon koppling. Det är den enda församlingen i Lidköpings kommun som Anders Marklund inte har varit anställd i. Kan man tänka sig det? Om det beror på mig eller på dig, det vet jag inte. Här i alla fall så fick vi möta i olika former av möten. Mina barn var på barnmöten, när de blev äldre var på ungdomsmöten. Jag fick gå och min fru på bibelstudier. Och på 19 möten. Helt fantastiskt. Så det är det jag kan säga. Att det här har varit en helt fantastisk miljö för vår familj att få vara i 20 år. En annan grej är att det är gratis. Det gillar jag. Det kostar bara att ställa upp husvagnen. Och många olika talesätt finns det. Ett talesätt som tyvärr är förknippat med andra världskriget är väldigt bra för den här konferensen. Aldrig har så många haft så få att tacka för så mycket, sa Winston Churchill en gång. Och det gäller faktiskt här också. Vi som är evigt tacksamma till Hönö missionsförsamling. Ni är så få i förhållande till oss alla andra, men ni gör ett sånt fantastiskt arbete. I Bibeln står det om en tant med kopparslantar och i samma vers om de som har ett överflöd. Vi har ett överflöd, vi som bor i den här delen av världen. Det är vi nog medvetna om. Och det kan vi använda till väldigt mycket saker. En annan anekdot. Smålänningen säger, vad kostar det? Skaraborgaren säger, kostar det något? Och vi från Lidköping börjar lägga till, vad ska i så fall jag betala? Ge efter förmåga, mina vänner, nu när vi snart ska ta upp en kollekt. Eller ta upp en kollekt, vi swishar ju numera. Ni som har tänkt att swisha 10 kronor, swisha 100. Ni som har tänkt att swisha 100, swisha 1000. Här inne säger Anders att det är 1500 människor. Om alla ni 1500 swishar 1000 spänn, då blir det 1,5 miljon. Behöver inte ha något prat om pengar sen, tänker jag. Två grannar levde tillsammans. Men så bar det sig inte bättre än att den ene dog. När bouppteckningsmannen kom ut från ena huset sprang den andra grannen fram och frågade, han lämnade en hel del efter sig, eller? Bouppteckningsmannen svarar, ja, allt. Han fick ingenting ta med sig. Vänner, vi ber. Gud, nu ser du oss här. Vi har fått en förmåga att ge. Och nu har vi möjligheten att ge så att den här konferensen kan återkomma år efter år efter år. Ta hand om var och en som finns här inne. Amen.
1: Vi ska sjunga Saliga visshet tillsammans. Men jag har lärt mig nu att man ska låta ta en sak i taget. Så nu börjar vi med att ni bara får, ja det blir sig två saker. Ni måste lyssna och fixa med det här med swish och annat samtidigt. Och sen ska vi få sjunga. Så njut av vårt band och swisha in din gåva. Och sen sjunger vi Saliga visshet efter en runda på det där.

sjunga en sång till. Ni får gärna stå kvar om ni vill. Som handlar om att vårt liv är i hans hand. Mitt liv är i hans hand.

Ikväll så ska jag ta med er till två berättelser i Markus evangeliets sjätte kapitel. Och de där två berättelserna, de ligger alldeles intill varandra. De är liksom vägg i vägg. Och när man tittar på de här två berättelserna så visar det sig att de kommer alltid sida vid sida i alla evangelier. Matteus, Markus, Lukas och Johannes. Och min uppfattning är ju att det finns ett skäl till att det är så. Och om du går i en kyrka eller någon gång besöker en kyrka så brukar man ju ibland i alla fall göra så att man läser en del av ett kapitel. Och så talar man om en av de här två berättelserna. Jag tror bara det är den sista av berättelserna man egentligen predikar om. Och så missar man ett samband, åtminstone tror jag det. Så egentligen, det ni ska få vara med om ikväll, det är att höra mig läsa Bibeln högt. Jag gör det lätt för mig nu. Jag ska återberätta de här två berättelserna. Och min tanke är ju att det här är en berättelse om två kalas. Eller två fester. Och då kan man ju tänka att det är en berättelse som inträffade för 2000 år sedan. Vad intressant att det var så här. Men min uppfattning är att skälet till att de här berättelserna berättas är ju att vi också ska tänka det pågår två kalas fortfarande. Så de där kalasen vi får berätta om som hände en gång där och då. Tänk nu tanken, ni får en ledtråd. Tänk att de där kalasen, de fortsätter. Det är olika personer. Nej, en av dem är samma inbjudare genom tid och rum. Och det är Jesus. Men det där första kalaset, jag kommer till det snart. Det har nog haft olika avsändare. Men det är något likartat med det. Det är två kalas. Min uppfattning också, att alla har vi en inbjudan till bägge kalasen. Och naturligtvis är ju den enkla frågan, vilket kalas vill du gå på? Och det är ju givet att jag vill gå på det kalas som Jesus inbjuder till. Men livet är ju aldrig så svartvitt. Så ska man också säga en sak till innan jag börjar. All pedagogik innehåller naturligtvis ett visst mått av förenklingar. Det fattar ni också. Så ibland får man någonting som ställs lite emot varandra för att vi ska fatta grejen. Livet är ibland väldigt komplext. Men de här två kalasen återkommer alltid tillsammans. För jag skulle nog säga Jesus själv, den helige ande, vill att vi ska se något. Jag har en sån här läsnyckel till Nya Testamentet som jag alltid använt. Ni får den med innan jag går igång här. Jag har ju redan hållit på länge. Hebreerbrevet 13:8, där står det Jesus Kristus är densamme igår, idag och i evighet. Det säger vi ihop, va? Jesus Kristus är densamme igår, idag, i evighet. Det betyder ju att det Jesus en gång gjorde då, det gör han nu. Så det som berättas i evangelierna om hur Jesus gick omkring och förkunnade, botade, det är ju inte tanken att vara ett historiskt referat, utan det är ju tänkt att vara en ledtråd till oss för att vi ska kunna identifiera vad Jesus säger idag och vad han faktiskt är kapabel att göra nu. Han är nämligen densamme. Igår, idag och i all evighet. Så när vi nu ger oss in i de här två kalasberättelserna, då ska ni inte tänka att det är historiereferat, utan ni ska sitta och tänka hela tiden, har jag varit med om det här? Känner jag igen det här? Pågår det här runt omkring mig? Är det det här som händer i delar av vårt samhälle? Eller vad händer i vår kyrka? Hur funkar det här? Nu börjar vi. Kalas nummer ett. Markus kapitel 6. Det är Herodes.
som bjuder till fest. Herodes var ju en pamp. Alltså kung kallar ju Markus honom. Han var ju inte egentligen högst upp i hierarkin. Han var underhuggare i det romerska imperiet. Men han hade ändå ett gediget mandat i det område där Jesus talade, där Johannes döparen verkade, där de första lärjungarna rörde sig. Herodes var potentat, kung, makthavare. Han fyller år. Och jag, det står inte, jag tänker han fyller 40. Och vad gör man om man är en makthavare som fyller 40? Ja, man drar igång en rejäl fest. Det gör Herodes. Och vilka bjuder man då? Man bjuder andra viktiga personer. Man vill ju omge sig med en viss glans, betydelsefulla människor, intellektuella. Ni vet, att få vara på ett sånt kalas. Och man kan nog tänka att den här festen börjar som en fest ska. Det är helt i sin ordning. Nu måste man också säga att, och det här är känsligt, men jag kan inte undvika detta. Det är bara gubbar på kalaset. Och då säger ju många, åtminstone en dryg hälften här inne, då är det fel. Ja, det är fel. Men vi kommer snart till varför. Och det måste inte alltid vara fel när det bara är gubbar i rummet. Jo, säger Hanna Möllås. Det är klart, jag är överens med dig om att risken ökar väsentligt. Så är det. Det är bara gubbar i rummet. Vi är i en annan tid, en annan plats. Och jag kan liksom se framför mig, det står inte heller. Man ligger till bords. Det serveras ju starka drycker. Tänk er ett gäng relativt självgoda män i sina bästa år. Smått lönnfeta, otroligt nöjda med vad de hittills har åstadkommit. Kvällen börjar ju med att alla berömmer varandra och allra mest Herodes. Men du är ju en enastående människa. Din maktutövning, din förmåga att fatta, din analytiska, den visdom du besitter, tala till oss. Ni vet, så långt kan man ändå hänga med. Jag älskar det där skrattet. Jag säger det, jag betalar dig för att bli insamlingsansvarig bara för att höra dig skratta i korridorerna i Ekumeniakyrkans kontor. Det hade varit så härligt. Ja, men så här långt kan man ändå tåla det som händer. Men sen går ju klockan, de blir något mer runda under fötterna. I kulisserna finns en kvinna som heter Herodias. Herodes, Herodias, ni hör direkt, det är något synonymt med namnet. Då har vi en till sån här jobbig sak. För på den här tiden fick inte kvinnor alltid egna namn. De namngavs efter sina män. Så min fru heter ju Helena, men hade det varit för länge sedan hade hon hetat Nicolina. Den feminina formen av mannens namn. Värdelöst. Men det är inte det som är det djupaste problemet här. Herodias, hon har tidigare varit gift med Herodes brorsa, Filippos. Nu börjar ni ana att det här är en komplicerad familjesituation. Alltså Herodes som är makthavare, han har tagit sin brors fru. Och man behöver inte läsa länge, man inser hon är med på noterna. Hon har bejakat den här manövern. Och har förmodligen insett att det gynnar mig och ger mig goda förutsättningar. Bakåt i tid, vi vet inte när, då har Johannes döparen, en väckelsepredikant som har härjat nere i Jordandalen och dratt igång en kraftig väckelserörelse som har dragit människor ut i öknen att döpa sig och omvända sig. Denna Johannes döparen som är någon sorts motbild mot allt Herodes står för. Herodes, det är glans, det är rökmaskiner och bling bling, allt du kan tänka dig. Johannes döparen går i de enklaste kläder, äter gräshoppor och honung.
Den dieten väntar jag fortfarande på ska få genomslag. Han, Johannes döparen, han har sagt till Herodes offentligt, massor av människor har hört, det är inte tillåtet för dig att ta din brors hustru. Och det där har gjort Herodias förgrymmad. Att bli baktalad på det sättet. Herodes, makthavaren, han har satt Johannes döparen i fängelse. Mer än så har han inte vågat att göra, för han har respekt för Johannes döparen. Någonstans inom honom, djupt bakom alla de här ytorna, finns ändå någon sorts aning om att Gud rör sig bland folket. Och jag kan inte se, jag förstår inte, men det har med denna Johannes döparen att göra. Fängsla honom kan jag, men jag kommer inte kunna tysta honom för gott. Herodias har nämligen föreslagit det. Nu då, det här kalaset. Kvällen är sen, jag tänker det är långt efter att Nimbus har öppnat sina lokaler. 23.00 har tickat förbi. Alkoholen har gjort sitt. Då kommer Herodias dotter in. Och det är nu det börjar bli riktigt obehagligt. Och dansar för de här lönnfeta, småfulla, självgoda gubbarna. Och om ni nu tänker, men det är inte lämpligt, bra tänkt. Här lyser ju alla MeToo-varningar man överhuvudtaget kan tänka sig. Här kommer ju en tonårstjej in. Och nu är ju Bibeln ändå lite städad, men man kan läsa mellan raderna att det är någonting otroligt oklädsamt, oskönt som händer. Fulla, feta gubbar tittar på en ungdomstjej som dansar. Det är ju erotiska undertoner så det dryper om det. Det är Herodeskalaset. Det som började ändå, som man kan tänka sig, här började spåra ordentligt. När den här dansen är färdig och alla gubbar, ni vet, sucka förnöjt, det här var grejer, då ställer sig ju Herodes upp. Och så säger han, nu får du, vänder sig till tonårstjejen, nu kan du önska dig vad du vill. Och lyssna nu. Så drar han ju till med den här klassiska frasen. Och jag har undrat och googlat på om det verkligen möjligen är härifrån den kommer. För han säger, om det så är halva kungariket, så ska du få det. Och när jag läser det så tänker jag, det är ett löfte han aldrig kommer att hålla. Alltså här har en ung tjej exponerats. Och som betalning Jesus ett löfte som vi alla, vi som nu är lite äldre, inser, det löftet kommer du aldrig att hålla. Det är Herodeskalaset. Och så tänker man ju då, tonårstjej, 15, 17, jag vet inte, en garderob nya kläder, eller om jag kunde få köpa lite dyra smycken, eller tänk om jag kunde få en semesterresa, ni vet, några veckor vid havet. Ni vet, vad är rimligt för en tonårstjej att önska sig? Vi har ju haft två före detta tonårsdöttrar, de är nu vuxna. Men man har ju ändå mött dessa önskelister och man inser att prislappen har ju egentligen ingen bortre gräns. Här är ju läget för denna tonårstjej att verkligen dra till nu. Så går hon och pratar med sin mamma, vårdnadshavare, och säger, jag får önska mig vad jag vill. Och nu är det faktiskt för mig svårt att fatta. Här har jag nästan svårt att förstå vad som händer. Vad säger då mamman till denna dotter som ändå har fått ett erbjudande
som skulle kunna förgylla hennes tillvaro. Hon har ändå förnedrat sig själv inför dessa gubbar. Vad får jag tillbaka? Då säger hennes mamma: nu ska du be om Johannes döparens huvud på ett fat. Vad är det som händer? Ja, det börjar ju som ändå en högtidlighet. En 40-åring ska ha kalas, bjuder sina vänner. Det dricks lite, var dricks det inte nu för tiden? Sen börjar det här spåra. Det går över en gräns, sen går det över en gräns till. Sen är vi bortom alla rimliga gränser. Och jag har försökt i mitt inre se framför mig, hur var detta för Johannes döparen? Han ligger i någon kall fängelsehåla. Möjligen har han hört någonstans på avstånd att det låter, det pågår något. Och så står det ju att Herodes skickar en ur livvakten. Möjligen ligger Johannes och sover. Johannes döparen och sover. Profetgestalten, väckelsepredikanten, han som själv har döpt Jesus, den första att identifiera med ord vem Jesus är. Vi pratar inte om vem som helst. Nu ligger han hjälplös i bojer mitt i natten när han väcks upp. Jag har tänkt, vad far genom hans huvud när han ser livvakten dra kniven, vrida hans nacke bakåt, tvinga honom till golvet och börjar skära. Hela vägen tills halskotpelaren är av. Det är en vidrig scen. Och så levereras detta huvud till denna tonårstjej. Det är ett övergrepp som är ett övergrepp som är ett ännu värre övergrepp. Det är Herodeskalaset. Det pågick för 2000 år sedan, men låt mig säga att det kalaset pågår överallt idag med. På ytan ser det städat ut. Alldeles för ofta är det män som sitter som huvudpersoner. Och det är alldeles för ofta unga kvinnor som utsätts för övergrepp och svek. Det är tonåringar som egentligen skulle ha skydd av en vuxenvärld och förmyndare som utlämnas på det mest groteska sätt. Och lyssna, det är vid det här kalaset som oskuld förstörs. Det är vid det här kalaset profetrösten tystnar. Kan man tänka att det kalaset, det pågår väl säkert i någon sorts kommunfullmäktige någonstans eller någonstans inom det här rika företaget. Nej, lyssna nu. Tro inte att det här aldrig har hänt i kyrkan. För det är en bister insikt att detta har hänt mitt ibland oss också. När profetrösten långsamt tystnar. När unga människor utnyttjas och sen kasseras. Och jag har tänkt, gode Gud. Jag vill inte vara på det kalaset. Det är det första kalaset. Vägg i vägg, alltid i evangelierna, kommer direkt kalas nummer två. Och ska jag vara ärlig, det kalaset, läs själva, det har ni hört predikningar om. Jag vet inte om det här Herodesfesten ingår i evangelieperikoperna och läses som dagens text och utlägges.
det är olämpligt i så fall. Svårt att få något evangelium genom det här. Det är ju bara en enda stor varningstriangel. Men vägg i vägg, för att vi ska fatta att det finns alternativ, kommer det under som åtminstone som jag läser min bibel, är det under som har längst räckvidd av alla under Jesus gör under sitt liv. Han välsignar 5 bröd och 2 fiskar så att 5000 män, och så ska man addera kvinnor och barn, ber om ursäkt Hanna, då är vi ändå uppe i 20000 pers, blir mätta och kvar blir 12 korgar. Det finns ingen annan handling Jesus genomför förutom sin död och uppståndelse som har längre räckvidd än detta. Detta är Jesus kalaset. Men låt mig bara berätta om det kalaset. För Matteus, som ju också berättar detta, han säger ju då förhistorien till Jesus kalaset är inte vad du tror. Förhistorien är ju att Jesus har fått höra att Johannes har dött på det mest förnedrande sätt man kan tänka sig. Och flera av Jesu lärjungar har ju tidigare varit lärjungar till Johannes. Och det finns ingen konflikt i evangelierna inbakad mellan Jesus och Johannes. Och Jesus och Johannes, de är ju släkt med varandra. Jag vet inte riktigt hur det förhåller sig. Men ju när de får höra om detta, då säger Jesus till sina lärjungar, vi drar oss undan. Varför det? Vi har sorg. Och det är inte bara så att man har sorg, det har de. Det där kastar ju en skugga över dem. Om Johannes, han den orädde profeten, det gudasända budskap, alltså budbäraren, om han förlorar sitt liv på det sättet, vad kommer hända med oss? Sitter vi säkert? Och sen öppnar sig ju nästan en avgrund av teologiska frågor. Men var inte Johannes sänd av Gud? Kunde inte Gud beskyddat honom? Det finns så många frågor, men det vi helt säkert vet är att lärjungarna och Jesus har sorg. Och så säger Jesus, vi åker bort. Vi behöver vara bara vi. Vi behöver tid att sörja. Jag är ledsen i hjärtat på riktigt. Jag har så många frågor. Det väcker ju liksom frågor om vilket teologiskt universum är det jag befinner mig i. Hur ser Guds räckvidd ut i den här världen? Varför drabbas den oskyldige? Och varför går den skyldige fri? Vi måste prata. Vi kan inte hålla på med folk nu. Det är den ena. Den andra, som Markus berättar, är ju att lärjungarna, de har varit ute på mission. Och de har hållit på dag och natt. För det tar aldrig slut. Och när de kommer så är de trötta. Det är bly i benen. Jag orkar inte en människa till. Nu kommer en sjuk till. Och nu ska de ha råd om familjen. Och jag vet inte när detta tar slut. Och insikten är att det tar aldrig slut. Nöden verkar aldrig ha en bortre gräns. Vi måste bara undan. Jag kan helt identifiera mig med detta. Och det är det här jag på något sätt hamnar i mitt eget livs historia. Nej, jag måste bara undan. Jag orkar inte en sak till. Jag är på fälgen. Det är ju bara det att det bryr sig inte folk om. Så när Jesus och lärjungarna ger sig iväg med en båt, då ser ju folk. Och de fattar att de åker.

lärjungarna. Och så står lärjungarna där bakom och tänker, nu är det ändå snart kväll. Nu tar vi sats och så är det väl någon av dem som, hörru Jesus, ska vi inte skicka hem folket nu? För vi är långt ute i ödemarken, de har inget att äta och det går inte att köpa grejer här någonstans. Nimbus är stängt, det är det de säger. Och då får de ju det här svaret som de ju ganska ofta får från Jesus som bara gör en helt svarslös. Då säger han, ge dem något att äta ni. Man tänker, skojar du med mig? Jag är helt slut. Jag har ingen tolerans. Och då tänker jag att de vänder sig till varandra. Gubbar, vad gör vi nu? Han har utmanat oss. Vad har vi? Ja, fem bröd. Fem bröd, då ska du inte tänka fem Skogaholmslimper. Tänk nu fem frallor. Och de är torra. Och två fiskar. Och de är små. Och det här är ju 12 grabbar igen. Och vi gissar ju att de är i tonåren. Du vet, fem bröd, det är ju vad en av dem äter. Underförstått, Jesus, vi kommer lägga oss hungriga ikväll. Det här är allt vi har. Jag inser, kan man säga tydligare till Jesus, lägg ner, skicka hem dem, låt oss vara. Fem bröd, två fiskar, ge dig. Det räcker. Du har hållit på med dem hela dagen, skicka dem. Jag kan känna hur arg jag blir. Jag har sån sympati med mina kollegor. Och så säger Jesus, han fattar ju. Jag ber dem sätta sig i matlag. 50 och 100. Jag tänker bara att det inte blir revolt i lärjungakretsen. Vet, nu checkar jag ut. Andreas säger, jag simmar hem. Kan ni se det framför er? Och så tänker jag, vi gör väl som han säger, men det är ju bara en inneboende protest. Ja, ni vet ju hur det här går, många av er. Då står det ju att Jesus tog brödet, tackade Gud, bröt det. Och då vet ju vi som har läst vår bibel, de där orden känner vi, jag känner igen dem. Han tog, han tackade, han bröt och han gav. Det är ju nattvarden. Det är ju ett eko från nattvarden. Alltså han tar, han tackar, han bryter, han ger. Här är det något som rör sig. Och så säger han till lärjungarna, ni vet, stuvar han upp fem små snustorra frallor, bryter väl skärten av fisken och ger till Andreas, och huvudet kan du ta Simon, och Judas, här har du ett öga. Och så säger han till dem, ni vet, där står, ja men ni ser, fattar ni? Och så säger han till dem, nu kan ni dela ut. Lyssna nu. Då händer undret. Det växer i händerna. Det är inte när Jesus tar. Det är inte när han tackar. Det är inte när han bryter. Det är inte när han ger. Det är när lärjungarna börjar dela. Det där som vi inte ens själva skulle bli mätta på. När jag börjar dela. Petrus, det växer i handen. Det gör det på mig med. Judas, torsken, den är hur stor som helst. Det tar ju aldrig slut. De delar och de delar och de delar och de delar. Och när de är färdiga samlar de ihop 12 korgar. Då tänker jag alltid, vad är exakt 12 korgar? Var det inte 11,5? Eller vad händer om det var 13? Men nu har jag läst min bibel så mycket att jag vet att det är en signal. Känner ni igen siffran 12? Ja, men 12, det var ju 12 av Israels stammar. Och Jesus utser 12 lärjungar. Varje gång siffran 12 dyker upp, då ska du haja till och tänka, detta är Guds, folkets tal. Vad är budskapet? Jo, det är Jesus kalas. Och alla de förutsättningar som löper in.

i det kalaset. Vad är det? Det är Guds folkets villkor. Så här har jag haft det hela mitt liv. Jag har så många frågor jag inte har svar på. Jag möter en nöd som jag tänker, den är ändlös. Och det finns aldrig resurser. Det finns alltid för lite. Och nöden tar aldrig slut. Under mitt liv, nu 36 år som pastor, har jag åtminstone en gång varje vecka tänkt, nu ger jag upp. Jag orkar inte. Det här kommer aldrig att gå. Och alla ni som är pastorer och många av er som är församlingsledare, alla ni som är ordförande, för att inte tala alla er som är kassörer som har sett, det här går ju inte. Nu vill jag bara att du ska fatta att den här berättelsen, den är till för dig. Den är till för dig som en vanlig medlem som inser, vi har inte ens så det räcker till oss själva. Vi är så trötta. Vi har sorg, det finns saker i vår egen gemenskap. Vi måste bara få processa detta själva. Och så knackar nöden på dörren. Och så tänker man, jag vet inte om jag orkar en gång till. Det jag skulle vilja säga till alla oss, det är ju en och samma sak. Det jag har, en snustorr bulle och en lite för gammal fisk. Ge det till Jesus. För när han rör vid det vi tror inte ens räcker till oss själva. Jag kommer lägga mig själv hungrig ikväll. När han rör vid det, då händer alltid ett mirakel. Detta är Guds folkets lott. Herodeskalaset, där finns resurserna. Där är ju den ekonomiska uppbackningen total. Där finns allt materiellt du överhuvudtaget kan tänka dig. Jesus äger ju knappt kläderna han själv har på kroppen. Lärjungarna har ju ingenting. Och ändå inser vi att allt Jesus tar i mättar de hungriga. Räcker och blir över för alla i nöd. Och därför har jag alltid tänkt. Och här är min ständiga brottning. Ni vet, jag hade önskat att jag någon gång fick vara i en församling där kassören kliver fram och säger, jag vet inte vad vi ska göra med alla miljoner som vårt folk har givit. Jag har aldrig varit med om det. Jag har bara sett gång på gång, ett, det här kommer aldrig gå, två, det här klarar vi inte, tre, vi orkar ingenting mer, själv är också helt slut, fyra, jag tycker vi stänger och går hem. Tills någon säger en gång till. Vi ger det lilla vi har till Jesus en gång till. Och folket blir mätta. Detta är vårt. Detta är vår lott. Och de här två kalasen har genom tid och rum pågått sedan Jesus gick på den här jorden. Och jag vill säga igen att jag vet att detta Jesuskalas ibland firas av dem som inte själva ens vet att de har med Jesus att göra. Jag har mött dem, jag har hört det. Människor som använder det Gud har gett dem fast de inte tänker att Gud har gett dem det. För att mätta de hungriga, mota nöden och försöka stoppa Herodes härjningar. Människor som ser att med det jag har vill jag ge unga människor en framtid och ett hopp. Och min uppfattning när jag har fått tag i de människorna är att jag har en uppgift och det är att säga, du vet väl att det gör du därför att Jesus är bakom ryggen på dig.
Så det är inte så enkelt att det bara är svart och vitt och att alla kristna är på Jesuskalaset och alla hedningar de är på Herodeskalaset. Så ser inte verkligheten ut. En och annan som inte själv än har sagt att jag följer Jesus har varit instrumentell för Jesuskalaset. Och tyvärr har mer än en av oss som påstår oss stå i Herrens tjänst firat Herodeskalaset. Så här läser jag Bibeln. Och för mig, avsikten har varit egentligen lite uppmuntran. Det vill säga, jag vet inte om jag lyckades få fram det. Så här är det. Och egentligen, nu ska jag in i min inbjudan. För jag tänkte nu att några av er som sitter här, ni är som den där massan. Det är så mycket nöd i ert eget liv. Så jag är beredd att göra vad som helst. Bara Jesus rör vid mig. Du är på helt rätt plats nu. För det är det som är hela affärsidén med Hönökonferensen. Att Jesus, så som han då mötte människors nöd, gav ljus till dem som satt i mörker, helade en och annan som var sjuk, gav hopp till dem som levde i förtvivlan. Det är vad vi tror att han gör här. Så du som inser, jag tillhör den där massan. Be inte mig om hjälp, jag behöver bara hjälp. Välkommen till böneplatsen. Det är därför vi gör det här. Så är det några här inne som tänker, jag är som de där lärjungarna. Det är ont i hjärtat. Jag har personlig sorg. Och jag har frågor jag inte fått svar på. Och resurserna jag har tror jag inte räcker något till. Jag är liksom vid vägs ände. Då skulle jag vilja säga till dig, ge dig själv. Ge det du har till Jesus en gång till. Så länge du lever och andas, en gång till. För det enda vi kan veta är att om någonting blir till mättnad för någon annan, så beror det enbart på att Jesus har gjort ett mirakel med oss. Det här är villkoren. Jag behöver svar på mina frågor. Jag är inte säker på att du får det. Jag behöver bearbeta min sorg tids nog. Samtidigt är nöden oändlig. Ge det du har till Jesus. Om du tänker, jag kommer med skrumpet bröd, torr fisk. Gå till böneplatsen, sträck fram två händer och tänk, Jesus, en gång till. Lägg dina händer på mig, på det jag har. Jag är så trött. Gör ditt verk en gång till. Mätta de hungriga. Bota de sjuka. Ge ljus till dem i förtvivlan. Låt evangelium gå genom ande, kropp och själ på mig. Gå till böneplatsen alldeles strax och säg en gång till. Och kanske är du här som tänker, utan att jag själv vet hur det gick till hamnar jag på fel kalas. Och jag vill inte vara kvar där. Dilemmat när man har hamnat på Herodeskalaset är att det inte alltid är så enkelt att ta sig därifrån. Men det första och viktigaste steget är att inse, jag vill inte längre. Och då är det goda med Jesus att så länge du lever och andas finns alltid möjligheten att börja om igen. Gå till böneplatsen. Och du behöver inte berätta vad det är. Det vet du, Jesus vet. Men du behöver bara säga, jag behöver börja om. Jag måste få börja om. Jag hamnar på fel ställe. Jag har gjort fel saker. Och jag inser att jag har varit en del av det som har utnyttjat unga människor och tystat det profetiska. Detta får inte fortsätta. Detta ska inte fortsätta. Du är på rätt plats. Nu ska vi stå upp. Böneplatsen är öppen från och med nu. Där finns förebedjare. Och förutom det här jag har sagt så vet du att alla andra böneämnen ber vi gärna för. Välkommen att gå till böneplatsen med det du bär i ditt hjärta.

Vi kan förbli stående och känn frihet att sätta dig, och så leder Malin och övriga oss i lovsång och tillbedjan. Men känn frihet att sätta dig sen när du vill. I skapelsen så frågade Gud: vad är du, Adam? Och sen kommer Jesus och säger: kom och följ mig. Kom och följ mig. Jag har gått före till korset. Jag har förberett evigheten. Jag har gett allt för att du ska få liv i överflöd. I Jesaja så står det så här. När han kallas till profet. Och jag hörde Herrens röst. Han sa: vem ska jag sända? Vem vill vara vår budbärare? Och jag svarade: jag, sänd mig. Det är Herren som kallar oss till tjänst och vittnesbörd, men främst till att vara nära hans hjärta. Vi ber en kort bön innan vi sjunger en sång. Herre, tack att du är här. Tack för din närvaro. Herre, gör det verk i oss som du har tänkt. Öppna våra hjärtan för din helighet, för din helige ande. Här är vi. Vi vill fortsätta följa dig. Vi vill gå dina steg som du har förberett. Och vi tackar dig för att kallelsen är din och att du vill ta ansvaret, Herre. Men vi vill följa. I Jesu namn, amen. Böneplatsen är öppen, så är det något annat som verkar i ditt hjärta så går det väldigt bra att komma fram och be att någon ber för dig. Och vill du skriva lapp på omständigheter och personer så gör du det och lägger en lapp i korgen här och en lapp tar du med dig hem och fortsätter att be. Så är vi inför Herren.

0: Vi har fått lyssna till förkunnelse om två fester och om ett brödunder. För 4 år sedan så var vi med om ett brödunder här på konferensen. På torsdagen så berättade vi för er som var här att vi har 18 ukrainare som vill åka hem. Vi vet inte hur det ska gå till. Vad vi inte sa då, det var att vår diakon hade fått en offert från ett bussbolag och vi var tvungna att lämna besked på den innan lunch på fredagen. Efter bibelstudiet på fredag förmiddag så kommer det fram en man till mig och så säger han så här: vad är problemet? Jag ska säga som det, sa jag. Vi har en buss som kan gå på tisdag som vi kan åka med. Men vi har inte råd. Den kostar 56 000, den offerten. Då tittade han på mig och så sa han så här: nu har du det. Om du sitter här inne nu som hjälpte oss där, så kan jag inte peka ut dig. Det var så stort för oss att få vara med och få se hur Gud i stunden svarar på det som är vår längtan och vår bön och den nöden som fanns. Så det som vi har fått höra idag, Jesus är densamma igår, idag och i all evighet. Det funkar på samma sätt idag.
1: Du ska snart få ta emot Guds välsignelse. Och vi tänker så här att kören leder oss i någon sång till efter det. En enkel, eller spelar. Och så rör vi oss utåt. Och den som vill vara kvar här inne i stillhet får gärna vara det. Jag vill be en bön innan vi avslutar. Herre, tack att du vill att vi ska vara behovets barn. Tack att vi får komma med allt det som vi bär på, det som vi längtar efter till dig. Tack att du aldrig tänker något illa om det lilla vi har. Herre, vi lägger våra liv, våra sammanhang, de församlingar vi tillhör, Herre. Vi lyfter dem särskilt inför dig. Herre, vi vill gå. Vi vill följa. Herre, fortsätt att leda oss. Hjälp oss att lägga vår lilla hand i din stora hand. Herre, vi vill vara med i gudstjänsten i evigheten. Och vi vill att fler människor ska vara med på den, Herre. Där lovsången är din, där allt är ditt. Makten och äran och styrkan, den är din. Tack att vi får vara bärare av det här. För att du bär. Att du är vår styrka. Herre, tack att du möter oss. Ja. Nu får du ta emot Guds välsignelse. Och jag önskar så att du också lyfter in församling inför Herren. Och det arbete som Jesus gör där. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och ge dig sin frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.
2: Vi avslutar stilla med att bandet spelar och vi får stanna kvar och det vi vill, eller gå ut om vi önskar det.

0: 94,1.
1: Ja, du har lyssnat till sändningar ifrån Hönökonferensen. Mer information om tiderna kan du läsa om på webben på hemsidan hönökonferensen.se. Nu tar Radio ÖKR över etern här fram till nästa samling i konferenshallen.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 989-13 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10. 010 498 10 10.

Fantastiskt hörni, grymt, vilken start alltså. Woo! Hörni, varmt välkomna hit till möte 22 på Hörnekonferensen 2026. Amen. Ni är med. Hörni, jag tänkte kolla lite snabbt, det har varit superskön dag idag. Hur många har badat, hand upp? Ja men ett gött gäng, var det bra? Ja men vad gött, hur många har käkat glass? Ja men det är också ett gött gäng, jag hoppas det också var bra. Hörni, jag heter William Elofsson och jag jobbar här som ungdomsledare i Hörne Missionsförsamling.

0: Ja, men det är grymt, det är grymt. Och det är så här att jag ska börja med att ge lite olika informationspunkter. Det är ganska många då faktiskt, så ni får spetsa öronen. Det är så här, redan ikväll så kommer vi flytta kvällens nattcafé över till Öckerö, till Nimbus. Grymt. Så om man vill ta sig dit så är det över till andra sidan, en bro, och sen så tar ni till Nimbus och nattcafé som är öppet till sent. Sen är det även så här, det kan vara så här att du är här och inte har en bibel. Då hälsar de som har bokhandeln i kyrkan att efter det här mötet, då kommer det vara öppet och man får chans att köpa en bibel. Man får 25% på bibeln att köpa. Supergrymt. Så har du inte en bibel, gå till bokhandeln och så får du köpa det till ett rabatterat pris. Konferensen fortsätter även imorgon. Och ja, men jag vill trycka lite extra på det idag, att det här med att man har chans att samtala med någon under konferensen. Jag vet inte om vi kan få upp det på skärmen. Men det är så här att om du går och grunnar på någonting, det kan vara något som har hänt här under konferensen eller något du bär på som du vill dela med någon, då finns det chans att prata med antingen Karl-Olof Hultby eller Hanna Möllås. Deras nummer står här. Man kan ta kontakt med dem för att ja, men samtala med dem. De finns även att hitta på Hönökonferensens hemsida. Eller så kan ni komma fram och snacka med någon av oss här framme, så kan vi också hjälpa er vidare med att hitta det om man vill snacka med någon. Helt grymt. Hörrni, imorgon så är vi även Ung Crew likt tidigare dagar. Det kommer ske klockan 1 i musiksalen i skolan. Vi kommer även ha Bibelstudie Ung 15:30 i kyrksalen tillsammans med Robin Ahlström. Ett grymt samtal. Imorgon har han lovat att prata om Moses och lite om så här, det dagliga mötet när vi kommer hem från konferensen. Att möta Jesus i vardagen. Superspännande. Och ett ja, men jätteintressant tema nu när ja, men vi snart kommer hem också från Hönökonferensen. Det är även så att vi vill erbjuda dop här. Jag har sagt tidigare kvällar. Klockan 8 på lördag kommer det vara dop borta i dopviken. Och imorgon vill vi bjuda in er som är intresserade av detta att döpa sig till ett dopsamtal. Jag har sagt 12 tidigare kvällar, men det är klockan 13 i biosalongen i kyrkan. Gå dit vid 13 och fråga så kan någon lotsa er upp till bion. Och så ska vi prata lite om hur det går till och vad det innebär och sådär. Kommer det super. Man måste inte ha bestämt sig. Utan det kan bara vara att man är nyfiken också. Kom dit och så kommer vi prata om allt möjligt. Och man har inte liksom skrivit upp sig för att man kommer. Utan det kan bara vara om man är intresserad. Sådär. Toppen, hörni, efter att ja, men om ett tag så kommer vi att köra några lovsånger. Men innan det så kommer, eller det kommer komma upp ett nummer. Och visa att vi kommer ta upp en kollekt under nästa låt. Här har vi Twitch-nummer. Man får gärna vara med och ge in i Hönökonferensen det vi gör under de här dagarna. Och som jag sa, vi kommer alldeles strax lovsjunga. Men innan dess ska vi bjuda upp Algot. Du kan få komma upp. Jag tycker vi gärna en varm applåd, hörni. Det är grymt. Du kan ta den micken där. Ta den i grå. Jättebra. Grymt. Det är så att Algot ska dela sitt vittnesbörd.
1: Amen.
0: Ja. Så jag tänker jag får lämna över till dig och så får du ta det vidare.
1: Ja.
0: Grymt. Det kommer bli fantastiskt.
1: Ja. Så jag blev ombedd av William, min ungdomsledare, mentor och bästa vän numera skulle jag säga, att dela mitt vittnesbörd i början av veckan. Och tänkte så här, shit, det här är väldigt mycket människor. Jag har aldrig delat det på sånt här ställe innan. Men landade egentligen i att Gud har verkligen bett mig att dela det här. Och jag tror att det kan betyda någonting för människor här inne. Och det började egentligen när jag var 12-13. Jag var en väldigt osäker kille som satte hela mitt värde i min prestation. Vare sig det var i skolan, på fotbollen, i familjen, överallt i livet. Alltså jag satte verkligen mitt värde i hur jag presterade. Och jag hade så höga krav på mig själv att jag nådde aldrig upp till de här kraven. Och jag såg alltid mig själv som otillräcklig. Och det bara fortsatte och slutade med liksom att jag var inte tillräckligt någonstans, tyckte jag. Jag började tvivla på mig själv väldigt mycket. Och det gick vidare till att jag utvecklade en depression. Där jag levde helt utan hopp. Jag såg ingen mening med livet egentligen. Trots att jag hade väldigt mycket vänner och världens bästa familj, en familj där tro och kyrka och Jesus står i centrum liksom. Jag tvivlade inte på att Jesus fanns, utan jag tvivlade på Guds förmåga att älska mig. Jag tvivlade på att jag var tillräckligt. Och i det här så gick det så pass långt att när jag var 14 gick jag med, jag hade liksom, det blir en mörk spiral, jag vet inte hur man ska förklara det. Men jag gick med daglig ångest och det slutade med att jag till slut gick med suicidtankar dagligen när jag var 14. Ja, det gick inte en dag utan att jag tänkte hur jag skulle ta slut på det. Jag tänkte att jag är inte tillräckligt, det finns liksom ingen hopp i den här världen för mig. Men när jag var 14 då så hamnade jag på en övernattning med kyrkan. Och jag lyckades hålla det här helt för mig själv. Inte min familj, inte mina närmsta kompisar, ingen visste om det här. Och jag hade bestämt till slut ett datum där jag helt enkelt skulle ta slut på lidandet. Men hamnade några dagar innan på en övernattning med ungdomsarbetet i min kyrka. Och så är det dags för andakt på kvällen. Jag är precis som vanligt, världens vanligaste kille utåt, liksom ingen hade någon aning. Och på andakten så ska mina kompisar killa iväg, men jag känner att nej, jag är inte tillräckligt liksom, vem är jag och hälsa på Gud, det är liksom, Gud älskar inte mig. Och sitter kvar, hade vi en liten lägereld i och mina kompisar som hade slocknat nästan, det var bara glöd. Och på öarna ibland så kan det flyta i land lastpallar som från havet. Mina kompisar hade tagit en sån här helt genomrutten sur lastpall som inte skulle brinna på länge liksom, och la på elden innan de gick iväg till andakten. Så satt jag där själv och så var det ändå som att någonting i mig, det sista liksom gnutta hopp jag hade var att jag trodde ändå på Gud någonstans. Så jag gjorde som Erik har pratat om denna veckan och ropade ut ett SOS. Gjorde som jag hade lärt mig när jag var liten, att jag knäppte händerna och blundade och så satt jag där i elden. Och så sa jag väldigt enkelt till Gud liksom, Gud, om du finns, om du älskar mig, om det finns en mening med att jag är här liksom, visa det på något sätt, visa dig Gud, visa att du finns. Och när jag, precis när jag säger visa, så hela lastpallen som de har slängt på, jag bara känner hur det bränner på ögonlocken och det är som att, som jag tror det var Erika som sa det, att jag aldrig blir träffad av blixten, men jag tror jag vet hur det känns. Det är liksom som att det är en otrolig värme och jag blir helt uppfylld när jag sitter här vid lastpallen. Och jag öppnar ögonen och det står i stora lågor liksom. Och min första reaktion är att jag blir livrädd. Jag fattar inte vad det var som händer så här. Och jag har ju den här känslan i kroppen, men trots det så är de här lögnerna som jag har rotat mig, som jag intalar mig själv och om mitt värde, liksom allt det här, de får mig till slut att tvivla ändå. Liksom bara, det är säkert någon som börjar liksom hitta på för mig själv, bara det är säkert någon som har hällt på bensin innan de gick eller vad som är, ni vet, så här helt orimliga tankar. Och bara gå vidare på kvällen liksom. Sen tar det bara en liten stund innan jag får ett SMS. Som jag tror nästan att det är ett SMS ifrån, det är Gud som har skrivit SMS:et, från en människa som jag har gjort, en människa som jag har betett mig väldigt illa mot, som inte har någon anledning att liksom bry sig om mig egentligen. Hon skriver så här: Algot, jag vet inte varför, men just nu så känner jag att det är väldigt viktigt att jag säger det här till dig. Och den här människan är inte troende heller, men hon skriver, någonting säger mig att jag ska säga det här till dig. Och hon skriver liksom: Algot, jag vill säga att du är älskad av så mycket människor och du betyder så mycket för så mycket människor. Jag vill att du ska se liksom vilken betydelse du har. Liksom ett perfekt svar på det här som jag hade bett Gud om innan. Det var liksom, det finns, jag är älskad, det finns en mening med livet. Allt. Ja, men det gick liksom inte att förklara. Jag blev helt mållös och golvad liksom, faller ner i gråt där för mig själv ute i bergen på Ekerö. Och jag liksom, jag bara ber och lovar Gud så här, det här är det jag lever för, det här är, jag ger mitt liv till dig Gud. För det, alltså, ja, jag blir liksom några dagar innan den här datumet och så händer det här. Och då kan man tänka, det har jag hört mycket vittnesbörd denna veckan som är så här, jag kände ingenting efter det, jag var helt helad. Men så var det faktiskt inte, och det vill jag trycka på, att det här, aldrig efter den dagen har jag haft en enda självmordstanke efter. Men det var inte så att dagen efter att allt var tipptopp, att jag mådde hur som bra som helst, utan det fick vara en vändpunkt för mig, en start på liksom Guds helande, en liksom början på en process där Gud har jobbat med mig varje dag. Och nu 5 år senare tror jag det, så står jag här helt fri från ångest, helt fri från depression, helt fri från självmordstankar. Och jag vill verkligen säga det, att bara för att det inte händer ikväll eller för att det händer någon annan kväll, så inget kan liksom sätta stopp för Gud. Och Gud, jag tror och vet att det finns en Gud som vill sätta er fria från det ni står i. För jag har varit med om det själv, och kan han rädda mig så kan han rädda er.
2: Vi ska bara ta en kort stund i bön. Om du är här och när Algo talar om att man kan bli fri, att det kan vända, och du tänker om det händer för honom, då önskar jag att det händer för mig. Om du vill skicka upp ett SOS som säger den här ångesten, den här tyngden, den här anorexi, den här depressionen som jag bär på, jag skulle önska att Jesus själv kom till mig just nu i den här hallen och gjorde samma sak som han gjorde i Algot. Du kommer ha samma cykel på vägen hem, du kommer åka hem till samma familj. Allt utåt sett kan vara exakt detsamma, men det kan hända något på insidan som förändrar resten av ditt liv. Ingen ung människa är skapad för att bära ångest, depression eller självmordstankar. Du är inte skapad för att inte tycka om dig själv. Du är inte skapad för att tycka att livet är ett krig, en kamp. Du är skapad för att veta att du är älskad av Gud, att det finns en framtid för dig, och du är skapad för att kunna må bra. Om du känner jag skulle önska att samma sak som hände Algot hände med mig, då skulle vi vilja be för dig. Kan vi bara göra så att vi blundar? Och om du vill, Algot kommer leda oss i en bön. Och om du vill att Algot inkluderar dig i sin bön, kan inte du bara sträcka din hand som ett SOS till himlen? Alla ni som kämpar med ångest, oro, depression, självhat, självskadebeteende, panikångest, bara lyft din hand. Och så är det din signal att jag vill bli bedd för, och jag vill att Jesus gör någonting i mig ikväll. Och medan alla blundar, så bara håll din hand uppe, så kommer Algot be för oss.
1: Tack Jesus. Tack för var och en här inne, Jesus. Tack för att du har skapat dem i din avbild, Herre. Du älskar dem precis som de är, Jesus. Tacka för att du är en sån mäktig Gud som har såna stora planer för var och en här inne, Jesus. Som har sett var och en och som går bredvid dem varje dag, Jesus. Tacka för att vi aldrig går själva, Jesus, utan att du alltid går bredvid. Även när vi känner oss som ensammast, även när vi går i dödsskuggans dal, Jesus, så går du bredvid oss. Jag ber att du ska sätta människor fria ikväll, Herre. Att du ska komma och bryta bojor, Jesus. Bryt bojor av ångest, Jesus. Bryt bojor av panikångest. Bryt bojor av depression. Bryt bojor av självmordstankar, Jesus. Du är störst, Jesus. Du är större än alla de här sakerna, Jesus. Och det är bara du som kan vinna över de här sakerna, Jesus. Jag ber, sätt människor fria, Jesus. Människor som har provat allt annat. Låt dem få sätta sitt hopp till dig, Herre. Jesu namn. Amen.
2: Amen. Om du kämpar med tankar om självmord, prata med någon. Efter gudstjänsten så, eller efter predikan, så kan du gå till förbön. Det finns en buss där utanför med ett kors där det sitter bra personer du kan prata med. Du kan prata med någon i själavården, med mig, med Cornelia, med William. Vi skulle jättegärna bara vilja ha ett kort snack med dig. Algot, tack för att du delade. Vänner, kan vi göra så att vi bara ställer oss upp? Och så ska vi sjunga den här sången, Sträck i mig mot himlen. Och om du lyfter din hand för att du tänker, Jesus, kom till mig. När du sjunger den här sången så är det du som sträcker dig mot himlen. Och alla vi andra, vi sträcker oss för er skull. Vi ber att Jesus själv den här kvällen ska komma med kärlek, med kraft, med hopp och med ljus för var och en i det här rummet. Så kan vi bara sträcka händerna rakt upp för dig själv eller för någon som står i den här hallen.

att du är allt annat än långt borta, att du är fullt ut närvarande. Att du är här för oss att inte bara få höra om, utan faktiskt att få smaka och se din godhet. Smaka och se din frihet. Smaka och se vem du är. Inte som en fin teori, inte som god kunskap, utan som verkligt levande Gud i våran mitt. Så den här stunden så bjuder vi in dig, heliga ande, att göra som du vill, att röra vid våra liv. Du ser den som är här som på olika sätt kämpar med väldigt specifika saker, som kanske sitter just nu och känner igen sig i det som Algot delade. Jag tackar dig för att du är här med tröst, du är här med uppmuntran, du är här med upprättelse och frihet. Men vi tackar dig för att du också den här kvällen är här för att styrka oss i dig. Att du är här med din ande för att också röra vid våra liv, så att vi kan leva det liv som du hade tänkt för oss. Så vi bjuder dig in. Kom helige ande den här stunden. I Jesu namn. I Jesu namn. Hörrni, så här är det. Jag älskar det här sticket på den här sången. Av att få sjunga frihet i Jesu namn. Och vi har känt som ett tema under hela den här konferensen, att det är som att Gud rör vid oss till frihet. Oavsett vad vi har som ämnen eller teman för de olika kvällarna, så rör Gud vid oss med frihet. Så därför ska vi sjunga det här sticket en gång till. Så för er som satt er, välkomna upp. Och så ska vi bara sjunga ut det här. Och för någon sjunger ut över sitt eget liv. Någon sjunger ut över din situation. För en annan så sjunger du ut över någon annans situation. Det står i Apostlagärningarna kapitel 16, tror jag det är, så står det om Paulus och Silas som sitter i fängelset. Och det står att de sjunger och ber böner hela natten. Och de lovsjunger, så står det om att bojorna faller av ifrån dem i fängelset, men det faller inte bara av från dem, utan faller av från alla i samma liksom fängelse runt omkring dem. Så till och med så är det så här ibland att din och min tillbedjan, din och min liksom proklamation av vem Jesus är, kan vi också få göra för någon annan. För någon annan i det här rummet. Så jag tänker vi sjunger det här sticket en gång till. Av att där Herrens ande är, där är frihet. Och det är frihet i Jesu namn.

Jesus, du är den du säger att du är. Jesus, du är allt den som du säger att du är. Du är allt det som du säger att du är. Så vi ärar dig och vi tackar dig för allt du, som du gör i våran mitt. För hur du älskar oss. Vi tackar dig för att du har dött för oss. För att du har uppstått igen. För att vi ska få ha ett evigt liv. Jag tackar dig för att det finns förlåtelse. Att det är nåd på nåd i din närhet. Vi älskar dig och vi ärar dig. I Jesu namn. Amen. Amen. Amen. Okej, hörni, fördelen med att ha den här micken är att man kan få välja hur länge man vill sjunga. Så om man vill så kan man få bli kvar och fortsätta lovsjunga med det här teamet. Jag älskar att lovsjunga, jag älskar att tillbe Gud. Och jag gör det av många anledningar. Dels för att det bara är fantastiskt att få sjunga om vem Jesus är. Men en sak har jag erfarit genom mina år, och det är att det händer någonting när du och jag tillber. Det sker någonting med dig och mig när vi fäster våra blickar på vem Jesus är. I andra Korintherbrevet så står det att vi blir förvandlade i hans närhet. Och lovsång är just det där. Det är som att du och jag, vi fäster våran blick på vem han är. Vi stirrar in i hans blick. Och så är det som att vi automatiskt börjar förvandlas och förändras. Och inte bli de samma längre. Inte för att vi försökte bättre och hårdare, utan för att vi såg vem han var. Och så många gånger har jag upplevt just det där i lovsången. Hur det är som att man kliver in och det känns som att perspektiven och situationerna och bergen liksom runt omkring sig, de bara känns så höga och så omöjliga. Och så kliver man in i ett rum där vi börjar tillbe Jesus. Vi börjar tillbe Gud och vi fäster vår blick på vem han är. Och så plötsligt är det som att du ser högre och du ser längre. Och de där bergen känns plötsligt lite mindre kolossala. Och lite mer möjlig att ta sig igenom, för att vi ser vem han är. Så lovsång är inte bara liksom ett sätt där vi försöker få tiden att gå tills någon ska predika. Och predikan är inte bara att få tiden att gå till att någon ska be för mig, för att sen låta tiden gå så att vi kan gå på nattcafé. Utan det här vi håller på med i det här rummet, det gör vi för att vi tror att det kan förvandla ditt och mitt liv. Vi tror att det vi gör den här kvällen rör precis varje område i hela ditt liv och i hela mitt liv. Och jag har utan att överdriva, jag ska snart säga vad jag heter. Jag har utan att överdriva nog varit i ett sånt här typ av rum upp mot 1000 gånger. Säkert fler, jag vet inte. Jag får räkna på det och återkomma på lördag. Ändå så kommer jag in i ett sånt här typ av rum om och om igen och känner att Gud gör någonting nytt. Att jag blir förundrad på nytt, att någonting nytt sker med vem jag är. För att det här är inte slentrian, för att det vi har att göra med här är det levande Gud och han gör alltid allting nytt. Vi kan till och med höra samma predikan, samma skämt. Du vet, några av er har hört mig predika förr och ni bara säger, jag har hört den förr. Typ jag presenterar mig alltid jättelångt in i min predikan så ingen vet vad jag heter förrän efter 35 minuter. Men du vet, trots det så har Gud en förmåga att röra vid ditt och mitt liv. Om och om igen. Möta dig om och om igen. Det står i Gamla testamentet, så står det om Guds folk som gick genom öknen. Och varje dag så ledde Gud dem genom att de fick färskt manna. Alltså så att de vaknade upp till någonting som låg på marken som de kunde äta och få mat för dagen. Och så funkar det med Gud. Att varje dag så är det som att det finns någonting färskt ifrån Gud till dig och mig. Så att om du är här och du känner så här, ännu ett möte. Tänk så här, vad vill Gud ge idag? Vad har han för mig idag som jag inte har fått smaka och se innan? Vad vill han göra och säga i mitt liv idag? Jag heter Cornelia. Och har den stora förmånen att få vara på de här kvällsmötena, de här 22 mötena och förkunna tillsammans med Erik. Och vi är inne på torsdagen, men vi står redan i förundran inför vad vi hör om att Gud gör. Det är en sån nåd att få vara med på det här sättet. Inte för att predika främst, utan för att få på något sätt första parkett till att höra om vad Gud gör.
Och Gud gör så mycket. Gud gör så mycket bland er på den här konferensen och runt om i hela vårt land. Så här den här kvällen, efter Algots vittnesbörd, så hade vi redan kunnat gå in i förbön. Så på ett sätt är jag lite överflödig. Men jag tror att Gud kanske vill säga någonting mer. Och jag ska säga någonting den här kvällen om den helige ande. Den helige ande är inte ett väsen endast. Ingen diffus kraft. Utan den helige ande är högst personlig. Och jag ska säga någonting den här kvällen om att bli fylld med den helige ande. Och vi ska läsa en passage ifrån andra Mosebok kapitel 33. Så för dig som har en bibel kan slå upp det. För dig som har en mobbibel så kan du slå upp den så länge du inte kollar på Instagram. Jag är seriös. Helt seriös. Och så står det så här i kapitel 3, vers 14. Och vi kommer in i en kontext, det här kommer upp på skärmen också. Vi kommer in i en kontext för dig som inte har någon aning om vem det är vi läser om eller vad det är vi läser om. Så kommer vi in i en kontext där Mose är en figur i gamla testamentet som blir mäktigt använd av Gud. Har en konversation med Gud. Gud har lovat Israels folk som i gamla testamentet var det folk som Gud ledde. Och i nya testamentet så är det du och jag. Så i gamla testamentet så har Gud ett folk som han ger en massa löften. Och bland annat så står det i Bibeln om att han ger ett löfte till det folket om att komma in i någonting som är ett löftesland. Och du kan tänka ungefär så här, Gud har lovat dem någonting. De ska komma till en plats som är fylld av mjölk och honung. Typ så, du kanske inte gillar honung, du kanske inte gillar mjölk, men bara fyll det med det bästa du har. Typ det har Gud lovat sitt folk. Och så har Israels folk, alltså det här folket som Gud utvalde, har vänt ryggen emot Gud. Alltså de har gjort det som var fel att göra, de har syndat. Och så säger Gud ungefär så här, att jag har lovat er det här landet, men på grund av det ni har gjort så kan jag själv inte gå med er in. Alltså ni ska fortfarande få det som jag har lovat, men jag själv, min egen närvaro, säger Gud, kan inte hänga med er in i löfteslandet. Och så kommer vi in i den här kontexten. Och Mose har en konversation och någon form av övertalning med Gud. Vet du att man får försöka övertala Gud? Har du försökt? Nej, testa. Det står så här i vers 14. Herren sa, min närvaro ska gå med dig. De har redan haft en konversation och därför responderar Herren så här. Min närvaro ska gå med dig och låta dig få ro. Och så svarar Mose så här, om din närvaro inte går med så ska du inte alls låta oss dra upp härifrån. För hur skulle man kunna veta att jag och ditt folk har funnit nåd för dina ögon om inte genom att du går med oss så att jag och ditt folk utmärks bland alla andra folk på jorden? Herren svarade Mose, det du har begärt ska jag också göra för du har funnit nåd för mina ögon och jag känner dig vid namn. Okej, vad betyder det här? Det betyder att Mose ungefär säger till Gud så här, att om inte din närvaro, Gud, om inte du själv går med oss, hur ska alla andra veta att vi är ditt folk? Alltså om det inte är för att det är din närvaro och att du själv, Gud, är i våran mitt, hur är vi då på något sätt annorlunda än något annat folk på jorden? Typ så. Och Gud responderar med att jag ska låta min närvaro gå med dig. Ungefär så. I Nya testamentet så står det om den helige ande som faderns löfte för varje person som tror på Jesus. Den helige ande är inte en diffus kraft utan det är Guds egen ande närvaro i ditt och mitt liv som gör Jesus känd var du och jag än går.
Typ så. För varje människa som har sagt sitt ja till Jesus, så säger Bibeln att du är ett tempel för den helige ande. Vad betyder det? Det betyder att här står jag, men jag står inte själv, utan den helige ande bor i mig. Så att om du är här och du säger, men jag tror faktiskt på Jesus, så är det att i det beslutet så kom den helige ande få ta sin boning i dig. Så när jag den här kvällen nu ska säga någonting om att jag tror att Gud vill fylla dig med sin ande, så säger inte jag så här att det är några i det här rummet, du har inte den helige ande, du har inte. Utan var och en som tror har den helige ande. Punkt. Så han bor i dig, och hans uppgift är att kontinuerligt forma dig, berätta för dig om vem Jesus är. Det står till och med att han kontinuerligt i ditt inre ropar så här: Abba far. Och då är det liksom inte Waterloo med Abba, utan det Abba betyder på arameiska pappa. Så det är som att den helige ande hela tiden i ditt och mitt inre ropar pappa Gud, pappa far. Det är som att han påminner dig om vilka vi är, för att vi är friköpta genom Jesu blod till att vara Guds barn. Så det gör den helige ande hela tiden. Men det står någonting om när Jesus kommer, att han kommer med ett uppdrag, och vi kan läsa om det i Matteus kapitel 3. Där säger Jesus så här, eller Johannes döparen rättare sagt, som säger om Jesus. Och så säger han så här, att han har kommit för att döpa er i den helige ande och eld. Alltså det fanns en uppgift som Jesus hade och har, och det är att döpa i den helige ande. Och så här är det, som jag sa, den dagen du blev frälst så kom den helige ande få bo i dig. Men det som Jesus också vill göra, det är att han vill utgjuta, han vill liksom hälla sin helige ande över dig och mig. Så att överallt där jag går fram så märks Gud i mitt liv. Du vet, det finns en riktning som den helige ande har. Eller det finns två riktningar som evangeliet har, som är ungefär så här. Jesus säger kom, och du och jag kommer till honom. Och vi får våra liv förvandlade. Och du blir en ny skapelse, säger Bibeln. Det står att du blir ett Guds barn. Och du går från död till evigt liv. Det är enormt. Och det sker genom att Jesus en sån här kväll bara säger till dig, kom. Och du får säga, här är jag. Och i ett nu så blir du en ny skapelse och blir förvandlad inifrån och ut. Men så säger Jesus en sak till sina lärjungar som följer honom. När han kallar dem för första gången så säger han, kom och följ mig. Alltså han säger, kom till mig, men börja också följ mig. Så att från den dagen som du och jag sa, Jesus, här är jag kommer till dig, jag vill bli ett Guds barn, så säger han, kom nu och följ mig. Kom och följ mig. Bli liksom ett exempel på vem jag är, bli lik mig och var för en värld det jag har varit för dig. Så här, du kan aldrig vara för en människa det som Jesus har varit för dig, men du har en uppgift att representera honom överallt där du går fram. Och för några av oss så har vi gjort kyrka och kristet liv till att det handlar om kaffe och att vara snäll. Och om kaffet inte är bra i din kyrka så går du ur kyrkan. Nu har jag aldrig hört om det. Jag hoppas inte det har hänt. Det får dra det här långt. Men vi tänker att det är mysigt att tro på Gud. Vi tycker det är gott fika. Och det på något sätt ger en trygghet i våra hjärtan. Och vet att det där är gott. Det där är bra. Men för några av oss så är det som att det här med kristet liv aldrig har blivit riktigt på riktigt. Det är som att det har mest blivit en god tanke och en fin hobby. Och det har aldrig blivit ett genuint på riktigt liv i efterföljelse till Jesus. Vår kallelse som kyrka är inte att bjuda på kaffe, även om det kan vara en del i Guds plan.
Vår roll som kyrka är att överallt där vi går fram representera ett annat rike. Alltså i varje spår som jag går fram är det tänkt att dofta ett annat rike än den som det här världen presenterar och representerar. Och vet du, det är fullständigt omöjligt att göra det. Jag har ingen kapacitet i mitt eget liv som Cornelia Lina Forsberg. Jag heter inte ens så, jag heter Lina Cornelia Forsberg. Jag har ingen kapacitet i mitt eget liv att representera ett annat rike. Du vet, när vi hörde det här vittnesbördet från Algot som fick uppleva en frihet i närheten till Jesus. Vet du, jag kan inte representera frihet i Jesu namn i min styrka. Det spelar ingen roll hur snäll jag försöker vara. Spelar ingen roll hur liksom jag försöker på något sätt fixa till och slipa mina kanter, så kommer jag aldrig kunna representera ett annat rike för dig om det inte är genom den heliga andes kraft. Du vet, om kyrkan ska bli kyrka för vad den var tänkt att vara, så var det tänkt att vara en plats där Guds ande märktes överallt där du och jag gick fram. Mose sa, Gud, hur ska det märkas att vi är ditt folk om det inte är genom din närvaro? Och samma sak till oss, att hur ska folk märka att vi tillhör ett annat rike om det inte är genom hans egen närvaro, genom hans egen ande? Och så här, Jesus gick ett gäng år på den här jorden. Och i slutet mot sin gärning, han hade under 3 år mött människor, bett för människor som var sjuka, som blev friska. Han hade berättat om vad det här riket som i Guds rike innehåller. Och så kommer han liksom till slutet av sin gärning och ska lämna det här jordelivet. Och så säger han 2 saker, eller några saker, men en av dem som han säger precis innan till sina lärjungar efter han har uppstått, så säger han så här: vänta här. Han ska iväg till himlen. Han har ett gäng lärjungar som är helt förvirrade och har följt Jesus under flera år. Och tänkte att vänta nu, han var ju liksom den som skulle rädda oss. Och så ska Jesus försvinna och så säger Jesus, vänta. Jag vet inte hur du hade känt i den stunden om den som är jordens och världens räddare och frälsare säger, jag sticker, vänta. Det är en rätt nervös stund av väntan. Men han säger så här, vänta här. För ni ska bli utrustade med kraft ifrån höjden. Vänta här. Gå ingenstans. Gör ingenting förrän ni har blivit utrustade med kraft ifrån höjden. Och så står det så här i Apostlagärningarna 1. Jesus säger så här, och det är likt det som jag precis citerade från Lukas 24. Där säger han så här: lämna inte Jerusalem, utan vänta på vad fadern har lovat, det ni har hört av mig. Och så säger han så här, Johannes, och så syftar han på Johannes döparen. Johannes döpte med vatten, men ni ska om några dagar bli döpta i den helige ande. Jesus säger vänta och ni ska bli rustade, döpta med den heliga ande. Så här är det. Jag har predikat några år. Jag har aldrig använt rekvisita. Men jag ska använda rekvisita nu. Så det här är liksom premiär. Om du tycker liksom att det inte är fullt dramatiskt eller så det borde vara, så är det för att det här är helt nytt för mig. Okay? Jag har en hink med vatten som jag säkert knappt kan bära här. Det här är min mans t-shirt från Dressman. Dressman har superbra plagg. Tips.
Oj. Det här använder jag till mitt hår. Okej. Okay. Så jag har gett er en insyn på hönekonferensen till vårt liksom privatliv, tänkte jag säga. I alla fall. För många av oss så tänker vi så här om den helige ande. Den här t-shirten får representera ditt liv. Det funkar för Alex. Han bara, yes, det är mitt liv. Så, det här är ditt liv. Några av oss tänker om Guds ande så här. Ah, gåshud. Yes. Oh, Gud gav mig lite på ett möte. Vet du att man ser knappt att det blir blött. Det står om den helige ande som vatten, därför jag håller på med vatten, okej? Okay? För någon av oss tänker så här, när jag var 12 år så var jag på ett barnläger. Och Guds kärlek kom och fyllde mig och rörde vid mitt liv och gjorde så här. Och nu är jag 70. Och jag talar fortfarande om när jag var 12 och Gud rörde vid mitt liv så här. Vet att det är fantastiskt att minnas vad Gud har gjort, det är inte det jag säger nu. Men vi lever på en erfarenhet som var kanske för 50 år sedan. Jag hade en erfarenhet när jag var 9 år. Jag valde att döpa mig när jag var 9. Och när jag gick upp i dopgraven, alltså från det att jag hade doppats under vatten och jag gick upp, så kom någonting över mig och fyllde mig och jag började gråta. Min kropp började skaka och jag hade ingen aning vad det var förrän jag förstod att det var Guds ande som fyllde mig. Det är många år sedan. När jag var 13 så gjorde Gud så här på mig igen. Det var underbart. När jag var 19 gjorde han så här igen. Och så här är det. Gud om igen längtar efter att röra vid ditt liv. Du och jag har erfarenheter där hans ande har rört vid dig och mig. Men Bibeln säger någonting om vilken typ av relation som Jesus bjuder in dig och mig till att leva tillsammans med en helig ande. Det finns ett ord i den här texten som jag läste från Apostlagärningarna 1 där Jesus sa att jag ska döpa dig i helig ande, som är ett grekiskt ord som är baptisso. Och det ordet baptisso betyder ungefär att bli fullt ut doppad så att det liksom från toppen av din gässa ner till dina fotsulor blir du blöt. Det använder till och med ett uttryck som man använde när man doppade kläder. Alltså man tog ett klädesplagg på den tiden som hade en viss färg. Och så doppade man den i någon form av sörja. Och när den kom upp så hade plagget en annan färg. Och det var inte som att det sen försvann i tvätten, utan hade man en gång färgat plagget så hade man för alltid färgat plagget. Så när Gud bjuder in oss och säger att jag vill döpa dig i den helige ande, så säger han så här om ditt liv. Ska vi se hur det här går. Galgar.

Okej. Okay. Om jag hade kastat det här på Erik nu. Tror ni han hade blivit blöt? Ja. Nu kan man få ta upp sin mobil. Om man vill. Okej. Okay. Ja. Ja, okej. Okay. Ja. Ja. Jag sa att det var första gången med rekvisita. Jag vet liksom inte hur man beter sig. Så här. När ditt och mitt liv får bli marinerat i den heliga ande, så börjar det göra avtryck i människors liv där vi går fram. Vet du att det märks om ditt liv är doppat i den heliga ande? Plötsligt blir människor som du möter inte bara berörda av ditt eget liv, utan de blir berörda av ett annat rike. Jag har en sån längtan i mitt eget liv. För min egen del, min personliga vandring. Att det överallt där jag gick fram skulle märkas att jag har med Gud att göra. Och jag har haft ett rop i mitt hjärta sedan jag var barn. Om att heliga ande, använd mig så som du vill. Och jag vet att det är så. Att Gud en sån här kväll bjuder in dig och mig, var och en som tror, och säger: kom till mig, du som är törstig, kom till mig och drick. Och så säger Guds ord att ur ditt inre ska strömmar av levande vatten bryta fram. Och det här handlar om den helige ande. Igår så hörde jag vittnesbörd från förbönsplatsen om människor som kommer, som längtar efter att få vittna för sina vänner, för dem i sin närhet om Gud. Och man längtar liksom desperat att Gud, hjälp mig, hur ska jag kunna berätta om dig? Hur ska jag kunna vara ett vittne för mina vänner? I Apostlagärningarna 1:8 så står det så här: när den helige ande kommer över dig ska du få kraft att bli mitt vittne. I Jerusalem, i Judén, i Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Det betyder typ på Hönö, på Öckerö, Fota och ända till jordens yttersta gräns. Alltså när den heliga ande kommer över dig. Det här är inte en inbjudan huruvida om du är kristen, om den heliga ande bor i dig eller inte. Utan det här är en inbjudan till oss, oavsett ålder, oavsett vart du är i ditt liv, att säga: heliga ande, fyll mig med mer. Fyll mig med din ande, Gud. Så att någonting i mitt liv skruvas upp och någonting börjar märkas av min vandring tillsammans med dig. Att det är någonting som är annorlunda. Det är någonting som läcker ur ditt liv. Som inte bara är du och jag. Tänk vad som skulle hända med kyrkan. Om vi var så där doppade i den heliga ande. Och det är vad Jesus bjuder in dig och mig till. I Apostlagärningarna 2 så kan vi läsa om när de första lärjungarna blev döpta i den helige ande. Och det finns en mening i den texten som är så viktig för dig och mig att höra. Det står så här, i första versen så står det att plötsligt kom som en stormvind. Och det fyllde hela huset där de satt. Och så står det så här: tungor som av eld fördelade sig. Och så kommer orden: på var och en. På var och en. Vet du att när Gud lät sin ande bli utgjuten över de första lärjungarna, så var det inte över 9 av 10. Så var det inte över en elitgrupp någonstans. Utan han sa över var och en. Fördelade sig den helige andes gåvor. Så att om du är här och du andas, vilket jag hoppas att alla gör, så gäller löftet om den heliga ande dig.

så gäller Guds hjärtas inbjudan till dig som är att jag vill låta min ande bli utgjuten över dig så att det börjar märkas att du vandrar med honom som du älskar. Och vet du, mitt liv, det är som att det bara torkar till. Och jag inser mitt behov av det här om och om igen. Jag tror att det finns en erfarenhet att göra där du får första gången få uppleva vad det är att bli doppad i den heliga ande, att få bli fylld. Vet, vi använder olika ord. Jag kommer från en pingstkyrka, några av er kommer från en ekumeniakyrka, någon är här från Svenska kyrkan, någon är här från en EFK-församling, och ibland så bara använder vi lite olika ord för precis samma sak. Är det inte lite skönt att Gud är större än våra ord? Oavsett vad du kallar det här i din kyrka, så är Guds inbjudan att fylla dig med hans kraft, med sin ande, så att du får börja vandra det livet som han faktiskt hade tänkt. Vi klarar inte det här i egen styrka, inte i egen kraft. I Zakaria så står det så här, inte genom någon människas styrka, utan genom min ande. Och jag bara längtar efter att människor skulle få tag på Gud. Jag längtar efter att människor skulle få tag på Jesus. Och jag inser att det jag behöver allra mest då, det är att säga: Gud, fyll mig. Fyll mitt liv med den helige ande. Någon av er kommer få göra den erfarenheten ikväll för första gången. För någon här inne så känner du så här, det bara känns så torrt. Det känns som att mitt liv inte ens har en sån här spray på sig. Det känns inte ens som att det finns en droppe av vatten av Guds ande över mitt liv. Det kanske är din känsla. Vet att Gud då igen och igen och igen vill fylla dig, röra vid ditt liv med sin ande. Ska vi göra så att vi står upp tillsammans? För er som ska stå i förbön, får jättegärna göra er redo, och så ska vi gå in i en stund av förbön. Och ikväll så finns det så mycket saker som du får möjlighet att respondera på och till. Du har hört Algots vittnesbörd. Du har hört kanske de andra kvällarna om vi har talat om Guds kärlek. Om frihet som finns i hans närhet. Det finns så mycket som vi vill säga till dig inför den här stunden i förbön. Där vi säger så här: välkommen, och låt någon be för dig. Inte för våran skull, men för att vi tror att när vi lägger händerna på någon så kan Gud få förmedla sin kraft, sin ande genom en människas handpåläggning in i ditt liv, in i din situation, in i din hunger, in i din längtan. Men det som jag specifikt den här kvällen också vill bjuda in dig till, det är ett enda stort liksom på något sätt rop ifrån dig och mig inför Gud, där vi säger: Gud, fyll oss med mer. Rör vi oss med din ande. Fyll mig med din heliga ande. Inte bara liksom en liten gnutta, utan doppa mig, döp mig. Kanske för första gången, för många gånger i ordningen. Fyll mig, märk mig, rör vid mig. Du vet, när jag var 13 så var det en person som bad för mig, och jag fick erfara det där. När jag var 22 så hade jag en hunger i mitt hjärta efter mer av den heliga ande. Och vet du att det var ett rop som inte bara besvarades efter en dag, utan det var ett rop som göd i mitt hjärta under ett års tid av helig ande. Jag måste ha mer. Och Gud responderade i mitt liv på den bönen. Det var inte en sekund, utan det var som ett rop som gick under lång tid, där jag inte kunde sluta och hungra och längta efter ett vidrörande ifrån himlen. Vet du att om du gå till förbön ikväll och du känner så här: Gud bara gjorde någonting. Det står i Apostlagärningarna 1:8 om den här kraften. Ett grekiskt ord som är dynamis. Och det kommer, dynamit kommer från det ordet. Det betyder att hans ande är sprängkraft. Någon av er kommer få uppleva ikväll hur det är som att
en liksom nästan som en elektrisk liksom chock går igenom dig och bara wow, jag vaknade till, hans kraft kom. Någon av er kommer uppleva den här kvällen att det föds som en ny hunger, en ny törst där du känner så här, vänta nu, jag måste ha mer av honom. Och då skulle jag vilja uppmuntra dig att inte låta det stanna vid förbönsplatsen ikväll, utan låta det ropet få bli ditt rop, få bli ditt rop tills du uppfattar att han släcker den törsten. Och när han släcker den törsten så kommer du märka att du blir ännu mer törstig. För det är så det funkar, för har du smakat en droppe så vill du ha mer. Har du en gång blivit doppad i den här hinken så inser man att vänta nu, det här är syftet för mitt liv, att leva så i hans närhet. Det står i Bibeln om andens gåvor, att när anden kommer och fyller, när anden kommer och liksom fyller till ett överflöd, så verkar det som att någonting spiller över från våra liv, och det är andens gåvor. En av de gåvorna är att tala i tungor. Kanske har du hört någon i det här rummet någon gång som talar ett språk som du inte förstår någonting av. Bibeln talar om det som tungotal. Det kan ju självklart vara någon från ett annat land, absolut. Men ibland så i kyrkan så kan vi höra någon som talar ett språk när de ber, som är vad Bibeln talar, ett tungotal som är ett språk mellan dig och Gud. Och när anden fyller så väldigt många gånger så är det som att det spiller över och nya ord kommer från ditt inre till Gud. Ord som du inte förstår som Bibeln talar som tungotal. Det finns en annan gåva där det står om hur vi kan få gåvan att profetera, alltså att höra Guds röst och förmedla till någon annan. Markus stod här igår och berättade om 24-7. Om att man kan komma dit, få förbön och så lyssnar de på Gud och förmedlar det vidare till någon annan. Det är ett andens överflöd. Det är en andens gåva. Där helt plötsligt när vi är fyllda av den helige ande så kan vi börja höra hans röst och börja förmedla det till dem runt omkring dig, så att den här världen får smaka på lite mer av vem Gud är. Alltså jag längtar efter det för mitt liv så jag håller på att spricka. Och jag längtar efter det för hans församling, för Guds kyrka. Att det skulle sägas om oss att de är sådär riktigt doppade i den helige ande. Det är som att överallt där de går fram så blir folk blöta. Inte fysiskt blöta, men överallt där de går fram så är det som att välsignelser kommer i deras spår. Överallt så verkar det som att vi ser lite mer av vem Jesus är när den här personen går fram. Det är vad vi längtar efter och det är det som den helige ande gör. Jag ska avsluta med det här, jag vet att jag har pratat länge. Men klockan är liksom bara 11:15 på kvällen. Jesus säger själv i Johannes 16, så säger han till lärjungarna så här: det är bra för er att jag går bort. Vilket känns som det värsta statement att höra om man följer Jesus. Va? Ska du gå någonstans? Så säger Jesus, för att om inte jag går bort, alltså om inte jag lämnar jorden, så kan inte jag sända den helige ande. För att den helige ande är som Jesus multiplicerad, kan man säga på något sätt. Det kanske var en villolära, jag vet inte, jag ska fundera på den. Men det är som att den helige ande förmår att göra Jesus känd överallt, samtidigt, hela tiden. Så Jesus är inte längre bara på en plats, utan genom den helige ande så kan Jesus få bli känd överallt, runt om. Och det är därför Jesus säger, det är bra för er att jag går bort. Jag ska inte kasta ut den här hinken med vatten över er. Men det är min längtan, det är att vi skulle få smaka på det den här kvällen. Och om du är hungrig, om du är törstig efter ett vidrörande av den helige ande, så finns ett helt gäng med förebedjare som kommer så enkelt be en bön för dig, lägga sin hand på din axel och be att den helige ande skulle få vidröra dig och fylla dig. Innan jag kom hit så satt jag i bön och jag fick en bild. Jag fick en bild av frön i en åker. Och så plötsligt började det regna. Och det var som att de där fröna plötsligt kom till växt. Och jag läste på lite innan jag gick hit om hur det funkar när regn kommer över en torr åker. För jag är inte så bra på jordbruk. Och det stod så här, att när regn kommer på en torr åker, så inom loppet av 10 minuter så har liksom grodden fått en panikartad chock.
stod det faktiskt när jag kollade med AI. Ungefär så. Att det får en chockartad respons. För att inom loppet av 10 minuter så har någonting redan hänt och skiftat för att vattnet har börjat nå sådden. Och så står det att inom typ de närmsta timmarna så har det på platser där det har varit torrt så har växten redan hunnit liksom sträcka på sig och resa sig efter bara någon timme. Genom att bara lite vatten har kommit. Och så står det att efter typ 24, 48, 72 timmar så kan åken se helt annorlunda ut för att regn hade kommit. Och så funkar det med en helig ande. Och jag tror för den här kvällen att för några av er har ni så massa frön, gåvor som Gud har gett er. Saker Gud har planterat i ditt hjärta som när den helige ande får vidröra dig så är det som att det där explosionsartat kommer börja växa. För att det sker inte i din kraft utan genom hans ande. Om du är här och du längtar efter mer av den heliga ande så kan du där du står, du kan få sträcka fram dina händer så ska jag be en kort bön och så ska vi öppna upp förbönsplatsen. Heliga ande, jag tackar dig för att du själv är på den här platsen. Du är den som är bäst på att själv förklara vem du är. Du är mycket bättre än vad jag är på att förklara vem du är. Och jag ber dig i den här stunden att du skulle börja göra dig känd för oss. Att vi skulle få erfara vad det var att börja leva ett liv där vi inte bara någon gång då idag fick uppleva en droppe av din närvaro, av din ande, utan där vi fick ett liv där vi fick leva doppade i dig. Så jag ber för var och en som sträcker ut sina händer. Jag ber att du skulle röra vid dem och fylla dem. I Jesu namn. Amen. Amen. Vi ska fortsätta lovsjunga. Förebedjare står redo. Du är välkommen att komma för det här eller för någonting annat som är nämnt. Vi kommer om en liten stund säkert öppna upp och bjuda in till ytterligare saker. Men vi vill börja här att bara bjuda in dig som är törstig efter mer av hans ande. Så välkommen på förbön och så fortsätter vi att tillbe.

ungdomsledare, ungdomspastor, pastor, får gärna komma fram hit och hjälpa till med förbönen. Snacka med mig, jag står här framme. Förbönsplatsen är öppen, vi fortsätter sjunga.

Cornelia har talat om den helige ande. Och ett av orden för den helige ande som beskriver honom är ju hjälparen. Alltså anledningen till att jag behöver den helige ande, det är för att jag behöver hjälp. Alltså jag vet inte med dig, men när jag försöker läsa Bibeln själv så är det svårt. När jag försöker vara en god människa och vara snäll så är det svårt. När jag försöker låta bli det som är fel är det svårt. Men den helige ande vill hjälpa. Så att när jag ber bönen kom helige ande, så blir det enklare att förstå vad Bibeln säger. Det blir enklare att vara den person jag önskar. Det blir enklare att hålla mig närmare Jesus. Så när jag ber om helige ande så är det egentligen ett uttryck för att jag klarar inte det kristna livet själv. Den helige ande är inte för proffsen. Det är inte för de som är med i lovsångsteamet eller håller mikrofonen. Det är för alla oss som känner jag behöver hjälp. Så om du är här och tänker, jag vet inte om det är för mig, jag vet inte om jag ska gå till förbön, jag kommer strax bara be en enkel bön där du kan lyfta handen. Och du tänker så här, om helige ande vill hjälpa, okej, jag behöver verkligen hjälp. Den andra inbjudan kommer göra det till dig som inte kallar dig kristen. Du har dykt upp här, du är med någon kompis, du kanske kom in på din flakmoppe, vad vet jag. Ibland när jag möter folk som inte är kristna och de förstår att jag är kristen, så säger de så här, ja Erik, ni kristna, ni tror att ni är bättre än andra. Och då säger jag, det är precis tvärtom. Jag är inte kristen för att jag tror att jag är bättre än andra. Jag är kristen för att jag har fattat att jag behöver hjälp. Jag klarar inte mitt liv själv. Jag fattar inte hur den klarar livet som vaknar upp på morgonen och tänker för sig själv. Det finns ingen Gud. Det finns ingen mening med det här universum. Nu är det upp till mig att lösa det själv. Det livet vill inte jag leva. Jag behöver Jesus. Så om du är här och tänker, jag vet inte om jag är god nog för att vara en kristen. Jag har inte det bästa historiken. Om du vet vad jag gjorde förra veckan, förra året, så säger jag, det är precis dig som Jesus kommer till. Du som tänker, jag klarar inte livet själv. Välkommen i klubben. Så är det för alla oss som står här framme. Så vi gör två inbjudan. Det första är till dig som tänker, jag vill bli en kristen. Inte för att jag är perfekt, tvärtom. Jag behöver Jesus. Och det andra är till dig som tänker, jag är kristen. Men det är svårt med det kristna livet. Så jag behöver anden för att kunna leva det. Så vi gör så att vi bara ställer oss upp. Så kommer vi be den här bönen och så kommer vi sjunga en lovsång till. Kan jag be att alla ställer sig upp, om det är okej att vi bara blundar och så ger vi lite privat space till de som står runt omkring. Och så vill jag först rikta mig till dig som inte kallar dig kristen. Att bli en kristen, det handlar inte om att man är bättre än någon annan. Det handlar om att man har insett, jag behöver hjälp i mitt liv. Jag behöver någon som tar bort det som är svårt, som är jobbigt och som fyller mig med mening och kärlek. Och hur blir man en kristen? Cornelia sa jag tidigare, man säger bara kom. Kom till mig Jesus, och så kommer han. Så medan alla blundar, om du vill säga kom till Jesus för första gången, då brukar vi göra så här på de här kvällarna, att just nu så lyfter du bara handen rakt upp. Som en liten hälsning till Jesus och säger, jag vill ha dig i mitt liv. Inte för att jag är perfekt, utan tvärtom. Jag klarar inte livet själv. Jag vill att du kommer och lever livet tillsammans med mig. Du är starkare än mig, du är bättre än mig, du är godare än mig. Kom Jesus. Bara lyft din hand rakt upp så jag ser dig. Jag ser din hand. Jag ser din hand och din hand. Och din hand. Och din hand. Kan vi inte göra så att alla i rummet ber efter mig? Jesus, tack för att du är här. Tack för att du kommer in i mig. Rensa bort all synd och skam. Och fyller mig med din godhet och kärlek. Från idag lever jag inte ensam. Du lever i mig. Amen. Amen. Yes. Om du lyfter din hand för att bli en kristen, världens bästa beslut. Nu börjar världens bästa,
mest spännande resa, och det är det kristna livet. Vi skulle gärna be för dig, gå till förbönen, bara välsigna dig, be om mer av kärlek och nåd och kraft över dig. Och så har vi en liten bibel som är gåva så du kan börja läsa, och så börjar det kristna livet. Välkommen till förbön. Innan vi sjunger en sång till, så skulle jag bara vilja be också för dig som inte gick till förbön men tänker, jag behöver hjälp i mitt kristna liv. Jag behöver anden. Jag tror inte vi behöver blunda. Om du är här och tänker, det är jag, bara lyft din hand rakt upp. Och så kommer vi göra precis det som Cornelia sa. Vi kommer vänta en stund att anden kommer. Så där du står, om du tänker, helig ande, kom över mig. Bara lyft din hand. Och så kan du be den här äldsta och mest enkla bönen vi har bett i kyrkan i 2000 år. Och det är, kom helig ande. Bara be den bönen själv där du står med lyft hand. Kom helig ande. Kom helig ande.

Någon av er känner nästan som att ni vill börja gråta. Det är helt okej. Ibland behöver man bara få ut någonting när anden kommer. Man måste bara gråta av tacksamhet eller något som gör ont måste gå bort. Bara släpp ut tårarna. Det är fint. Jag gråter hela tiden när anden kommer. Det är okej. Någon av er just nu känner ord, det som vi kallar tungotal, som du inte vet vad det är. För mig när det började så var det typ kakakakaka. Det är okej. Du kan tysta det för dig själv, bara säga om det kommer någonting på din tunga, bara säg det. Någon av er känner ingenting. Och det är också helt okej. Gud ser din lyfta hand. Han ser din längtan. Ibland känns det mer och ibland känns det mindre. Men han uppskattar att du önskar mer av honom. Det är också helt okej.

Vi ska sjunga en sista sång tillsammans. Så vi kan väl bara stå upp och känns det naturligt. Jag tycker det är skönt att lyfta händerna i lovsång. För att fokusera uppåt. Så bara sjunger vi den här enkla sången.

0: Vi har haft en fantastisk kväll och ungefär nu så brukar vi avsluta gudstjänsten. Men vi kommer göra det lite annorlunda ikväll. Vi uppfattar att Gud har gjort fantastiska saker. Många av er har blivit fyllda av anden för första gången. Eller igen, någon har lyft handen för att bli frälst. Men vi känner också att det finns lite mer utrymme. För vi vill bara ge lite mer utrymme för Gud om det är något mer han vill göra. Så om du känner att nu är gudstjänsten slut, det är dags att gå, då har du faktiskt varit med om en hel gudstjänst och nu är det fine att gå. Alltså Nimbus nattcaféet är öppet. Vi har en ny gudstjänst imorgon klockan 10 på kvällen. Det händer lite annat på dagen. Det är dopsamtal vid 13. Men om du tänker, jag skulle vilja vara kvar en kvart, 20 minuter. Så kommer vi bara fortsätta sjunga lite lovsång här inne. Och förbönsplatsen kommer fortsätta vara öppen. Men nu är det fritt fram och gå. No pressure. Ha det gött som man säger på västkusten. Men om du känner, jag vill nog bara vara i den här miljön lite. Sjunga ett par sånger till. Så kommer några av oss stanna. Är det okej så? Känner ni att det är okej att gå? Känner ni att det är okej att stanna? Bra, budskapet har gått fram. Vi sjunger några till då.
1: Fortsätter där en stund.
0: Ja, vi fortsätter en stund så ser vi vad som händer. Yes.

kommer fortsätta sjunga lite till. När man är i Guds närvaro så upptäcker man ju att han är full av kärlek. Men det är också en del som dyker upp i ens egna liv som man tänker, det här hör inte hemma i Guds närvaro. Det finns saker som vi kallar synd eller misstag eller som inte passar in tillsammans med honom. Om du har någonting som tynger dig, så var det anledningen till att Jesus dog på ett kors. Och därför så kommer vi skapa lite plats vid korset just nu. Förebedjarna flyttar sig till vänster. Och om du tänker så här, jag har saker i mitt liv som jag vet är fel, som inte är rätt, som jag har gjort. Och du kanske inte har tänkt på det på lång tid, men plötsligt i den här närvaron så tänker du, det där jag kollar på internet, det är inte så big deal. Och nu tänker du, jag ska inte hålla på med det där. Det där sättet jag tänker om andra, det där sakerna jag gör, det där är bara fel. Och just nu har du börjat tänka på det. Vi kommer sjunga en sång till och då kan du gå fram till det korset. Vi kommer göra det helt tomt, den spacen. Och så kan du bara böja dina knän som i överlåtelse där du säger, Gud, jag lägger ner det här inför dig. Jag vet att du dog på ett kors och nu böjer jag mig, jag underordnar mig, jag ödmjukar mig och säger, jag vet att jag har gjort fel, förlåt mig. Fyll mig med din förlåtelse. Ibland måste man bli av med vissa grejer för att Gud ska få plats och fylla mer. Och några av er tänker, det är grejer som jag ska bli av med så att han kan komma ännu mer med sin heliga ande. Jag har bara 100% Erik. Om 20% är fyllt av massa skräp, så är det 20% han inte kan fylla. Ikväll, låt han fylla hela dig. Börja med att gå dit och bara böj dina knän. Vi är ibland vänner, vi behöver inte kolla, vi behöver inte peka ut. Det är bara ett fritt space. Är det okej? Okay? Är det okej? Okay? Korset, om du vill böja dina knän, säga du får allt, fyll mig till 100%. Så sjunger vi lite till.

en din buss är öppet. Man får känna sig så fri att dra vidare. Men vi bara stannar lite till och får fortsätta tillbe Jesus. Vi har hört vittnesbörd om hur Jesus har helat människor till sina kroppar. Jag tänker vi ska göra så här enkelt. Mitt i den här atmosfären, Gud är här. Om du är här och du är på något sätt sjuk i din kropp och behöver fysisk läkedom, vill du bara sträcka en hand där du står, och så ska vi bara göra om den här hallen till en stor bara förbönstillfälle där de som står nära dig får bara be en enkel bön om att Gud också skulle röra vid dig med läkedom. Så att om du är här som behöver på något sätt fysiskt helande i din kropp, vill du bara sträcka din hand. Vi har flera händer i rummet. Sträck den ganska högt. Det är rätt mörkt här inne. Om du står bredvid någon som har en sträckt hand, vill du bara fråga väldigt enkelt om det är så att det är okej att du lägger din hand på den personen som sträcker sin hand. Lägg en hand på deras axel. Lägg den inte på ett olämpligt ställe. Lägg den bara på deras axel. Och så ska vi be en enkel bön. Känner man att det inte alls känns bekvämt, så är det helt okej att inte be för någon annan. Eller om du är den som sträcker din hand som inte vill att någon lägger sin hand på dig, så går det självklart bra. Så bara ser vi till om du behöver förbön och inte har någon som ber för dig, vill du fortsätta vinka så att vi ser att det är någon som ännu inte har någon som ber för dig. Okej. Då tror jag att alla som vinkade har någon som ber för dig just nu. Så du som står bredvid någon som sträckte sin hand, du kan be en enkel bön just nu om att Jesus skulle göra den personen hel. I Bibeln så står det att lägg händerna på de sjuka och de ska bli friska. Och det är egentligen enda anledningen till varför jag gör precis just det här. Så där du står så kan du bara be en enkel bön. Jesus, gör den här personen hel. Om du vet vart den personen har ont, så kan du säga till exempel vänster knä var helt, arm var hel. I Jesu namn, någonting väldigt enkelt. Så ber vi tillsammans i rummet. Jesus, jag tackar dig för att du genom dina sår, står i ditt ord, har vi fått läkedom. Och vi tackar dig för alla de vittnesbörd som vi har hört under den här konferensen hittills om hur du också helar. Och just nu så bara ser du varje situation, varje hand som var räckt. Och i ditt namn Jesus så talar vi helande och läkedom i den specifika situationen, in i sjuka kroppar, in i det som är trasigt i kroppar, det som är kroniskt just nu. Talar vi till att vara brutet i Jesu namn, och att läkedom skulle bryta in i kraften av Jesu blod, i kraften av Jesu namn. Så välkomnar vi strömmar av läkedom in i människors liv just nu den här stunden. Kom helig ande. Vi prisar dig och vi ärar dig.

Amen, amen. Vi ska fortsätta lovsjunga lite till. Jag och Erik har ingen masterplan. Vi bara hänger med och försöker att få stanna upp inför det som Gud gör. Och vi tror att han fortsätter att röra vid människor. Om du fick förbön av någon just nu och du har en smärta i din kropp som går att testa om det är någon skillnad efter du fick förbön, så gör det gärna där du sitter, där du står. Testa kanske om du inte kunde röra på armen helt, så testa att röra på en arm. Jag fick en gång se en man som inte kunde lyfta sin arm högre än så här på grund av att han hade en metallplatta i armen, och så plötsligt så kunde han lyfta armen fast det egentligen borde varit metall där. Så Gud kan göra fantastiska under. Så att om du fick förbön, så testa och se om det är någon skillnad. Om det inte är någon skillnad, så fortsätt låta människor be för dig idag, imorgon eller längre fram. Men om du faktiskt känner skillnad, så bara där du står, så tacka Jesus. Berätta det gärna för någon. Vad Gud har gjort, det är så en uppmuntran för oss alla. Och så fortsätter vi en stund till.

Vi kommer att avsluta kvällen så här. Stort tack till lovsångsgänget, tack till Cornelia, tack till hela produktionsgänget, men framförallt tack Jesus. Vi ses imorgon klockan 22 igen. Nimbus är öppet om du vill fortsätta hänga. Nu tömmer vi den här hallen så de kan släcka ner och låsa och få ny kraft till imorgon. Ha en bra kväll. Gud välsigne er.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt topp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.